0: AI Eleka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Eleka Irratia entzuten ari zara.
2: AI Eleka eta zergaitik ez? AI Eleka, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala. AIRK, bidaiarazten zaituen Irrati Digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

Nire rudun bai garrutitzea, nire rudun garbitzea. Goiz baten, eitzi nintzen tanalakura, nire zorrak garbitzea, bai. Taznekien nondik, agure bat, zetorkidan, makil haundi bat eskutan, etzandanen goenean.

Ganen guela esan zidan, Babiloniakoi baietiko zurrutira, Liburu zantuek fundatu zituzten lurretan, fundatu zituzten lurretan. Salomonek eta Makeda fundatu zuten errei nuan. Bat miseriaren gainean, gerlaren bizkarrean, hamabi tribu kabesten ari ziran bai. Tan miseriaren gainean, ta gerlaren bizkarrean, Rastafarien gloria abesten ari ziran. Ja, Rastafari, erregen erregen, jaunen jauna, Judako lehoi konkistatzailea, katean bakiko dizkiguna, txar.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

join us. There can be no black-white unity until there is.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Irratia.

0: fatxegi. Politeko xalo deko pasarrin jaikua.
1: Euskalduna naiz eta arronago!
2: Nenizu, tierra, gara!

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRECA, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AI errekan liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI errekan entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK. Eta zer gaitik ez?
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.

Laster sortziak izanen ira berriak lorearekin eta ondotik ranbezela alkateak mintzo solasaldiko bigarren auzapeza entzunen dugu Jon Intxausti Donostiako auzapezak 37 urte ditu ja sartu zuen kargoa intzinekoak bere tokia utzi baitzuen eta heldu den urtean iragaitekoak diren erriko bozetarat berriz ere presentatuko da Jose Luis Aizpururekin izanen da istantian berrieta ilanda. Egan bezala, zortziak dira orain Euskal Irratietan.

0: Ditugun azken informazioen arabera orain Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan euskara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lexantzuko eta itxasuko egien kontrako prozedurak abiatu ditu euskararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean egoitzu jutiko etxea lexantzuko hauzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko hauzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukantzutela. Egun Pierre Gishawa beratzeko auzapezak adierazi digu haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri. Bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lexantzu, Itxasu eta Arberatze. Igande hontan izanen dira Biriatuko bozak, bi zerrenda izanen dira lehian Biriatun, Elur Alberdi izanen da Altsa Biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta parean Biriatun bizi zerrendako Odil Susperregi Kornu. Herriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, jakin gaur egungo gehiengo zerrendak biltzar publikoa antolatzen duela egun arratseko zazpietan Biriatuko soldo gelan. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada ez da 2029 baino lehen eginen Louis Labado Mauleko auzapezaren arabera. Euskal Museoaren 2023-2028ko xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea. Donapaleuko aintzina baldin badoa Maulekoak aldiz beranta hartzen du. Lixeratzu Baionako Euskal Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2028 eta sortzirako planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den. Euskal preso eta ieslarien aldeko eguna izanen da biakizuran preso eta ieslari guziai elkartasunaren erakusteko eta diru pixka baten biltzeko. Goizean itzaldia izanen da Frantziak eta Espainiak estatuak zapaltzen dituzen hainbat egian lekukotasunekin. Arratxean bazkaria laitua, bertso pilota eta hainbat kontzertu izanen dira. Urrengo berriak sortzi eta erdietan.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
3: Euskal Irratia webgunea.
2: Alkateak mintzo tartea orain eta gaurkoan Jose Luis Aizpuru, Jon Intxausti, Donostiako alkatearekin zira.
4: Jon Intxausti, egunon?
5: Egunon, baita zuri ere.
4: Mila esker zure etxean gu hartzeagatik hemen.
5: Donostiar guztien etxea.
4: Donostiako alkate da uzapez zaitugu. 2025 urriaren 29tik, beraz urte betera doa.
5: Hortxe gabiltza.
4: Erra nahi baita, etzarela izan alkate hautatua bozetan, baizik eta gehiago Eneko Goia aitzineko auzapeza kargua utzi zuenean zuk hartu zenuen. Horrek, ez dakit, legitimitate arazorik sortzen dizu, presio gehiago, helduen urteko maiatzeko hauteskundeak hor direla eta?
5: Bueno, legitimitatea bai, udal batzako bozkek aukeratzen duterako geure kasuan, alkatea, udalerritako alkatea, Donostiakoa kasu honetan. Eta nik uste legitimitatea hor dago, udal batzak emandako eskainitakoa, baina neure tarea izan da sinesgarritasuna eraikitzea. Hau da, Donostiarrek sentitzea eta pensatzea, alkate hau benetakoa dela eta alkate honek ere baduela lan egiteko gaitasuna, horregatik kasi. 12 hilabete hauetan, ba neure ardura nagusia izan da hirian konbersaziotan, elkarrizketetan bueltak adabiltzan gai horiei guztiei, ba erantzuna ematea eta posizio sendo bat hartzea.
4: 37 urte dituzu, kaspanaiz?
5: Bai,
4: beraz auzapez gaztea zarela erran genezake. Aldiz 10 urteko esperientzia herriko etxean autetxe gisa da, erranduzu bezala, batez ere euskarako gaietan,
5: euskara eta kultura.
4: Euskara eta kultura. Beraz politikan bizitzaren zati handi bat daramazu. Jakinda gaur egunan politika ez dela herritarek gehien goraipatzen dutena, nola darmazu hori?
5: Kuriosoa da, ez da? Akaso ez da politika herritarek gehien goraipatzen dutena, baino zenbat denbora, zenbat espazio hartzen du politikak egunerokotasunan eta bereziki edabideetan. Nik uste dut, geroz eta gehiago konsumitzen dugula politika, baino ez niri gustatuko litzaidaken bezala, akaso ze show edo ikuskizun bilakatu delako, ez? Notizietan, berrietan, leku guztietan hartzen duen presentzia gehiago izaten da gatazka edo esaldi txepelengatik batzutan, ez, txatxuengatik, tirabira hoiengatik, erabaki sendoengatik baino ez. Ba, bueno, hori ez da neri gustatzen zaiten politika, asko datorkigu Madrildik, gauzak diren bezala, hanbeste estilo badago. Baina uste dut, erruak geurea dala, nik ez dut beste aldera begiratuko. Batzuen diskursoak gailentzen badada, igual akaso gureak txikitu egiten delako, bueno, nik sinisten dut gureari eutxi egin behar diogula, eta oraindikan ere hemen politika ona egiten dela aldarrikatu behar dugu.
4: Zer pixu dute Davidek auzapez baten gan adibidez?
5: Bueno, danak dauka eragina, Nik uste dut Davidek lan handia egiten duzuela, gertatzen den hori kontatu egiten duzuelako.
4: Bada ere presio bat auzapez erekiko? Egunero prentza hartzean edo prentza bilduma bat hartzen duzuna, zehitzen duzu?
5: Ez, nire kasuan, ez, nik niretzako Davidek elementu ezinbestekoak dira demokraziaren biziraupena bermatzen dutelako, hau da, informazio zorrotza, zehatza, bada udalak ematen duena, baino bada ere Davidek lau aizetara zabaltzen dutena. Bueno, egia da, Davide bakoitza dan bezalakoa dela, bakoitzak bere lan lerroak dituela, baina uste dut, geure sistemaren, bueno, geure sistema ezurna mitu egiten dutela. Eta ez, presioa ez, nik uste dut aliantzetan jokatu behar dugula, eta Davideak bozgara baiu bihurtzen zaretela.
4: Urte bete eskaz daramazu beraz alkate gixara. Eskatuko banizu bilan edo bildumatxo bat zer azpimaratuko zenuke?
5: Bueno, hasiratik nik adierazi nuen edo azpimarragin nion, nik Donostiarren Donostian sinisten nuela, barruraka azten dan hiri batean sinisten dudala. Ez,
4: zer da Donostiarren Donostia?
5: Donostiarren Donostia niretzako gaur egun da, lau lan lerro nagusi, etxe bizitzara sarbidea erraztea, segurtasuna hobetzea gure kaleetan, ekonomia indartzea eta egunerokotasuna zaintzea. Hori niretzako da, gaur egun dauden beharrei, erantzun ematea, hori da Donostiarron Donostia, hori dira kalean dauzkagun konbersazioak, eta barrurak aztean, nik uste dut Donostiak azkeneko 10 urtetan asko egin duela, azpiegituretan asko hasi dela, nazioarteratzean ere gauza handiak eta mugarri handiak lortu dituela, kultura, ekonomia eta horrelako elementuak izan dituelako indartxu, baina uste dut horre guztiek zerbaitetarako balio behar duela, eta hori izan behar duela, bueno, hiri oparo bat izateko, baina hiritarrak ere zoriontsu izateko beraien herrietan, ez? Zertarako izan numero ekonomiko onak, gero persona bat zoriontsu ez bada bede udalerrian, bueno, ba, horri heldu nahi diotnik.
4: Ez da arrakasta ziltzen den hiri bat, oarrisku bat?
5: Nik uste hori dela ekidin behar duguna, ez? Danak nahi dugu aurrera egin, danak nahi dugu hiri hobeagoa izan, baina egunaren bukaeran zure hirian bizitzen jarraitu nahi duzu, eta ezagutu nahi duzu bizitzaren hiri hori. Beraz, bai, aurrera egin bai, baino ez edo zein presiotan eta argi izan behar duzu, zerri ez diozu uko egingo.
4: Horri segika, entzuten dut arteka, badirela bi edo hiru Donostia. Bada, Donostia bat agertzen dena Davidetan eta hiri kosmopolita baten irudi ematen duena, eta bada beste irudi bat Donostiak arazoa dituen hiri baten adibidez etxe bizitzarena. Nola uztartzen dira bi Donostia?
5: Danak dira Donostiak, nik esango nizuke Donostia erradina Donostia daudela, ez? Zorionez irionetan, iria bizitzeko eta irian bizitzeko modu asko dago. Nik askotan esaten dut, Donostia barruan Donostia asko dagoela. Uste dut hirurekin motzgeatuko ginakela. Baina geure erronka dela, danak Donostiar sentitzea egunaren bukaeran. Hau da, horlako aterki aman komun bat egotea, eta igualdit alde bateko edo besteko izan, baina danak behintzat horlako tokiko tasun horri maitasuna edo sentimendu horri izatea, ez? Eta danak, pieza guztiak osatzen dute puzlea, Donostia den puzlea, eta jakina, badira, ziurrenik bere egunerokotasunean, etxe bizitzarekin arazorik ez duzkaten Donostiarrak, baino asko ditugu Donostian bizi nahi dutenak. Eta baditugu ere, kaletan segurtasun gehiago eskaintzen dituztenak, edo ekonomikoki patrikan, beren etxetan nahi adina diru sartzen ez dena, ez da? Bueno, guztiei eman behar diego erantzuna, ze horiek guztiek osatzen dute Donostia, eta jakina, udaletxe baten lana da, bere aurrekontu erabilita, kezka hori guzti aurregitea, eta horregatik daukagu gaur-gaurkoz, inoiz egon den aurrekonturik sozialena, hiri honetan.
4: Segurtasuna aipatu diazu bi aldiz, bada arazoa segurtasunaren aldetik, edo bada kezka bat Donostian segurtasunaren aldetik?
5: Bai, bada, nik uste gainera.
4: Zen neurritakoa?
5: Komplejurik gabe esan behar dugula, aipatu du leno, kalean dituzun, autobusean, edo ekitaldi txikietan dituzun, elkarrizketa txiki hoietan, labur horretan, gai dezente ateratzen dira, baino segurtasunerarena bada azkeneko denbora honetan, pixu handia hartu duen gaia. Eta nik uste dut, ba, kezka horren aurrean egin dezakegun okerrena dala alde batera utzi. Bueno, geure kasuan, Donostiarrek sentitzen dute, leno seguruago sentitzen zirela kaletan, haien auzoetan ibiltzen, hori erabat lotuta dago konfiantzarekin eta elementu askorekin. Bueno, poliziaren presentzia izan daiteke, baino kaleak ere hobeto argitu ditzakegu, puntu kritikoak ere konpondu, auzoak berroneratu, bueno, ez da bakarrik poliziaren irudi hori, nik uste dut segurtasunak elementu asko dituela jasota bere baitan, baino egia da, Donostiarren artean gaur kezka bihurtu dala, eta naiz eta gure datuak estandarren barruan onak izan, oso onak izan, hor galera bat izan dugu, eta uste dut, bueno, ba, horri eutxin behar diogula, eta erantzunak eman behar dizkiogula Donostiarrei.
4: Donostiako lan handietakoa da metroarena uste dut, metroa eraikitzen ari baizarete janik urte dut, bukatzear den proiektu.
5: Aurte bukatuko dugu, zorionez.
4: Zertan da momentu hontan proiektu hori, zer ekarriko dio metroa, lurrazpiko treno Donostiari?
5: Bueno, guk topoa deitzen diogu, hemen gainera, behira, iparralderantzez, trena hartzen duenak topo hartzen du normalean, Hendaian bukatzen den topo hori, ba, zer ekarriko du, ba, irian mugitzeko beste modu bat ekarriko du. Nigeri gustatzen zaite ikuspegi historizista, uste dute iria ulertzeko ezinbestekoa izaten dela, azpiegitura hau martxan lehenengo aldiz 1912an jarri zen Donostia eta Irun batzeko, eta mende honetan hainbat eta hainbat izan dira izan dituen hobekuntzak. Bueno, ba, hamarkada honi tokatu zaiona izan da hirian azpiegitura hori hobetzea, eta zorionez lortuko duguna da Donostian auzoen artean azkarrago eta hobeto mugitzea, modu kolektiboan, modu publikoan, garraio publikoa delako, eta gainera Donostia hobeto konektatuko du Donostialdearekin eta udalerriekin. Eta hori ona izango da, Donostia eta Donostialdearentzat, gure egunerakotasunean hobekuntzak ekarriko dituelako. Nik beti adibide bera jartzen dut, baino adierazgarri iruditzen zait. Ni gaur egun Altza auzoan bizi naiz, Altza auzoan bizidan unibertsitateko ikasle batek autobusa hartuta 45 minutu behar ditu EHU-ra, Euskal Herriko Unibertsitatera kampusera iristeko. Topoa metroa hartuta 11-12 minutuan iritsiko da. Bueno, uste dut hori badela bizitza kalitatean irabaztea, eta horretarako egiten dira azpiegitura handiak.
4: Zenbat diru kostatu da metro hori? Erran, hori irabazteko dire minutu horiek, ze kostu ekonomiko
5: dute? Uste dut, 140-180 milioi pasatxo izan direla, 100 urte baino gehiagoko azpiegitura da, eta obra hau eginda beste 100 gehiago irauteko. 100 urte baino gehiagoko azpiegitura da, eta obra hau eginda beste 100 gehiago irauteko. Uste dute horrelako apustuak egiten direnean egin behar direla epe luzera begira.

0: Rádio EUS. Euskadi Irratia
1: webgunea. Jonin zeusti Donostiako alkatearekin, osapesarekin gara goizontan gure solasaldian. Momentu honetan Donostiatik Bilbora oren erdiero, ordu erdiero autobusek joan jinka badira.
2: Bai.
1: Aldiz, Baionara egunean badira lau autobus, lau ordutegi ezberdinetan.
2: Bai.
1: Goizeko lauretan, eguerditan, gaueko behatzeretan, namar derdietan. Zerk utxe egiten digu?
2: Galdera ona, eta nik uste dut, gainera hori dela askotan, geure buruari egiten digun galdera, ez? Zergatik ikusten dugu geure burua Bilbotik gertuago eta Baiona edo Biarritze baino, ez da? Ba, askotan da, ez degulako erraz jartzen. Eta leno ipatu dugu, ba, topoak, metroak, auzoak hobeto kohesionatuko baditu, azpigiturak ezinbestekoak ditugu, gure udalerriak hobeto batzeko. Eta hor, hamarkada luzez, pendiente izan ditugu, oraindik ere, hobetu beharreko konexioak, ezta? Eta benetan sinisten baldin badugu, euro hiri batean, benetan Euskadi Akitania deitzen den horretan, euroregion deitzen dioten horretan sinisten baldin badugu, hori gauzatu beharra dago, eta askotan esaten dugu, bueno, hori bakarrik ez dira diskursoak, ez dira borondateak, ez da sentimentu bat, egon behar dula, ezinbestekoa dela, gauzak ikutu ere egin behar ditugu, eta gure artean mugitzeko eta batzeko, ba, azpiegiturak importantziak dira.
1: Donostiako alde zarreko ostatuetan frantsesa initz ikusten direla, beti aipatzen da,
2: bai.
1: Pintxoak jatera, besteak beste, horietatik initz iparaldekoa dira, zer diozu erraiteko hor egiten den gurutzatze hortan? Eze, bada alako sentimendu bat ere, inbazio sentimendu bai, batzutan, errespetu gutxi, nola bizi dut Donostiako alkateak hori?
2: Ba, gertutik bizi dut, ze Aldezarrean jaio nintzen, eta Aldezarrean 30 urte luze zegoen naiz bizitzen, gurasoak oraindik ere Aldezarrean bizi dira, eta nik ere, niri hemen gure gustatzen zait, historia zatitzea. Nik aldezabitu, esan dugu leno, Donostia asko daudela, bueno, ba, aldezar asko ikusi eta bizi izan ditut, 80. hamarkadan, drogan bete-betean sartutan aldezar bat ezagutu nuen, bueno, ba, horrela da, baina horri gaitasuna izan genuen aurre egiteko, bizi izan dute, bizikidetza zaila izan duen auzo bat, politikak katazka asko sortzen zituelako, eta lortu genuen ere horri aurre egitea, eta kasu honetan, 21. mendeak, hamarkada honek, ba, turismoaren fenomenoa ekarri du irira, eta bereziki aldezarrera, baina orain gobelaunaldi tokatzen zaigu da, ba, aurrekoek egin zuten bezala, erronka honi aurre egitea, eta igual, ba, aurrekoek egin zuten bezala, erabakiak hartu zituzten, neurriak hartu zituzten, ba, guri ere tokatzen zaigu, ausartak izatea.
1: Zer neurri hartu beharko liratekeela, adibidez, turismo uolde hori apaltzeko, apaldu behar baldima da.
2: Bai, hiriak dagoeneko hartu ditu, gainera, mugarri eta aintzindari izan dira nahin batera baki, hemen hotel gehiago dagoeneko ezin da zabaldu, apartamendu pisu turistiko horik ja ezin da zabaldu, edo adibidez, bisita gidatuen kopuruak ere murriztu egin ditugu hirian. Beti ere, oreka hori lortzeko, eta beti ere Donostiaren alde egiteko. Gauzak diran bezala, hau, bada, partekatzeko hiria, baino lehenik eta behin izan behar du bizitzeko hiria. Eta lehen etxegin behar dira, bertakoak. Beraz, mota horretako neurriak ezinbestekoak ditugu.
1: Azki dira urtetako bide bat saihesteko eta ekiditeko?
2: Bueno, hartu dira, garaiz, zorionez asko, baino zalantzarik ez daukat gehiago hartzen jarraitu behar dugula. Eta horregatik nik asko sinisten dut udalerriek daukaten autonomian fenomenoak kudeatzeko, ez? Eta kasu honetan turismoa kudeatzeko erramintak behar dituzu, urbanistikoak, mugikortasunari lotutakoak, bide publikoari lotutakoak, eta nik uste dut ere asko daukagula egiteko oraindik ere euskarari lotuta, hizkuntza paisaian, euskarara ezin degulako galdu geure kaletatik.
1: Biarritzen kasuan adibidez, uneko bizitegia, uneko 40 inguru, bigarren bizitegiak dira. Biztanleen kopurua ere apaltzen ari da, olako fenomeno baten beldur da, Bartzelonako adibide hor da.
2: Ba, gure kasuan, esango nizuke, datuak begiratuta, zorionez Donostia ez dala hori. Donostia bizitzeko hiria da, eta bizitzeko hiria izaten jarraitu behar du. Eta neure helburua da, hiri irisgarri izatea eta bereziki klase ertainari bideratutakoa. Hau da, egunero, sano, ohitura normalez, bizitzeko hiria geure kasuan, etxe bizitzen 85% da, lehen etxe bizitza. Gipuzkoako 100%a da, 104, 105% dela, bigarren etxe bizitza, Donostian justu numero horretan gaude, 105%ean. Aldiz, ezker eskubi begiratuta, Orio,

0: Hondarribi, Deba, Getaria, uneko hogei, hogeita bi dira, bigarren etxe bizitza. Beraz, beste udalerri batzuek, baino hobeto gaudegu. Beraz, bez, Donostian, lehen etxe bizitza kopuru honean daukagu, uneko laro gehieta bostean, eta biztanlerian gorantzagoaz. Mm. Beraz, uste dut bi datu ondirela horiek.
1: Hala ere, etxe bizitza aipatu dugu arestian, etxe bizitzarena da Donostiako arazorik larriena erran daiteke, zeren ikusi dut hor metro karratuko, 6.000 metro karratuko pagatu behar dela adimin artifizialek eran didanez. Zegi datu hori egi asko den edo ez, baina Espainiako garestina dela aipatzen da.
0: Bueno, hemen, justo udaletxe inguruan prezio horiek egon daitezke, iria zabalagoa da, baina nik ez nizuke esango, etxe bizitza Donostiaren arazo nagusia denik, nik esango nizuke gure belaunaldiaren erronka bihurtu dela. Arazoare globala delako, eta uste dute ja ez dala hiri honena, baizik eta belaunaldi oso baten arazo bihurtu zaigula, erronka bihurtu zaigula, ez da erronka erraza, baino ez da ezinezkoa. Horregatik, alkatetza hartu nuenetik, erritmo handia, erritmo azkarra bizia sartu diogu etxe bizitzaren garapenari. Eta justu, duela hilabete eskaz, Euskadin, Euskal Herrian egongo den promozio urbanistiko handiena martxan jarriko dugu, altzan, altza auzoan, altza berri, audizakularreko eremu horietan, 3.000, 4.000, 5.000 etxe bizitza egiteko proiektua daukagulako mai gainean. Eta uste dut, etxe bizitzarenak behar dituela erantzunak. Asko hitz egiten dugu honi buruz, baino goazen erantzunak ematea nola, batetik promozio berriak bultzatuz, babestuak, jakina, eta bestetik, eraikita dagoen hiriari begiratuta, ze hiri honetan beste fenomeno bat daukagu, eta da, zartze tasa oso altua dela. Mm. 126, 65 urte baino gehiago dauka, asko da hori, lautik bat, eta askok bizi dira, bakarrik Zabalera Handiko etxeetan. Bueno, ba, persona horiek guztiak identifikatuta 7.000 inguru ateratzen zaizkigu, eta etxe bizitza horiek erditik banatzeko aukera izango genuke. Persona hori bere tamainako etxe bat eskaini eta etxe bizitza berri bat lortuko genuke. Bueno, hori ere bada hiria egitea.
1: Babes ofizialeko edo gutitzen dugun etxe bizitza sozialen kopurua gaur egunean egiten dena eraikin bat ematekoa da. Herriko etxeak hori kudeatzen du, arautzen du, minimo bat izan behar da?
0: Bai, kasu honetan Euskal Legea daukagu, horri biltzen gara, 40-60% portzentai horietan, minimoa 40% behar du izan, babestua, baina kasu honetan Donostian promozioak egiten dituen gunean, beti saiatzen gara, bidera garri denean, indize hori igotzen.
1: Zu alkatea abertzalea zara, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Euskal Herriaren zure kontzeptua, zure espiritua zein da?
0: Zazpiak bat, zalantzari gabe.
1: Beraz, autodeterminazioen eskubideen aldekoa edo autogobernu gehiagoren aldekoa?
0: Bueno, uste dut, batak ez duela besteak eintzen, ez? Gure autogobernua, hau da, etxea sendozen jarraitu dezakegu, baino bukaerako helburua zein den ahaztu gabe, jakina.
1: Zazpiak bat horrek zer eskatzen dio Donostiko alkateari?
0: Hombre, uste dut, Donostia itxasargi badela, ez? Donostia euskararen hiria da, eta niretzako zazpiak bat hori badago asko lotuta euskaltasunaren, euskaldun izatearen sentimendu horrekin, eta niretzako horri hizkuntza, gure apropioa dena ezinbestekoa da, eta Euskal Herri horretan Donostia bada bihotza modu batean gauza askotan, ez? Espresioa bada, lau haizetara zabalik dagoen hiria da, eredua da, kultura euskara artean, inguruan, beraz, uste dut Donostiak konexio asko egin dezakela Nafarroarekin eta baita ere iparre Euskal Herriarekin. Mm.
1: Badakigu ego Euskal Herrian beraz hauteskunde sistema ezberdina dela, eta bozak hauteskunde dituzula maiatzean, gaur egunean Alderdi Sozialistaekin batera aliantza bat
0: duzue,
1: koalizioan zaudete, elkarrekin gobernu, udal gobernu osatzen duzue, 9 hautetxi zuek, eta Orisa. Bost Alderdi Sozialistaak, okerazpa naiz, errez da abertzale batentzat ez abertzale batekin egitea eguneroko politika?
0: Ba bai, behar du izan, ze gauza bat argi izan behar dugu, hiri batean gaude, hiri batean pensara desberdineko persona asko bizi gara, eta uste dut gai izan behar garela gure artean horri guztiari naturaltasuna eskaintzeko. Eta Donostia oso anitza da, ideologiaren ikuspegitik, pensara asko dago, eta uste dut gugandik hasi behar garela eredu ematen, ez? Batu gaitzala Donostiak, eta ez desberdin du. Kasu honetan, egia da, Donostiako udalak nik uste bertute bat eskaintzen duela, gure inguruan oiz oikoa ez dena, eh? Donostian daukagu, gehiengoa duen hiriko gobernu bat, gobernu programa bat zehaztuta, eta aurrekontu batzuk. Horrek guztiak uste dut oreka ere eskaintzen diola hiriari aurrera egiteko. Beraz, ezkerresku begiratzen dugunean, Madri alderantz ezakize, gobernuak ezauka gehiengoa, gobernu programa ezak iguzein dan, aurrekonturik ezaukate, bueno, ba, kaso honetan, hori guztiak Donostian kuplitzen dira ez, eta hori zergatik da, ba, desberdinen artean, naturaltasun osoz, ados jartzen garelako. Desberdintasunak existitzen dira? Bai, jakina, ez gara bi alderdi berdin, ez da nere asmoa Partido Socialista izatea, ez da ere H. Bildu, zalantzarik ez, baina, bueno, gaitasuna badugu, gure artean, batasunak josteko, eta hori behar du izan naturala, ez? Batzutan, arraro egiten zaigu, baino horrela sortzen dira gehiengo zabalak udalerrietan.
1: Prentzan irakurtzen ari gara azken hilabet asteetan erango nuke karrikako janarien banaketaren kontua. Erran baita, herriko etxeak debekatu duela pertsona batzuk jatekoa banatzen, no, afairuak banatzen dituztela karrikatan, karrika bizitzen jendentzat, zendako debekatu behar da hori?
0: Bueno, uste dut udalak ikusten duenean geure udalerrian erronka badagoela, arazo badagoela, behar badagoela, uste dut udalak erantzun bat eman behar duela. Eta kasu honetan, Donostian personak, batzuek, ba, baliabiderik ez balin badaukate, jateko, ba, horren ardura udalak administrazioak hartu behar duela. Arazo bat handia denean, sistematikoa denean eta kronifikatu egiten denean, ezin dugu beste aldera begiratu. Eta horregatik, Donostiako udalak, gaur aurkoz, 416 otordu ematen ditu besteak beste, 2.000 euro bideratzen ditu horretara urtean, eta 14.000 euro bideratzen ditu gizarteratzerako. Uste dut, hori dela bidea, ez? Badakit, gatazkatsua eta zerresana sortu duela, baina batzuetan, borondate honorri ere administrazioak erantzun bat eman behar dio, erantzun sendoa eta denboran zehar epeluzean iraungo duena, ez? Eta gainera, uste dut ere, solidario izate horrek sistemarantz eraman behar gaituela, ez? Beste bat sortzera. Voluntariotza, egituratua eta sendoa badugu, geurean, udalak lana egiten du, elkarlana egiten du horrekin, eta hori da.
1: Haiek diotez dela aski?
0: Bueno, guk uste dugu, benetako gizarteratzea eta laneratzea lortzeko administrazioaren bitartez egin behar dela, ba, horrela egiten dugulako lan hamarkadatan eta hamarkadatan, eta denborak erakutsi duelako, ba, modua proposen hau dela. Perfektua seguruna ez zala izango, baina uste dut politikoak joan eta etorri egiten garela, baina erakundeak biziraun behar dutela. Eta biziraguntze hori lortzen da, etxea zabalagoa egiten dugunean eta baliabide gehiago jartzen ditugunean. Eta zalantzarik ez daukat, datozen 10 urteetan, hau, Donostian, gaia izango da, lantzeko gaia izango da, eta sendotu beharrekoa izango, sendotu beharreko sistema dela gurea.
1: Donostiako zinemaldi betean gira, hor, zer ekartzen dio Donostiako ekonomiari nazioarteko zinemaldi batek, zer zifratua da, pentsatzen dut, zer ekartzen du hiriari?
0: Bueno, nik uste dut, hiriari baino gehiago, kasunetan begiratu behar diogula asko, euskal ikusentzunezkoaren sortkuntzari, eta bereziki sortzaileei. Jabetu behar gara, zinemaldiari esker, geure sortzaileak eta geure sortkuntza jartzen dugula nazioarteko maila igualean. Hau da, euskara eramaten dugula gainontzeko hizkuntzekin batera munduko plazara. Beraz, uste dut hori dela baliatu behar duguna, ez? Asko hitz egiten da, ona etortzen diren Hollywoodeko artisten eta famosoen inguruan, baina bene-bene betan hemen euskal industria bat, ikus-entzunezkoaren industria, jartzen dugu pare-parean euskarri handiekin, aktore handiekin eta luzemetraia handiekin. Hori da, geure bertutetako bat, eta zinemaldiaren historia bada, eraldaketaren historia bat, 1950 urte inguruan sortu zen, turistak erakartzeko helburuarekin, hau da, uda luzatzeko asmo horretan, bueno, ba, gaur egun industriaren zinemaldia da, euskal sorkuntzaren zinemaldia da, eta horrek hiriari ekartzen dio horrelako irekiera batez, baina beti, leheno, aipatu duguna ez, oreka horrekin, bai, bai, kanpotik arro egon gaitezen, baina barrutik zoriontsu.
1: Jon Intxausti, mila esker.
0: Mila esker guztioi.
2: Eta miresker zuri ere, Jose Luis Aizpuru. Laster, 8:30 izanen dira Euskal Irratietan, Berrixain nagusia ukanen duzue, Lorea Maia Ranzenekin. Eza antz, Euskali Ratietan oraino amarron taigoitik antu eskaintzak izanen direla Siberoko hotzatik oren bat eta erdiz. Eta eguerditan ondaizela saioa, inize Madariagak ere manik. Eta besteak beste, Urguñako emeki festivalaz, aiko dela ainize bere gomitekin. Eta

Arratseko berrietan Antion Kasturio eta zazpionta egoitikako emankizunetan aitzur eta jorra laborarien emankizuna zazpiorenetan eta digibulekin mestibul musika emankizuna behatzi horrenetarik goiti. Momentu zortzi terdiak dira Euskal Irratietan erran bezala berri sain nagusia Lorea Maiaranzenekin.

0: Guztiei, igande ontan izanen dira biriatuko bozak, elujal berdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua eta parean biriatun bizi zerrendako Odel Susperregi Kornu, erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat. Maulen Euskal Museoaren antena bat sortzeko sedea 2023 museoko plangintzan bada, horrek beranta hartzen du Louis Labado Mauleko auzapezaren arabera, Dona Pauleun aldiz proiektua aintzinatzen da. Arratsuntan errugbian miarritzeko BO hariko da Montobanen aurka Prode B txapelketako bosgarren egunean, partida zaila izanen delako goan dute miarritzeko jokalariek. Eguzkia beti gurekin ukanen ote dugu egun jone.
1: Bai, aski da leiotik begiratzea ikusteko ordela jadanik, altsatzen ari dela, zerua urdin ere dugula, ez da atzoko bero ondia izanen, baina bero eginen du eta zerua urdin egonen da, eguzkitzu, barne aldean 7 grado iragarriak dira eta Lapurdi kostaldean 5 grado.
0: Ditugun azken informazioen arabera, orain Simon Fete prefetak beste 3 erriren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan eskora ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lexantzuko eta itxasuko errien kontrako prozedurak abiatu ditu eskoraren aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean egoitzu jutiko etxea lexantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digu prefetaren berri ukan zutela. Egun Pierre Gishawa arberatzeko auzapezak adierazi digu haiek ere atzo ukan dutela errekurtsoaren berri. Bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukan duten erriak: Baiona, Sara, Lexantzu, Itxasu eta Arberatze.
1: Igande honetan izanen dira biriatuko bozak.
0: Paueko administrazio auzitegiak martxuko irriko bozen balio gabetzea erabaki zuen ekainean, arratsaldeko botoen kontaketa etzelako legearen arabera egin, bi zerrenda izanen dira leian orain, martxuko hauteskundeetan bezala, baina zerrendaburu berri batekin Elur Alberdi izanen da altsa biriatuko zerrendaburua Michel Iriarten ordez. Michel Iriartek 31 urtez auzapeza izan ondotik, 2020 agintea galdu zuen eta joan den martxuan 82 urte zituela aurkezten zen. Haien listak galdu zuen berriz martxuan Odil Susperregi Kornuren biriatun bizi zerrendaren kontra 17 bozengatik. Galdetu diegu zer eginen duten hautatuak baldin badira, Elur Alberdiri galdetu diogu lehenik.
2: Nahi dugu aportatu gehiago herriari, zen da orain ikusten dugu herria illa dela. Eta nahi dugu gauza gehiago egin gure medioekin, baina egia esan, pres gara, biztanle bezala, hautetxi bezala, alkate bezala, lan egiteko herriarentzat. Esan nahi dut orduak emateko eta asko investitzeko.
0: Bestalde, biriatun bizi zerrendako aritz leku onari galdera berdina egin diogu.
3: Aurreko legealdiari jarraiki, buk jarraitu nahi dugu, biriatu egiten, ongi bizitzeko herri bat, solidaritatean, transparentzian, resilientzian eta ekologian oinarritutako baloreak jarraituz, ez? Eta pixkat lan guzti hori jarraituz, aurretik hasitako lanak jarraituko ditugu.
0: Hauteskunde horien erdigunean hiriaren finantza egoerak izanen dira, jakin ere Odil Susperregi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun arratseko 7 biriatuko soldu gelan.
1: Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen.
0: Euskal Museoaren 2023-2028 sede zientifikoaren baitan baldin bazen Dona Pauleun eta Maulen antena baten zabaltzea, Dona Pauleukoa bide honean bada, ez da bergauza Mauleko sedearen dako, erran behar da Maulen ez dela sede kultural handi bakar bat eramaiten, eta konkurentzia badela espartinaren industri. Estrearen aipamen zentroaren sedearekin, ikertzaleak Siberoko Historia Elkartea eta Euskal Museoaren sedearen eramaileak ustailan edatu zuen bere lotsa sedeak beranta hartzen zuela eganez. Mauleko auzapezaren arabera ere sedea ez da intzinatzen, Louis Labado.
4: J'ai bien peur que cette question de l'antenne du Musée Basque Euskal Museoan antena entako lotxaniz, bena lotxa, gibel egiten dila. Ukendutudan azken informazio ne bakanak ez dia optimistak.
5: Ne donne pas à penser qu'il faut être résolument optimiste. Alors 2029, acceptons l'augure.
4: 2029, ados, bena posibilaike gibel egitia.
5: Un peu reculé. Non, aujourd'hui c'est un peu au primoir.
4: Egun ez da intzinatzen, badia blokatzen zumait, bai estrategien aldetik, benae finanzamentiaen aldetik.
5: De strategie, mais de financement, quoi, mais je n'en sais pas plus.
0: Eta beraz, Eskual Museoko antena egun turismo bulego gisa erabiltzen den eraikinan ezagri nahi dute. Ikusiko dugu Eskual Museoaren zuzendarigoa behiarekin ea ze einetan aintzinatuko den. Amaia Lixeraturi zuzendari behiari galdegin ondoan ez digu data zehatzik eman. Irailaren zazpian, Baionako portuan, kesuriak agertu ondotik, Zelza enpresako industria istripu baten ondorioz, bokaleko auzapezak. Hor nauzapezak Pirineo Atlantikoetako eta Landetako prefetei gutunak bidali dizkie galdegiteko ez denez kalterik izan herritarren osasunari eta ingurumenari begira, bokaleko airearen kalitateon neurtzeko tresnak instalatzea eta gertakariaren inguruko bilkura bat antolatzea ere eskatu du.
1: Etxeko hirugarren garaipenaren bila zelairatuko da Miarritzeko erru bitaldea ostirala gatsuntan.
0: Nisa eta Kolomie Agileran garaitu ondotik Montauban errezibituko du Agilera zelaian beoko taldeak. Aldi honetan topa malautik jautsi den talde bati lehiatuko zaio eta Lapurtarrek badakite partida gogorra izanen dela, Christof Arotzarena.
6: Bost puntu hartu ditu Nisa eta Kolomiren kontra Miarritzek etxeko partidetan, generat oionak zen jasan badu galtze bakarra, Nevergenen nagusitu zen joanen astean. Uste baino hobeki asten utenez sasoia Zurigorriek galegindako guk Herman aurreko etxea beoko erdilariari.
7: Ez uste baino bea ez, gure objektiboetan beti egon da etxeko partiak irabaztea, eta badakigu kanpoan ere partiak irabaztea garrantzitsua dela, eta Neverzek aurten ez dira oso ondo hasi, orduan bagenekien aukerak izango genituela han irabazteko, orduan uste dut espero genuena egin duguna.
6: Eta ostiraluntan egiazko testa jokatuko dute Montaubanen kontra Agilegan, Kerman aurriko etxea.
7: Bai, badakigu oso horre izango dela, Montaubanek aurrelariak oso indartsuak dira, oso horrak, eta uste dut fizikoki oso partia zaia izango dela, baina, bueno, gure etxean, guk ere fizikoki uste dut etxean oso talde gogorra garela irabazteko, orduan ikusiko da nork irabaziko duen partidu hau.
6: Ondotik bi asteko pausaukan endute Prodebiko errugbilariek eta urriaren bederatzean horri jakena jokatuko du Miarritzeko beho taldeak.
0: Egun izanen da beraz partida arratseko zazpieterdietan. Izotzokeian Angeluko Ormadi hariko da Angeren aurka gaur gaueko zortzieterdietan Magnus Ligako laugarren egunakari. Euskal preso eta ieslarien aldeko eguna izanen da bihar izuran preso eta ieslari guziei elkartasunaren erakusteko eta diru pixka baten biltzeko. Goizean itzaldia izanen da Frantziak eta Espainiak estatuak zapaltzen dituzten hainbat errien lekukotasunekin, Kanakia, Palestina, Eskualegia, Bretainia, Katalunia eta Galiziatik. Elkarten gune bat ere idekia izanen da, arratxean Baskari Alait Tua, Bertxo Pilota eta hainbat kontzertu izanen dira. Itzorduetan jakinere arratseko seietan egun Sarako Leizeak euskaraz bisitatzeko parada ukanen duzuela, mitologiaren inguruan zentratuko den bisita bat da, 10 eurotan da bisita gidatua. Urrengo berrisaila 9 ontan.
8: Ila bete hastuna, uda bukatua da.
9: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
8: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
9: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, denisa iniziazioa.
10: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Simi film dokumentala.
11: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
9: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
11: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
10: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Gruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
9: Eta esan zigandean Marioen zirako pesta handia.
11: Egitarau osoa mintzarasai.eus webgunean
12: Mintzarasai uste baino gehiago girelako.
13: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren bostean. AEKarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
14: Etorri Vilafrangako trinketera master eskolari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2026.
15: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen balioztatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14a arte pausa ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
16: Euskal Irratia.eus
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
18: Egun honen zule, egun honen eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Zeruza baita patu xamarra, ostarteren bat edo beste, ordu hauetan, egunak aurrera egin jala, odeizama unditu eta arratsalderako berezik, euri txiki ere. Bota dezakela diote. Eskualdeko errepidetan bi istripu ditugu une honetan, aipatu beharrekoak, bata N121 bata errepidean, San Miguel Gobi urgunearen aldamenean edo parean, duela ordu erdiko istripua da eta, trafikoan eragina du ordu hauetan, kontu handi zibili beraz, eta erne ere pausun edo pausuko edo errepidean, pausutik urruñara doan D810 errepidean, pausutik urruñarako norantzan, sartu bezain pronto Maldan bertan, bide bazterrean da, auto bat. Eta aktualitate kontuetan, ez nahastu etxai Zirunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean urriaren bian, arratsaldeko seiak laurden gutxietan elgarretaratzera deitu dute Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, ordu laurden beranduago, azken bi urtetan Irungo kaleetan auzoak zaintzeko aitzakipean patrullatzen bituzten auzo patrullien mugimenduak deitu duen martxari aurre egiteko helburuarekin. Hainbat eragile sozial eta kolektibo antifasistek bat egin dute ari aurre egiteko. Izan ere ideia erreakzio Nazionarioen eta ultraeskuinaren gorakada etengabea izan da Irunen azken urteetan, 2021 etorkinen aurkako eizarako deiak egin zituzten Urdanibia plazan, 2022 iraian migranteak atxilotzeagatik Irungo Polizia Nazionaleko porregunak saritan jasotzen zituztela jakin izan genuen eta 2023an eta 2024an talde neonaziek Lakaxita eta Moskuko gaztetxen kontrako eraso eta pintaketen ondotik 2024an ere Palmera Montero gunean eta Urantzukalean Moros fuera zioten pintaketak ere azaldu ziren azken hilabeteetan, desokupazio enpresa, fasisten presentzia ere izan dugu, Dunboa auzoan adibidez, eta kolektibo antifasistek egin zieten aurre. Irungo udalak aldiz isilarena eman du erantzun bezala orain artean, baina auzo patrullen mugimendutik Irungo hainbat kale degradatu eta arriskutsu direlakoan dianan jarrita Alberto Angera plazatik esan bezala San Juan plazara martxa bat antolatu du mugimendu honek urriaren bian, arratsaldeko seietan, eta atzo hainbat eragilek horri aurregiteko pres daudela adierazteko elgarretaratze deialdia luzatu zuten agerraldi batekin Alberto Angera plazan bertan hain justu.
19: Gorakada erreakzionarioa eta ultraeskuina arazolarria dira Irunen eta premiazkoa zaigu horri aurregitea. Joera honen beste adierazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Alabaina, egunero egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela. Nazionalitate jakin batzuen aurkako irain konstanteak. Migranten deshumanizazioa. Pertsona arrazializatuen argazkiak partekatzea eta seinalatzea existitze hutsagatik. Ezerrez egiten ari badira ere. Migranten aurkako indarkeria erabiltzeko deiak eta erio mehatxuak. Kale egoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa. Vox Nukleo Nazional. Salf, lo que no te cuentan de Donosti, edo Frente Obrero bezalako talde fasisten aldeko mezuak eta bar. Haiek izan ziren, hain zuzen ere, Zeutako krisi humanitarioa dela eta San Juanen migranten aurkako elkarrateratze arrazista deitu zutenak. Oraingo honetan, Porruna ciudad de Irun limpia y segura lelopean martxa bat deitu dute urriak birako. Horregatik guztiagatik, premiazkoa da Patrulla Ciudadanas bezalako talde arrazistei kalean aurre egitea. Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta Patrulla Ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak bi ostiralean arratsaldeko 6ak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
18: Ara, beraz, da, eskuin muturreko eragileen diskurtsoarekin kezkatuak azaldu dira, eta Irun eta Euskal Herri harrera herria dela aldarrikatzarekin batera, aipaputako martxa arrazista salatu duten oski segurtasun eza eta migrazioaren kontzeptuak uztartzeko diskurtsoa arriskutsua dela gogoratuz, eta gogoratu dute Irun estatu polizial baten eredu bilakatu dela azken urteetan, 240 bat bideozaintza kamara instalatzeaz gain inguruko udalerriekin alderatuz, presentzia poliziala nabarmena baita, 1000 biztanleko 7 polizia agente baitaude. Esan bezala, urriaren bian, arratsaldeko 6etan San Miguel auzoko Albert Angera plazatik abiatuko da aipaputako martxa arrazista, baina ordu laurden lehenago beraz, deitu buten elgarretaratzearekin aurre egingo diote Irunen, baina auzo patruilen auzia ez da berria. Antxeta irratiak salatu zuen jada 2025eko udaberrian erreportai batekin, baita Irungo udalagintariei eta Irungo udaltzain buru eta ertzain buruari ere, galdetuta. Orduan, polizia agintariek auzo patruilak gauez kalean paseoak ematea etzela delitua itzera eman zuten. Urte eta erdi beranduago, aldiz, udaltzaingoaren ardura duen Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleko bozera maileari galdetu diogu, urriaren bian mugimendu honek deitu duen Irun seguru eta garbia lelopeko martxari buruz. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen bituzten mugimenduekin kasu eman behar dela dio Gorka Albarezek.
20: Irun, ezin dugu esan, ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta neri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baitare lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, ba asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin? Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendea joango dirare eta nik hemendik aprobetxatuz elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuetan.
21: Goizetik arrats,
2: hurbileko antzetan.
18: Ara, beraz, ba, bien bitartean hizkuntza gutxituen bizi berritzea hausnartzeko bihar nazioarteko kongresuaren hirugarren jardunaldia izango da gaur Irungo Fikoban. Nepaleko Tamang, Ekuadorreko Kitsua, Aetoerako Maoria, Paraguaiko Guarania, Yucatango Maya, bueno, ba, mundu zabaleko 40 gora hizkuntza komunitate gutxituren adibideak aztertzen ari dira jatorrizko herrialdetako adituen eskutik. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua, lelopean, garabideek, soziolinguistika klusterrak, taupak eta plazarak euskararen egeroaz hausnartzeko abia puntu eta egoera ezberdinak bizibituzten munduko beste esperientzietatik ikasteko aukera eman nahi baitute. Beti ere, euskararen geroa bermatzeko estrategiak bilatu nahian, noski, Irati Iziar, taupako presidentea da.
21: Justo gaurko ariketa hori ere bada, ez? Alde batetik geure buruari begiratu, baina baita gure hizkuntzaren biziberritzearen prozesu horretan eta lanketa horretan nola hitz egiten dugu gure biziberritzeari buruz. Konturatzen ginelako geure zilbor horretatik irten egin behar ginela. Eta beste esperientzia batzutatik ere ikasi. Herrialde gutxiagotu, herrialde minorizatu asko daude, hizkuntza minorizatu asko, kultura minorizatu asko munduan, eta bakoitzaren abia puntua oso ezberdina da. Bai? Baina guztien gandik ikasi aldugu ez interseksionalitatearen ikuspegitik ze menderakuntzetan bizi garen. Egia da, egoera batzurekin ezin dugu alderatu gurea, ez? Baina beti dago jartzuna egiten dizun zerbait. Ez, edo jarrera bat, edo kontakizun bat, edo beraiek nondik abiatzen duten beraien biziberritze prozesu hori, espiritualitatetik, naturarekin lotura, ez, herri indigenek hori egiten dutenean, ze pizten zaigu guri. Ez, euskaldunok ze harreman daukago gure lurraldetan naturarekin. Ez, horrelako galdera pila bat ari zaizkit niri pizten, ze azkenean gure hizkuntza eta gure kulturari buruz hitz egiten ari gara.
18: Ara, beraz, baien gandik uste baino gehiago ikas dezakegula uste du Xanairek, plazarako kide ere, izan ere ipar eta ego Euskal Herrian, Euskarak lege babes ezberdinak babitu ere, beste hizkuntza eta kultura batzuekin alderatuta, bueno, baliabide gehiago ditugu, biztan denez Euskarak aurrera egin dezan, baina partaidek ekonomia, kultura, komunitate indigenak eta hauek lurrarekin zein ekologiarekin duten lotura ere, garrantzitsa dela erakutsi dute.
22: Ikasi guk uste baino gehiago, izaiten aldugu, Europak xuri eta ara dominante bezala, ez dugula deus ikasteko horien partetik, baina sartzen zirelarik xehetasunetan bizki gauza baliagarriak ateratzen zaizkizu, lujarekin duten ahemana adibidez indigenek, eta hortik ze literatura ateratzen duten, ze zentzu ateratzen duten ere haien komunitatean ospakizun batzu eta egiteko, eta ospakizun horiek, ba, guk antzekoak baditugu iauteriekin eta abar, ze zentzu duten haien hizkuntzetan bizitzen segitzeko, etorkizunean ere, hori baita gaia. Eta nik atseman dut, biziki egeski lotzen zituztela hizkuntza eta berze esparruak. Batzu biziki kezkatuak dira, mendialdetik edo kanpainaldetik irira masiboki bizitzera joaitea, edo Europa edo Estatu Batuetara masiboki bizitzera joaitea. Eta errandigute, ez palima dugu gukere tokian tokiko ekonomia bat asmatzen, sendotzen, jendeak segituko du joaiten, eta gure komunitatea desegin da eta desegiten da irian.
18: Ara, beraz, beno, ba, gogo eta anitz, atzoko, ba, esan bezala, bihar kongresuan, gaur, jarraipena izango dutenak, alde horretatik kongresuan bildutakoen artean, izan euskararen erabilera mailan, izan ofizialtasunaren esparruan ere, egoera hobeagoan eta okerragoan aurkitzen biren adibideak ugariak izan dira, eta besteen gandik ikasteaz gain, haiekin alderatzeko arriskuare badago, baina biktimismoaren diskurtsua gainditzeko garaia dela aldarrikatu dute, eta ekintzara pasatzekoa.
21: No, biktimak gara, bai gaizki gaude, eta zapalkuntza handiak eta bizi ditugu hori, baina ja ordua da biktimismoa alde batera utzi, eta ekintzara pasatzeko. Hori da, nik uste dut gaur ere, beste juzpalau adibideetan, berriz ere, resilientzia hori entzun dudana. Orduan, nik horrekin geldituko nintzateke. Nik uste dut hemen dauden mezu horiek, eta mezu horietako asko herritarrengana iristea da oraingo gure lana. Ez, hemen bildu garen gehienok, bagaude hemen hizkuntzarekiko, kulturarekiko kezka batetik abia puntutik, ez? Orduan, bueno, nola hau sozializatu gehiago, nola iritsi, nola enpapatu, ez, gizartean, ze hizkuntza eta kulturaren auzia ez da euskaldunona bakarrik, ez, gizarte osoarena da, eta maila ezberdinekin, ardura ezberdinekin, eta intensidade ezberdinekin agian,
2: baina denok badaukagula zer egin euskararen alde.
18: Ara, beraz, ba, mai inguruak, tailerrak egingo bituzte gaurkoan ere, baina gogoratu, bihar hizkuntza gutxituen aldeko altxatze kolektibo ibiltaria egingo dutela, simbolikoa, fiko batik goizeko amarterdietan abiatuta benida oinezko, zubira joango bira itxera ekitaldia egitera.
3: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
18: Eta asteburuan beste hainbat hitzordu izango dira, horretaraziko dugu Lesakan igandean Ameriketara joandako euskal artzainei azken omenaldi festa eginen zaiela, baina bihar larunbatarekin ba bestelako kontu bat izango da. Arriondoa kulturetxeko komentuan, hain justu, arratsaldeko zazpiterrietan Xulufriñak Lesakako talde feminista kantolatuta, dantza, musika eta bakarrizketak uztartzen bituen ikuskizun berezi bat jasoko baitute. LGTBIQ+ kolektiboari landa eremuan eta euskal kulturaren barrenean leku seguru eta goxoa eskaintzea dute helburu, hain justu sarrera aurririk izanen delarik. Ipar Euskal Herriko drag mugimenduetatik sortutako taldea dela azaldu digu Alex Artzeluz, altxaliliko ekideak, baina bitxi izanagatik ere Xiberuan eta laborari mundutik ba sortua. Hauxe aipatu digu berak.
4: Ba, aniz kasualitatein edo aniz koinzidentzien ondorio izan zuzun. Altxaliliko kide izan zen Juge Ikilan izan entzun hartzailean lanain ikasten Xuberan. Mm-hmm. Nahi behinien Xuberako eskolein ikastia eta hartzaingoen ikastiare bat oibatzen eta ene familia laborari baita ben, anik ez baitut gauza handirik ikasia al ukan. Mm-hmm. Eta ene beste lagun Xubeatar bat gure kustera jintzela ikerran genizin zendako ez duiten atarratzen holako LGTB egun bat eta hori sobera izain da, ez dakize jolaz egintxun. Eta hundarrian prefostako ekilan mintzatu onduan deliberatu ginexin itia eta itzina joaitia. Gure taldeko kide batek proposatu zixin zendako delako atzarratzen antolatu nahi gindien egun hori. Eta hortako zendako ez egin show bat, zendako ez ikusgarri batekin edo hola, egun horren sustengatzeko edo egun horren laguntzeko besterik gabe. Eta ziarri goxi izan zuzun, ziarri guntza pastu ginexin, publikoa iduritzen ziziauzun eta familian ginela arrunt, eta ziarri ambiantza goxo, eta ez gindiena sekula esperoko zenta ban funtzean. Gure kolektiboa aski zapati izan duzu edo aski baztertia edo gizartian eta sustut laboan txamundian edo herrikipietan eta ordean amiantza horren ikustiak atarratze bezalako leku eta herrikipi batean iziarreko indarra eman ziauzun. Eran ez bezalabo ezkinen bakarrak, ezkintxun bakarrak eta jende anitze sustengatzen gitu eta itzina jende anitze bat gure ber sentimendia ez izanik ere kolektibokoak.
18: Ara beraz, laborari mundutik esan bezala estenatokira, larun bata ontan, bai, arratsaldeko zazpiterrietan Lesakako Arriondoa kulturetxeko komentuan beraz, ba, altxalili kabareta Urruñan gogoratu emakume artisten emeki festivala ospatzen dela gaur hasi eta igandera bitartean, eta Irunen adibidez, ba, sagarreguna ospatuko gutela igandean, Ola Sagardotegian atzo eman genizuen horren berri. Baina asteburua kirola ere badakar, Irudek, Bidasoa Irunek denboraldi hasiera bikaina egindu, bitik bi partida ira zita Asobaligan, eta bihar larun batarekin irugarren jardunaldia dute Alex Mozasen mutilek Aranda de Dueron, Villa de Arandaren etxean hariko bira, eta joan den astean Kangas du Morrazo irabazi eta gero txampa onari eutxi nahi diote, Julen Aginagalde kirol zuzendaria.
23: Ba, larun bateko partida, ba, danak bezala ez argi da oso garrantzitsua dela. Hasierona egin dugu Nabe eta Kangasen garaipenak, bueno, Kangasen kontra garaipena lortuz, eta bueno, ba, bi partido kanpoan jolastu eta ba, oso garrantzitsua izango zen, ba, bigarren garaipen bat lortze, ez, etxetik kanpo, eta bueno, ba, hiru lehendabiziko partido horietatik, ba, kanpoan bi jolastuta, ba, sei puntukin etortzia oso garrantzitsua izango da, ba, kigu zozai izango dela, Aranda etxean. Arerio oso gogorra da, minumen ilusio guztuarekin goaz, gogotxu eta bueno, badakigu ba, pausos jumar dela liga honetan, baina bueno, nabixiko bilak onak eman ditugu, aberri irugarren bat ere egiten dugun.
18: Ara, beraz, hori ligari dagokienez, gogoratu Irailaren 30ean abiatuko duela, EHF Europa Ligako ibilbidea, Hrof Grordur, Islandiako taldearen kontra, ez dakit ondo esan dudan, hartalekun izango da partida, asteazkenean behatziak laurden gutxietan, eta hori tarazi dute, EHF Europa Ligarako, ba, Europako abonuak ere eskuragai daudela, abonatu entzat 8 eta 30 euro arteko prezioetan, eta orokor prezio orokorrean 25 eta 50 artean. Bien bitartean futbolean Real Unionek ere txanpa onari eutsi nahi dio. Joan den astean Mirandesen aurka lortutako berdinketa ona bilakatzeko etxetik kanpo punturen bat eskuratu beharko lukete. Talde txuri beltzekoek Galizian ariko dira Deportiboren Fabril Arrobiko taldearen etxean, baina estenatokia aldiz, ba Lemaiakoa Riazorren jokatuko baitute partida hori asteburu honetan. Bueno, berrien ondotik, ba Mikel Bengoa, zuzendari teknikoaren azalpenak ere entzungo bitugu, baina momentuz goizeko 9ak dira. Azken orduko bestelako berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan.

0: Batiment, fete, prefetak, beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan, eskuara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lexantzuko eta itxasuko egiren kontrako prozedurak abiatu ditu, eskuararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik, atzo arratsaldean egoitz urrutiko etxea lexantzuko auzapezak, eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukan zutela, egun Pierre Gisa Hauak beratzeko auzapezak adierazi digu, haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri, bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lexantzu, Itxasu eta Arberatze. Igande ontan izanen dira biriatuko bozak, Paueko administrazio auzitegiak martxoko erriko bozen balio gabetzea erabaki zuen ekainean, arratsaldeko botuen kontak eta etzelako legearen arabera egin, hauteskunde horien erdigunean hiriaren finantza egoerak izanen dira, Esteban Bastiager.
1: Sebastian. Bi zerrenda izanen dira leian biriatun ireilak horita zazpian. Elur alberdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta haren parean izanen du Odil Susperregi Kornuren biriatun bizi zerrenda. Erriko finantza egoera izanen da uteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txostenaren arabera biriatuko finantzak egoera larrian egon dira 2024 arte. Horixe da, elur alberdi altsa biriatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
2: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan maleroski etzegoen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da eta esaten du biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
1: Baina biriatun bizi gehiengoko kide den Aritz Lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
3: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere, hori ere pixka torrela aurreikusia zegoela aserako planina egintzenean edo, ez? Ba, indako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik, pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025 egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egondu da 2025 udalean.
1: Izan ere martxoko bozketan, 17 bozen aldea baino ez zen izan bi zerrenden artean.
0: Eta jakin Odil Susperregi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun arratseko 7:00 biriatuko soldo gelan. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian, hiru asteko epaiketaren ondotik prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu Loik Le Priol eta Romain Bouvieren aurka. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen, Louis Labado Mauleko auzapezaren arabera, Euskal Museoaren 2023-2028 xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea, Donapaleukoa aintzina baldin badoa Euskal Museoaren labela eskuratzeko bidean baita, Mauleko proiektuak aldiz beranta hartzen du, Lixeratzu Baionako Eskual Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2028 planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den. Itzorduetan egun zeinak askaroten jantzian erakusketaren inguruan alaia kasunu ikerlariak gona edo galtzak ustaritzeko kaskarot jantzi baten sorkuntza prozesua mintzaldia eginen du arratseko 7:00 gozkarrikan aurkitzen den Atelier de Public gelan Baionan arrats untan kirolatalean errugbian miarritzeko beho hariko da Montobanen aurka, ahatseko 7:30 prodebit txapelketako 5. egunakari. Urrengo berriak amekontan.
4: Euskal Irratien.
5: Euskal Irratien webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri, bai, hemen jarraitzen dugu, goizean goizetik bezala, amarrak artean goizeko kafea ere, ba, hartzeko tenorea dugu. Eta ipatu barra dugu, ba, eskualdeko errepidetan, ba, zailtasun txiki batzuk izan bitugula, goizean goize, bai, N-100 bat, ba, Nafarroko errepidetik, istripu bat izan delako, San Miguelgo bihurgunearen parean, dagoeneko, ez da, arazorik hor, baina, badirudi, meno, ba, trafikoan eragina undirik ez badu ere, ba, pausuko, edo urruñako errepidean, pausutik urruñara doan, D-810 errepidean, ba, duela ordu bete, ba, izan dako istripuak, oraindik ondoriak bituela, nola nahi ere, ba, bide bazterrean aurkitzen da autori. Gainerakoan ez dugu, ba, parteko eragozpenik. Eguraldiari dagokionez ikusten bezute, zerusa baita patu xamarra, goibela, gaur goiza. Eta, bueno, ba, temperaturen beraka da, atzokarekin alderatuta 5-6 gradu, gaur gehienez ere 24-25 ikusiko bitugu, eta orduak pasa ala ere, bueno, ba, odei zama unditzen joan godela arratsalderako, egunaren amaieran, bereziki euri txikia ere iragarri dute. Eta euri txikia edo xirimiria bezala, eta bereziki sare sozialen ondorioz, ba, eskuin muturraren diskurtsoa, diskurtso erreakzionarioek berea egin dute, baita Irunen ere. Zentzu honetan ez nahastu Etsaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez lelopean, urriaren bian, arratsaldeko 6 laurden gutxietan, elgarretaratzera behitu dute, Irungo San Miguel auzoko Alberta Angera plazan, hain justu ordu laurden beranduago eta leku beretik, azken bi urtetan, Irungo kaleetan auzoak zaintzeko aitzakipean patrullatzen bituzten auzo patrullen mugimendutik martxa bat deitu baitute, hain justu Irun seguru eta garbia aldarrikatzeko. Zentzu honetan ideia erreakzionarioen eta ultraeskuinaren gorakada etengabea izan da, Irunen azken urteetan eta ez da egun batetik besterakoa, 2021 jada etorkinen aurkako eizarako deiak egin baitzituzten Urdanibia plazan, 2023 eta 24 talde neonaziek Lakasita eta Moskuko gaztetxen kontrako eraso pintaketak eta bestelakoak izan ziren, joan den urtean ere eman ziren alakoak, eta horretaraziko dugu Irungo udalak bakarra salatu zuela 2024 hain justu udalera ikina den Palmera Montero gunean azaldu ziren moros fuera zioten pintaketak. Meno ba, alakoak eman dira eta auzopatrullen fenomenoa etorri zen gero, baina Irungo udalak isilarena eman badu, erantzun bezala orain artean, ikusiko dugu dagoeneko, ba, mintzatzen hasi birela, ontaz galdetuta, ba, auzopatrullen mugimendutik esan bezala Irungo hainbat kale degradatu eta arriskutsu direlakoan dianan jarrita, Alberto Angera plazatik San Juan plazara martxa deitu dutela urriaren bian arratsaldeko 6:00. Atzo, hainbat eragilek horri aurre egiteko pres daudela adirazteko elgarretaratze deialdia luzatu zuten agerraldi batean, ba, plazan bertan.
6: Gorakada erreakzionarioa eta ultraeskuina arazo larria dira Irunen eta premiazkoa zaigu horri aurre egitea. Joera honen beste adirazpen bat da patrullas ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela. Nazionalitate jakin batzuen aurkako irain konstanteak. Migranten deshumanizazioa. Pertsona arrazializatuen argazkiak partekatzea eta seinalatzea existitze hutsagatik. Ezerrez egiten ari badira ere. Migranten aurkako indarkiri erabiltzeko deiak eta erio mehatxuak. Kalegoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa. Vox Nukleo Nacional. Salf, lo que no te cuentan de Donosti, edo Frente Obrero bezalako talde fasisten aldeko mezuak eta bar. Haiek izan ziren, hain zuzen ere, Zeutako krisi humanitarioa dela eta San Juanen migranten aurkako elkarrateratze arrazista deitu zutenak. Oraingo honetan, Porruna ciudade Irun limpia y segura lelopean martxa bat deitu dute urriak birako. Horregatik guztiagatik, premiazkoa da patrullas ciudadanas bezalako talde arrazistei kalean aurre egitea. Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta patruiaz ziudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak bi ostiralean arratsaldeko seiak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz, Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
5: Ara, beraz, ba, eskuin muturreko eragileen diskurtsoarekin kezkatuak azaldu ziren atzo kolektibo ezberdinakan bildutakoak, Irun eta Euskal Herria Harrera herria dela aldarrikatu dute, eta alde horretatik aipatutako martxa arrazista salatzearekin batera, segurtasun eza eta migrazioaren kontzeptuak uztartzeko diskurtsoa arriskutsua dela gogoratu dute, Irun estatu polizial baten ere du bilakatu dela, ere horretarazi dute, gogan hartu behar baita, azken urteetan 241 bat bideozaintza kamara instalatzeaz gain, inguruko udalerriekin alderatuta, ba, presentzia poliziala handiagoa nabarmena dela Irunen. Segurtasun falta, aldiz, pobreziak eragiten duela, agintarien erabakiek eta ez migrazioak argitu nahi izan zuten.
6: Patruia ziudadanak mehatxu politikoa dira Irunentzat. Alde batetik, kanpora begira euren irudia zuritzen ahal egindu arren, arrazakeria eta gorrotoa zabaltzeko lan egiten duten pertsonek gidatutako taldea delako. Baina bestalde, balizko segurtasun ezaren setarekin, ultreskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz, eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultreskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute. Euskal Herriko hiriak munduko leku segurenetarikoak dira, eta Irun, hain zuzen ere, Europan polizia agente gehien duen hirien artean dago. Udaltzaingoaren, ertzaintzaren, Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren artean 7-8 polizia agente daude 1000 biztanleko. Segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual, sesgatu eta trampatia da. Segurtasun falta ez dute etorkinek sortzen. Segurtasun falta langabeziak sortzen du. Soldata ez nahikoek, inflazioak, etxegabetzeek, osasun publikoen desmantelamenduak, indarkeria matxistak, eraso arrazista eta LGTBIQ+ foboek, eta bar.
5: Ara, beraz, ba, esan bezala, hau guztia aldarrikatzeko eta salatzeko, urriaren bian, seiak laurden gutxietan, San Miguel auzoko Alberto Angera plazan, elgarretaratzera deitu dute, hain justu, ordu laurden beranduago, aipabutako, auzo patruiek deitu duten martxa arrazista horri aurre egiteko. Baina auzo patruien auzia, esan beharra dago, ba, ez dela berria. Ez da salaketa ere, Antxete Irratiak, salatu baitzuen jada, 2025 udaberrian egindako ikerketa eta ondorengo erreportaian, baita Irungo udalagintariei, eta Irungo udaltzainburu, zein ertzainburu, ari ere galdetuta. Orduan polizia agintariek auzo patruiak gauez kalean paseoak ematea etzela delitua abitzera eman zuten. Urte eta erdi beranduago aldiz udaltzaingoaren ardura duen Irungo Euskalderri Jeltzaleko bozeramaileari galdetu diogu. Urriaren bian mugimendu honek deitu duen Irun seguru eta garbia lelopeko martxari buruz. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen bituzten mugimenduekin kasuman behar dela abitzera eman du Gorka Alvarezek bere erantzunean. Entzun bezagun.
7: Hemen segurtasunean dago gauz bat argi izan behar dana eta jende asko ulertzen ez duena, ez? Eta bat da, daukagun gizarte pertzepzioa eta herritar guztiak oso baldintzatuta gaude. Oso baldintzatuta gaude sare sozialen bitartez, oso baldintzatuta gaude ikusten ditugun hainbat mugimendu gure artean eta ezin gara kutsatu. Eta hainbat mugimendu gure artean eta ezin gara kutsatu. Eta gero beste aldetik dago errealitatea eta datuak.

0: kurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. Ez dutela pentsatzen, ba horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken halako lelo. Nik uste bihotzoneko jendea joango direlare eta nik hemendik aprobetxatu elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasunaz hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
1: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
2: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30etan, Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
3: Ara, beraz, ba, gogoratu bihar, goizeko 9:30etan egingo dugula, ba, asteko errepaso hori, eta, aipatu beharra dugu ere, hizkuntza gutxituen bizi berritzea zausnartzeko bihar nazioarteko kongresoaren 3. jardunaldia izango dela gaur Irungo Fikoban, bigarrena, Irunen, lehendabiziko eguna Bilboko Euskalduna jauregian, aurkeztu baitzuten. Nepaleko Tamang, Ekuadorreko Ketsua, Aotearoko Maoria, Paraguaiko Guarania, Yucatango Maya, eta horrela, mundu zabaleko 40 gora hizkuntza komunitate gutxituren adibideak aztertzen ari dira jatorrizko herrialdetatik, etorritako abituen eskutik gainera, hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundu alelopean, garabidek, soziolinguistika klusterrak, taupak eta plazarak euskararen egoera hausnartzeko abia puntu eta egoera ezberdinak bizibituzten munduko beste esperientzetatik ikasteko aukera eman nahi dute kongresu honen bitartez, beti ere euskararen geroa bermatzeko estrategiak bilatu nahian eta esan bezala, haiengandik uste baino gehiago ikas dezakegula uste dute abituek. Plazarako kide Xan Aire eta atzokoan ere Taupako presidentea Irati Iziarrekin itzegin genuen, esan bezala Fikobako kongresuan ikusi eta ikasitakoaren ondotik.
4: Esan bezala euskararen geroaz eta hizkuntz gutxituen eredu eta adibide ezberdinak aztertzen ari dira Irungo Fikoban bihar kongresuan eta Irati Iziar Taupako ordezkari dugu gurean, kaixo?
5: Bai, egunon.
4: Justu Taupa markoa edo aurkezten ari zineten orain, konplizitatea bilatu beharra ditugula euskaldunok eta geroari begira egia da, azken inkesta soziolinguistiko guztiek etorkizun iluna edo marrazten dutela, baina bada, atera biderik.
5: Mm-hmm. Bueno, begira, justo gaurko ariketa hori ere bada, ez? Alde batetik geure buruari begiratu, ez? Zentzu dira gure diskursoak, nola lan egiten digun, zera nola eragiten diguten geuri, baina baita gure hizkuntzaren biziberritzearen prozesu horretan eta lanketa horretan nola hitz egiten dugu gure biziberritzeari buruz, bai? Orduan, hortik abiatuta, Taupak, klusterrak eta garabidek, ez? Ikerketa bat abiatu zuten. Konturatzen ginelako geure zilbor horretatik irten egin behar ginela eta beste esperientzia batzutatik ere ikasi. Honek albidetzen digulako hori, ez, geure buruari galderak eginez, ez, eta rebisatuz besteengandik ikastea. Orduan, diskursoena horregatik da importantea, bai? Hizkuntza biziberritzearen mugimendu horretan nola hitz egiten dugu biziberritze horri buruz, nola interpelatzen ditugu bai geure euskaltzaleak asuntan, baina baita euskarara hurbiltzea nahi dugun hoien guztiei ere zer kontatzen diegu gure prozesu honi buruz.
4: Hizkuntz gutxitu bakoitzak bere herrialdean bere estenatoki, bere testu inguru propioa du, politikoa, babes lege ezberdinekin alagabe eta erabilerari dagokionez ere, hainbat adibide, ez, ikusten ari gara egun hauetan, maoria, ketsua edo aimara beste hizkuntza batzuk zer ikas dezakegu haiengandik?
5: Ba, egia da begira, Belenek bera aurkezpena egin duenean, ez, diagnostikoaren aurkezpena egin duenean ere polita izan da ikustea bera ere nola emozionatzen zen aurrez aurreko interakzio horretatik jasotako emozio hoiekiko. Hau da, Hori da, herrialde gutxiagotu, herrialde minorizatu asko daude, hizkuntza minorizatu asko, kultura minorizatu asko munduan, eta bakoitzaren abia puntua oso ezberdina da. Bai? Baina guztien gandik ikasi aldugu ez interseksionalitatearen ikuspegitik ze menderakuntzetan bizigaren. Eta horregatik oso interesgarria da,

0: ba, entzutea, ikustea, egia da, egoera batzurekin ezin dugu alderatu gurea, ez? Baina beti dago oihartzuna egiten dizun zerbait, ez? Edo jarrera bat, edo kontakizun bat, edo beraiek nondik abiatzen duten beraien biziberritze prozesu hori, espiritualitatetik, naturarekin lotura, ez? Herri indigenek hori egiten dutenean, ze pizten zaigu guri, ez? Euskaldunak ze harreman daukagu gure lurraldetan naturarekin, ez? Horrelako galdera pila bat ari zaizkit niri pizten, baina badakete Belenek eta hauek egin dutenean, elkarrizketa hoiek guztiak egin dituztenean ere, beraiei ere emozio hoiek ezberdinak piztu zaizkiela. Orduan, egia da nolabait euskararen biziberritzaren prozesua oso modu estrukturatu baten kontatzen dugula euskaldunok, ez? Nahiko eratua daukagulako, baina horrelako bestelako herrieekin eta bestelako emozioekin ba alderatzen dugunean edo nahasten dugunean geuri ere emozioak ere pizten zaizkigula, ze azkenean gure hizkuntza eta gure kulturari buruz hitz egiten ari gara.
1: Ze hizkuntza bat betaurreko batzu dira, ba, mundua ulertzeko, ikuskera bat, zentzunetan aipatu behar du, bueno, euskara aipatu duzu noren menpe, bueno, ba, frantsesa, gaztelaniaren menpe bizi dela nola baitere, horri aurre egin nahian edo, zentzu honetan identitatera edo sustraietara jo beharra dago, izan ere, bueno, ba, Euskal Herrian berezik eta iparraldean gaur egun ere, babes legeak, arauak daude beti eztabaida eta badirudi hori dela borroka nagusia, baina agerikoa da ez dela euskararen geroa bermatzeko tresna bakarra, ez?
0: Bai, bueno, ba hori da, ez? Ikuspegi interseksionalek ere hori esaten digu batzuk direla hegemonia kulturalak edo linguistikoak izan daitezkenak, baina globalizazioa ere bada beste indar handi bat edozein hizkuntza gutxitueren kontra datorrena. Digitalizazioak berak ere ez digu laguntzen, orduan diagnostiko hau guztia, ez, euskaldunok ja eginda daukaguna bagoaz euskalgintzatik, ez, hainbat urte euskararen bidegurutzea horretatik irten nahian, orduan faktore asko daude, ezin da bat bakarra izan, oso importantea da behin eta berriz gure ziurtasun horiek ere ez baian jartzea, horretarako oso importantea da kontrastea, asko ikasi, asko ikertu, besteen tokian ere ipini eta baita ere ba, ikusi zer egin aldugu, zer dago gure esku, zer berria beharko genuke, berri hori ere ba, nola identifikatzen dugun, nondik ikusten dugun, orduan, bueno, badakigu, orain urrengo erronka handia, urrengo gotan urtetarako erronka handia, kontseiluak berak ere, ez, ba, markatu dizkigu, hiztun gehiago behar ditugu, hezkuntza hobetu behar dugu, transmisio hobetu behar dugu, erabilera eroso bat sortu behar dugu, orduan baditugu faktoriak, eta bueno, Tauparen ikuspegitik eta euskaltzalen mugimendutik ere guretzat erabilera oso garrantzitsua da, erabilera eroso hori bermatu behar dugu, eta bueno, hori da, zer da erabilera, nor da, nork egingo du, agentzia hori norena da, bueno, hemen ikusten duzue ideiaz beteta daukat burua borborrez, bai, goizean mikiaka argitxo piztu zaizkidalako ere bai, ze oso polita da hori, ba, gure etzatain ziurrak diren gauza batzuk, beste batzuen diskurso horrekin ba, bustitzea eta ez baian jartzea, hau ikastera etorri gara.
1: Ba, Euskal Herrian asko dugu egiteko, aurretik berba egia da ba, oso diskurtso negatiboa izaten dela normalia, bai gaina berba ez gaudean gaizki, ez dakit berrogei eredu edo adibide ikusten bitugu kongresu honetan, bestekin hartu emanetan edo beste hizkuntzetako abituekin hartu emanetan, zer diote euskarari buruz?
0: Ba, begira, ez gaudain gaizki eta horri lotuta, ja, dagoeneko iruzpala baldi zentzun dugu goizean zer, eta esango nuke urrengo egunetan ere ikasiko dugula, da, bueno, biktimak gara, bai, gaizki gaude, eta zapalkuntza handiak eta bizi ditugu hori, baina ja ordua da biktimismoa alde batera utzi, eta ekintzara pasatzeko. Hori da, nik uste dut gaur ere, beste iru eta lau iruzpalau adibideetan, berriz ere, resilientzia hori, entzun dudana. Orduan, horrekin geldituko nintzateke besteak beste, ba begira, hori goiz batekin, bi egunetarako, hemen bihar arratsalderako beste irati batuko zenuke, eh? Baina bueno, nik uste dut hemen dauden mezu horiek eta mezu horietako asko herritarrengana iristea da oraingo gure lana. Ez hemen bildu garen gehienok, ba gaude hemen hizkuntzarekiko, kulturarekiko kezka batetik abia puntutik, ez? Orduan, bueno, nola hau sozializatu gehiago, nola iritsi, nola enpapatu, ez, gizartean, ze hizkuntza eta kulturaren auzia ez da euskaldunona bakarrik, ez, gizarte osoarena da, eta hemen behar ditugu agentzia ezberdinak, denok daukagu tokia euskararen munduan, denok daukagu zeregina eta zeresana, eta nik uste dut, baolako tokietan ere, hori ere, ez, ikasten duzula, ez, maila ezberdinekin, ardura ezberdinekin, eta intensidade ezberdinekin agian, baina denok badaukagula zeregin euskararen alde.
1: Ba, mi esker.
0: Bale, zebri, agur.
1: Bat, bi, iru, lau, ados, esan aire kaixo.
2: Egunon.
1: Bueno, ba, Bilbon Euskalduna jauregia, baina gaur Fikoban, ba, bihar kongresoa martxan da, ez dakit lehenik eta ba, bilan txiki bat, ez dakit aski ezberdina izan den Bilboko eta Irungo topaketa edo kongresoa, baina itzaldi guztiak interesgarriak zigo.
2: Bai, segur uste du baietz, desberdinak izan dira, gaur zinezara kongresu, gela, potolo batean baigira, atzo egia da Bilbon ginela, behan gela intsegur harinago batean. Importanta zena atzo zen hasiera untsa emaitea, babesleak hori zaitea, albezein desberdinak, baina nere erakustea lehen egunetik mundutik hainbat eta hainbat komunitate presente zela. Eta senditu da bai ikusten zinularik, zenbat jende, kolore, jauntzi desberdin bazen, eta erreakzioak ere desberdinak gu usatiak ira txalotzera, eta batzuik olako uiu bat eta ateratzen dute, eta berotzen du berehala gela. Beraz, ara, zinez formaltasunetik giro berotze batetara joan gira, eta gaur ere, ara, Fikoban, bai, mintzaldi formalak eta badira, baina adibidez, Michel Etxekopar eta Itziri Artek kantu batzuen bidez, eta jendea kantaraziz, euskaraz kantaraziz, hain jende desberdina, berren persona baino gehiago, lortu dute ere zinez formaltasun hori pixka eta ustea eta elgarren artean gehiago kurutzatzea.
1: Euskararen geroa beti gogoan, diagnostikoa ere, aurkeztu soziolinguistika klusterrak eta geroari begira hausnarketa egiteko aukera, baina aipatu beharra dugu, Nepal, Ekuador eta beste hainbat herrialdetako beste hizkuntzu gutxituen ereduak edo adibideak ere mai gainean direla, hitzaldiak eta bituak gonbidatuta, zer ikas dezakegu haietaz?
2: Ikasi guk uste baino gehiago. Izaiten aldugu, Europak xuri eta ara, dominante bezala, ez dugula deus ikastekoik horien partetik, baina sartzen zirelarik xehetasunetan bizki gauza baliagarriak ateratzen zaizkizu, lujarekin duten ahemana adibidez indigenek, eta hortik ze literatura ateratzen duten, ze zentzu ateratzen duten ere haien komunitatean ospakizun batzu eta egiteko, eta ospakizun horiek, guk antzekoak baditugu jauteriekin eta abar, ze zentzu duten haien hizkuntzetan bizitzen segitzeko, etorkizunean ere, hori baita gaia. Beraz, ospakizun horiek biziki importantak dira, gaztei begira ere, eta nik atseman dut biziki egeski lotzen zituztela hizkuntza eta berze esparruak. Batzu biziki kezkatuak dira mendialdetik edo kanpainaldetik irira masiboki bizitzera joaitea edo Europa edo Estatu Batuetara masiboki bizitzera joaitea. Eta erran digute, ez palima dugu guk ere tokian tokiko ekonomia bat asmatzen, sendotzen, jendeak segituko du joaiten, eta gure komunitatea desegin da eta desegiten da irian. Beraz, badalde batetik hori kontra egitea, eta guk ere, barnek aldean, basena fartarek badakigu, zer den, gure herrialdetatik joaitea Baionara bizitzera joiteko. Beraz, horrek maiten du zerpentsa, ze lotura duen hizkuntzarekin, eta hala ere, hori oztopo bat emaitea zaila baita ere, nola egin hirietan segitzeko gure hizkuntzetan bizitzen. Bereziki gaztek ere nola eginen duten, lan bat atxe emaiten balima dute han, hala ere, ketsua izaiten segitzeko, edo maoria segitzen izaiteko, izaiten segitzeko, beraz, olako galdera batzu guk ez ditugu baita ezpada gure buruari pausatzen, eta horiek biziki argi dute ekonomiari, sozialari, eta hainbat esparruri lotua dela hizkuntzaren etorkizuna.
1: gaurko hitzaldietan ikusi dugu, ez ba hizkuntza estuki lotua dela identitateari, beno ba sustraietara jo beharra dagoela hizkuntza dagokionez, erabilera gauza bada, babes legeak beste batzuk beharra da euskara baino egoera okerragoan ala hobeagoan badira, ez ba bi alor hoietan ba gaur ikusiko ditugun adibideen artean beharra da arrotasuna, hizkuntzaren arrotasuna da, ba mai gainan ezarri behar dena, esan bezala ba sustraietara identitatera jotzea.
2: Ajunt, arrotasun hori biziki importanta da, eta maleruski gaurko kongresura batzu ez dira din ahal izan. Ez baitute baimenik ukan haien erria usteko, haien estatua, erresuma usteko bisa ez dute ukan. Bi aldiz ukatua izan zaie, eta biziki gogorra da ala ere errealitate hori. Eta atzo ba, Marokotik ere ukan ditugun lekukotasunak izan dira, biziki egoera bortizak izan direla, eta izaiten ari direla ono. Bakarrik estatuak nahi ez duen hizkuntza batean eta izaite batean bizi nahi balin baduzu, preso finitzen alduzula edo okerrago ere. Beraz, errealitate hori hor da oino, eta dugun gaia da, ajotasunarekin batera, ze toki egiten dugun gure hizkuntzai, gure kulturai, eta hori nahi ez duten nahi ere, nola erran, guk ere badugula zerrekar, eta anistasun hori nola onartarazi. Azkenean, guk gaur erakusten dugu anistasun bat onartzen dugula, eta arazoa beste toki batean emaiten dugu. Guk onartzen dugu anistasuna, eta zuek, onartzen duzu, zuen egian, hainbeste kultura eta hizkuntza izan dadin, eta nola kudeatuko dugu hori elgarrekin, eta uste dut hori buruz joanen girela.
1: Ba, berrogei bat herrialde eta hizkuntza gutxitu ezberdin ezagutzeko eta bueno, ba, hausnartzeko aukera emango du kongresuak, aipatu bezala babeslegea Euskal Herriaren kasuan egia da bi errealitate ditugula, ipar eta Hego Euskal Herrian. Hego Euskal Herrian babeslegerik badu euskarak, baina ez dirudi, ez hori denik ez dakit, ba, tresna bakarra gutxienez, ez euskararen geroa bermatzen.
2: Segur da, gero guk deituko dugula ere ba, tokian toki legeak behar duela aldatu, gu baino okerrago badira batzuk, gu baino obeki ere badira batzuk, ofizialak diren hizkuntzak badira, eta guk ere partzialki badakigu zer den ofizialtasuna, nahiz eta ofizialtasun hori muga batera arribatzen ari den orai, eta hori euskalgintza hor da horren adierazteko hilabetez hilabete, manifak badira eta izanen dira oino. Gero, ara, hortik uste dut ala ere guretzat atzotik ikasten ari girena dela, babesleak ados, lege babesa ados, baina guk ere gure mugimendua indartzea importanta dela. Eta hortako ere gira biltzen ari egun hauetan, da sare bat izanen dela adierazteko, mundu mailako sare bat, gure komunitatean arteko sendotasuna bermatzeko, baina bakotsak bere tokian ere eragiten segituko duela eta segituko duela bere hizkuntzan, kulturan bizitzen.
1: Xenaide, mi esker.
2: Zuri.
3: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Antxeta irratia.
5: Bide gurutzen gaudela, ze iruditzen zait ikuspegi...
4: Entzun, esan, adierazi, euskaraz bizi.
5: Une oso garrantzitsua dela, euskararen berreskurapenari begira, aukerak ditugulako normalizazio bidean urrats sendoak emateko.
6: Bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk lortu zituen, bai euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere badaude, zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen, eta orduan ba zaintzen ez dena, ba, goitik bera joaten da, orduan ba, bueno, arrisku horri aurre egin behar zaio.
5: Baina aukera ugaltzen balin badugu, etorriko den urrengo belaunaldiak ikus dezakelako, pues aurreko belaunaldian jende askok edo gehien zuenek euskaraz bazekitela, baina ez badute egiten, ba horrek jar gaitzake Irlandako gaelikoaren norabidean. Ez orduan, nik uste asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan.
2: Eta hori izanen da ondoko urteetako erronka, aurrak euskaraz bizitzea lot dezan handitzearekin. Izaiten aldira eredu ezagunak nahi baduzu, dakustia badirela kirolari edo bersolari euskaldunak adibidez, iraunko jenak dira berriz ere gurasoak.
7: nolapait aurrak eskoldatik ateratzen direnean eta hor dauden jarduera guzti horietan hor aritzen diren begirale, hitzaile, entrenatzaile, beraie direlako hizkuntza referente ere gazte horientzako, ez?
6: Zeren, garo, askotan esaten dugu eta eskola publikoetan ja eredua da, eta ja horrekin lortua da dena. Mani pentsatzen dut, ez? Zeren euskal kulturan hazi eta ezi behar ditugu geure aurrak.
7: Ba, begirale asko keresate egute erako, ez? Ba, bai, ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zai, bai, batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen, nolapait autoridadea galtzen dut aurren artean, ez? Hori ere maiz entzuten dut.
8: Bai, eta segurazki arrazoi nagusienetakoa da, hori, eskolatik kanpo aurkitzen duten panorama. Ba, beraren erantzunkizun hori, ba, eskatzen diegu. Eta gurasoei ere, ba, bueno, noz berari berea.
2: Gurasoak, ikastola, etxea eta herria molde konsientean lotzeko. Untsaua hartzen balimagira, aujak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskurritzen. Beraz, guk lotzen ditugu bi gauza, transmisioa eta afektibitatea.
4: Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
3: Larunbat honetan, irailaren 26an, Lesakan, hain zuzen ere, Arriondoa Kulturretxeko komentuan, arratsaldeko 7:30etan, dohainik eskainiko dute Altxalili Kabaretak bere ikuskizuna. Uste dut lehen aldia dela Lesakan dagoela, horixe berak galdetuko diegu, parte hartzaileei, baino erran bezala horixe izanen da hitzordua Altxalili Kabareta, irailaren 26an, Lesakako komentuan, hain zuzen ere, Lesakako talde feministak, Xulufrinak, talde feministak, antola tua izanen da hitzordua eta erran bezala bazuzenean xetasun gehiago jakiteko telefonoaren bertzealdean dugu Alex Arcelus, hain zuzen ere Altxalili Kabareteko kidea. Kaixo Alex, zer moduz?
9: Egunon, untza taziek.
3: Ba, gitzongi, gogoz hitzordu honen berri edukitzeko aipatu dugu, ba, Lesakan izanen zaretela, aipatu dut hasieran ere ustez lehen aldia dela Lesakan, horrela da?
9: Bale, hemisiko aldia Lesakan, ezpeitu anitz hitzordu iten, eta ordean, ezpeikira, eta beste, beste musika talde batzu, edo beste talde batzu bezala asteundar guziz leku zita eta bian, beraz, hitzordu guti, eta Nafarroa iparraldian, Nafarroa garaiko iparraldian iten duen, nik uste bigarren, Elizondo ningin isin diela hilaite, bo diela urte zenbait, eta eta bai Lesakan ondoko aldi bat ezberriz. Eta beraz, bastandik boltziritat joen gitxu.
3: Hori da, ba, bi asoa eskualdean, geldituko zarete azkenean, baino erran bezala boltzirietan, Lesakan, izanen duzu lehen emanaldi hau, aipatuko dugu Altxalili Kabareta, Ipar Euskal Herriko drag mugimenduaren barrenean kokatzen denez, taldea dela, hori dela pixka bat abia puntua, edo nondik hasi zineten talde hau sortzen?
9: Dea txarria izan zuzun, posiate, hola, aski, erdi, aniz kasualitatein edo aniz koinzidentzien ondorio izan zuzun. Beraz, ni parte batetaik Altxaliliko kide izan zen, juge ikilan izan entzun hartzairin lanain ikasten Xuberan, nahi behinian Xuberako eskoren ikastia, eta hartzen goen ikastiare bat doi batzen, eta ene familia laborari baita, ben, anik ez baitut gauza handirik ikasi ahal ukan. Eta beraz izan nintxun, eta beraz delako juge ikilan han hartzein mendian. Eta ene beste lagun xube atar bat gure kustera jintzeleik errangen isin. Zendako ez duiten atarratzen holako LGTB egun bat, eta hori sobere izain da, ez dakize holas egin txun. Eta beldurtiak kotxia sustutek, xuberan bizi baitziren, enetako aiz jozutxun ezpein izangoa. Eta hundarrian prefostako ekilan mintzatu onduan deliberatu ginexin itia eta itzina joaitia. Eta beraz, hori parte batetek izan zuzun, eta gero beste anitzkidek, gure kide zen Maianak eta beste Zomaitek, Oianek, Domek eta bar, elgar zautu zixen Bolurrian. Eta berdin, hola zeit muntatzeko emeia sortu edo zeit inarrosteko, bazterren inarrosteko emeia sortu ere ba. Eta ordean poxiat izan zuzun, gero, eta gure taldeko kide batek proposatu zixin, zendako delako atarratzen antolatu nahi gindien egun hori, gero bekaturos izendatu gindiena, eta hortako zendako ez egin show bat, zendako ez ikusgarri batekin edo hola, posiat egun horren sustengatzeko edo egun horren laguntzeko besterik gabe. Eta bo, iziarriko izan zuzun, iziarriuntza pastu ginexin, publikoa iduritzen ziziauxun eta familian ginela arrunt. Eta iziarri ambiantzako oso, eta ez gindiena sekula esperoko, zenta bon, funtzean gure kolektiboa aski zapati izan duzu edo aski baztertia edo gizartian, eta sustut laboan txamundian edo herrikipietan, eta ordean ambiantza horren ikustiak atarratze bezalako leku eta herrikipi batean iziarreko indarra eman ziauxun, eta iziarreko posiate bizi ukantun gauzen dako holako zegizut atera bide bat erran, edo erran ez dezala bo, ezkinen bakarrak, ezkintxun bakarrak, eta jende anitze sustengatzen gitu, eta itzina jende anitze bat gure ber sentimendia, ez izanik ere kolektibokoak. Eta ordean hortaik abiatu ikerran genesin, montzen dako ez du segitzen, eta beste galde batzu alimatu, be eskerra eskuin emanaldien iten segitu, eta hori indizio funtzean.
3: Bai. Aipatu duzu landa eremua, eta azkenean batzutan pentsatzen aldugu horrelako drag mugimendua bezalako, ez? Mugimenduak edo ikuskizunek ez direla ulertuko, baina zuk ere aipatu duzu, egin zenutenean ere izugarrizko harrera ona eduki zuela horrek, eta haunitzetan ere hor da beharrezkoena, ez? Lana hau erran nahi dute, landa eremuan ere badela aukera hori egiteko, badela jendea ulertuko duena eta badela beharra ere, ez? Hortik lan egiteko eta zentzua duela, ez? Horrelako drag mugimenduek edo zuek egiten duzuen ikuskizunak bezalako emanaldiak eta egiteko aukera, eta garrantzitsua da zuentzat ere, hain zuzen ere, hortik abiatzea, ez? Landa eremu hortatik badirelako zenbait aldarrikapen bere ziki ordutenak zentzua, ez? Horri garrantzia handia ematen diozu, ez?
9: Ba, zenta funtzean, dene bukan dixiu behar historioa horre landa edo kampaina ekilan. Nini hau bergaran sortian usu, bai, ari nusu. Gara zinik hasi nire eskuara initen, posiat bom, eta iparraldeko zahat baita. Gure drag ikuskizun hau. Bergaran sortian usu, gero azpeitia handitu usu, azpeitia biziki herri hetxi hau usu. Eta entzixen ere zer bat diagnostiko bat dela ezein aspaldi, intzutenak ere aski estonatiak edo beldurtiak edo zitsun, tegizut beldurtiak denez hitzo berena, bena estonatiak harritiak agertu ziren emaitzek ilan, eta funtzian aski gaizki pastu isu, aski lekuzkapo, aski baztertiak, aski ezin jenderik ere edo mutikoik, medenek asian mutikorik zautu naturalki. Ordean bortxatiak usten ginexin guan buria zentsu handi batean hirietat joaitera eta espainol mundian hiltzera, eta ni hau okaztatian nintxun hortaz, eta nahi nintxin bi mundu horiek gugutzatu, nire biziki kulturan edo kulturan musikan aski tradizionalan usu biziki trikitizalia, eta beraz bi ambiantza horiek ezin junta, eta horrek iziarriko tristezia meiten ziaxun, eta eni bezala gure kideetek anitzer ere, batxiu kide ohi bat hartzain duzu, beste kide bat bai hordena hartzain duzu, dena kampaina guagitxu, aldudarrak, arrosarrak, erran egit, batxu gero jatsu edo endaia edo posiat urrantzen direna hirietara, duena jalaik etxu herri biziki handiak, eta denek ukangin isin posiat ber sentimendia, herriti joan beharra, libro izateko, bena berbementuan herrikoa gitzu, eta ordean horrek behortaik abiatu duzu gure zera, gure ikusgarria, eta denbora guztian ere entzeatzen gitzu kampainari edo laborantza mundiari begik lisken itera, zenta etxiu peste gisa atian itena, etxiu iten espres inbehar baita, baizik bena ateratzen baitzago eta gure barnen duen eta erakutsi nahi duen eta bizi duen zehid baita. Konpazione baixu gure ikusgarrian artile moste xapelgo bat antzesten dixu, edo ba, batxiu laborantza mundiari heldu zazkon gauza batzu beti ateratzen direnak.
3: Bai, hori da, ez? Euskal kulturak ere baduela noski balekoa zuen ikuskizunean, eta aipatu duzu bezala, ba, landaremoak ere, ba, naturalki ateratzen den zerbait delako, ez? Zuen bizian delako noski, eta aldi berean, LGTBIQ plus mugimenduari landa eremoan, ez? Ba, babesa ere, ematen aldio zuelako horrela, edo bederen, ba, leku seguru bat ere sortu, edo leku seguruak sortu, orokorrean landa eremoan, ba, mugimenduko kidei, ez? Pixkat hori ere bada helburua.
9: Ba, dudai gabe. Mm-hmm. Eta sexilio ekila finizia, no. eta kampainan goxoki eta guztian bizi ahalukeitia. Eta gero erranduzuna, eskual kulturak balekoa bano gehiago, zentralitate oso eixi, erdigune osoa zen, eta funtsiara gandauzutan bezala, frantsesetik edo nekazian espainoletik pasteko beharrago kasteatiek intzun, eta beraz, eskoraz duzu eta eskual kulturain barnen, edo bestain ez etxu. Mm-hmm. Beraz, zentsu osoa jola hartzen dixi eta bestain ez helio xugar.
3: Beraz, aldarrikapenez betetako ikuskizuna da zuena, bai, euskal kulturaren aldetik, bai landa eremoaren aldetik, LGTBIQ plus mugimenduaren aldetik, politikoki ere aldarrikapenak egiten duzu ez, erran nahi dut, zuen ikuskizunean garbi uzten dituzuela zenbait kontu, eta aldarrikapenak ere beldurrik eta lotxarik gabe ere egiten dituzuela ez?
9: Ba, aldarrikapenak poxia datea zintzauzkiun bezala. Etxu aldarrikapen bortxatu batzu edo nola erran, aldarrikatzeko egin behar du hau. Duxu ateatzen zaun zeit, baina dudari gabe aldarrikapen bat bauxu gilean. Etxu egiten justu gauzak gure plazara indako.
3: Ederki, ikuskizun honetan, Lesakan, nahi zuzen ere, zer ikusi alizanen da, badakigu, ba, musika presente egonen dela, dantza ere bai, antzerkia, ez? Zer gehiago ikusi alizanen da?
9: Bo, gure ikuskizuna osati hausu, hamarkide gitzu, ez paliman iztronpatzen, eta bakotxak egiten dizu numero bedera, edo bira numero, edo hola, eta gero kolektibokire numero batzu prestatiatxiu, eta iten txiu kolektibokire gauzatzu. Eta ordean posia duzu numero txipiz osatia den gauzat. Numero txipiak bat abestien segidan txu. Hola pentsatu guen isin nitia, hola iten ahalgin diela, eta hola zerazitzi hausun. Eta beraz, hori iten dixiu, eta gero bakotxak berak nahi dien hortaik abiatuik iten txiu gure gauza. Beraz, musikak eta kantiak baixie leku handi bat alaike, bena jantzak ere ba, eta bon, koreografia zure bat txiu, eta antzerkia ez diagizu terten halden ez, bena bon, monologuek edo posiat prosa nio esu erramenturaz, bena bon, hitzezko numeroak ere batzu, hitzak nausitasuna baitu. Eta pesiat, hola, ba, egia musikak edo kantiak anitza hartzen dila, baina ez baizik. Eta bo, eta horren barnen ba, performantziak edo ba, koreografiek edo ba, horrek ere baixi bere lekia ba.
3: Ederki, ba hori guztia ikusi ahal izanen da Lesakan ere, eta aipatuko dugu, hasieran ere Lesakako komentuan eginen duzuela, leku berezia ere da, horrelako ikuskizun bat egiteko ez, ez dakit normalean horrelako lekuak hautatzen dituzuen, zuen emanaldiak egiteko, ez? Ba, komentua aipatuko dugu Arriondo kulturretxearen barrenean dagoen espazioa dela, baino gari batean ba eliza bat zen, bertan monjak bizi ziren konbentu bat zen, ez? Eta ez dakit horrela egokitu den kasu honetan edo hori ere bilatzen duzuen pixka bat zuen emanaldietan edo berzerik gabe horrela erran bezala egokitu da horre egitea.
9: Be, etxu xekatzen espreski, bena, eia eta mentura hori badugulaik, iziarri gogotik iten dugula, eta nik hasteko iziarri baitexit. Izan gintxun arberatzeko elizan EHZ-etan, azpetian ere ba, San Agustin kulturgunian, eta San Agustin. Bultatetze biltegia zen elizat, eta lehen noizpait guare zeroategia edo fraile etxea edo izana, aspaldi, bena. Eta Lesakako kasian ere ba, oai, gara ininen dixio azarban, eta horre ere egitxu zekixu nun ninen duen, bena bo, posibilitateetaik baino duzu eliza desakralizatu batian itia, beraz, bo, izi harri maite isuz, eta ni hauk pertsonalki mintzen duzu, eta biziki maite izite Elizen barnean den arte hori guzia, eta, bo, eta gero ni, ere aski berezi bainiz orga, organua eta gauza hori, edo koruak eta gauza hori giziarri maite txit.
10: Bai.
9: Beraz, hor giziarri goxoki hartzen duzu, eta duzu funtzian ere aldarrikatzeko manerat, Eliz, bain sektore batek etxitarren Eliza osoak jalaiten diela, bena Elizen sektore handi batek edo Eliza ofizialak berran dezagun ere gure kolektiboain dretxuak etxia respetatzen, beraz, hori ere duzu manena bat Elizari aldarrikatzeko, gombe ezkirela bere unarpen egin behar, eta aldarrikatuko dugula leku guzietan gure presentzia edo. Beraz, ba, bi sentzietan, eta gero, badakizu zon bat apez gehi izan den ere mundian, beraz, bo, herrera omen handi bat inen diesu. Edo zerora lesbiana ere biztan dena.
10: Hori da. Ederki, ba, horixe izanen da, irailaren 26an larun batean, Lesakako komentuan, aipatu dugu sarrera urririk izanen dela. Horreren, ez dakit, bueno, kasuanetan ere horrela egokitu den, horrelako apustuak ere egiten dituzuen, naiz eta, ba, zuen proiektore nola baite, ba, sustengatu beharko den, ez? Baino, kasuanetan urririk da sarrera, ez?
9: Ba, bo, entxeatzen gitzu, gure ezpegikira haizetik bizita, bo, iten duen lanaren nolazpen naixu eta balorian eman, eta beraz entxeatzen gitzu, bo, balin bada herriko etxe azkar bat gilian sosa emaiten aldiena, beko, azpeitian gertatu den bezala, edo Lesakako kasien enutxumenturatu kartera nok finantzatzen dien, bena bo, balin bada sos iturri bat aski azkarra, be, jo, be, bena gero egiausu herriki pizan maitetan, be, de ez dela halakoik eta ordean bortxatia direla sos ba, sos sartze baten galditera, konpazino joiten bagira ez diakixute guaien usu hori nun pagatu behartzen, nun etzen pagatu behar bena. Be, herri txipi batek menturaz etxipagatzen ahal gure ikuskizuna zenta baititu bestan hitze fresare, eta beraz kasu horietan be, sartze bate galditen dizio, edo konpazione. I diela, ba, uste xiti ganaztian zeran ginen, ustaitzen gintxun eta gure erratiein sustengatzeko zerbatean, bestatean, eta beraz horrere, biztan dena, sartzia be, galdien ginixin soskotzia, behar nahi baitu hain txuxen eta gure erratiein sustengatzea, biztan dena. Beraz, holakoak be, bortxatek itxuzo meitaldi ere sosen galditera.
10: Ederki, bueno, bazkenik animatuko dugu jendea, bai lesakarrak, bai bortziritarrak eta ondokoak ere, altxalili kabareta ikustera, larun batean izanen dena, Lesakako Arrionda Kulturretxearen, ba, komentuan, zer erran entzenieke, ba, pixkat edo jendeari edo hau aditzen ari direnei, ba, zuen ikuskizuna ikustera joatera, konbidatzeko?
9: Be, ni parte batetik erran nahi nik esi, bo, zuk ere badakik esi untza eskualin partetik senditzen baitut horrin gurian bauxula zeit. eta be, badakizu Malerreka, Bortziri eta sustut Malerrekan zoin izan den gure kolektiboain egoera. eta hoai ari baita muitzen, eta talde bat ere sortu baita, elgarreta atu baitira. bo, Malerrekako egoera zautzen dizituena, zautzen txite gure kolektiboko jendiak ere Bortzirietan edo Baztanen, eta ari duzu zein mugitzen, eta iduritzen ziaxu sekula bano seksilio gutio badela eta eskola mian zein barnen ere atxema egiten ari girela gure lekein, nahiz badiren hori izan ez dain egin nahi duten persona zumait, benago ari gitzu gure lekein iten, ezkitzu gilatuko, bordian lehenik eman nahi nieste xuke eskerrak jende horri erguzier, iten nahi diren lanen gatik, eta denen dako hatxain hartzeko parada bat eskintzen baita dute, eta etxu imaginatzen ahal, ze plazera iten daun, eta ze eni, ni hauri ze tranquiltasuna emaiten dan horrek. Beraz, lehenik jende horri erguzier eskerrak eman, erran hen omenezko gauza bat ere badela, eta eran nahi niesuke jende guzier bautela gure emanaldi hortan goxatzeko, elgarrekilan komunitatien sortzeko, memento goxaten pasteko, eta gure lekin aldarrikatzen segitzeko parada handi bat, eta jinditela, eta indarrak bilditzaula, eta aitzina segide zaula.
10: Ederki, ba, gonbidapen horrekin utziko dugu, mila esker errales, gurekin izategatik, berriz ere oroitaraziko dugu, irailaren 26 hontan, larun batean, Lesakan, Arrionda Kulturretxean, komentuan zehazki, arratsaldeko 7:30etan eskainiko duzuela, Altxalili Kabaretak eskainiko duela, bere ikuskizuna, dohainik izanen dela, eta beraz, ba, horra joateko gonbidapena eginen dugu, eta zuri berriz ere ales, ba, mila esker hemen izategatik eta udena kontatzeagatik, han izanen gara?
9: Zuri eta behaz deleguzier. Untsaienak izan entzizte.
10: Esker, ba, izuri.
4: Antxeta irratia.
11: Garrantzizkoa da mugikortasuna, kotxearen kulturatik gatoz, baino garraio publikoa biziketa eta oinezkoak dira Europa guztian, eta, bueno...
1: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
11: Neko adostasuna dago teorian, gero praktikara jisten geranean, bueno, hor ja beste kontua dira.
4: Entzun, esan, adierazi.
11: Azkenean bizketan ibiltzea komodoa izan berdu. Ezin duna da, ba, ginkana bat izan, hirugarren pisuko balkoitikan bizketa jetxita igotzen ibili, trabakin denean beti joera da, ba, errezago den beste zerbaitera. Berdin zait moto baden, edo kotxe baden.
12: Ez dugu asko bizikletaren kultura hemen Toulousean edo olako hirietan ez dire galdetzen ere normala da jentzat eta guk ikasi behar dugu eta antolatu behar dugu ere gure kaleak zenta ez dire oso hala, ez dire seguruak bizikleten zat da, dire ibilaldi politak baina eguneroko biziaren zat ez aski
11: Bidegorri sare erabilgarri bat lotura daukana eta segurua, hori da helburua eta ez daukagu. Eta ez daukagu bitartean, ba hori xe dauzkagu. Puskak, loturarik gabeko zatiak, esan edut, bizikletaz dijoanak bere burua segur ikusi berdu. Bestela, jende askok eta askok, ba ez du bizikleta hartzen, beldurra daukalako. Oso simplea da.
4: Antxeta irratia, batzuetan, apartekoa, gauza sumeetan dagoelako.
13: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-etik 25-era goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26-an Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5-etatik landa baita 27-an 10-etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
14: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30etan, Antxeta Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta Irratian. Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

0: Ara beraz, ba hortxe ba lesakan, asteburu honetan izango dugu, ba itzordua eta bestelakoetan, ba kirolak ere ez dira faltako, baina etxetik kanpo ariko bira bai Bidasoa, Irudek Bidasoa Irun, bai Real Union ere. Real Unionen kasuan Riazorren jokatuko dute Deportivo, A Coruñako Deportivoren Arrobiaren kontra, ba Fabril taldearen aurka. Eta bien bitartean, ba, Irudek Bidasoa Irunek, ba, Sobaldigako lehen bi jardunaldiaetan irabazi ondoren, ba, txampa onari eutxi nahi diote, bihar Aranda de Dueron, Villa de Arandaren etxean jokatuko dute, Julen Aginagalde, zuzendari teknikoa, edo kiro zuzendaria da.
1: Ba, larun bateko partida, ba, danak bezala ez, argi da oso garrantzitsua dela, hasierona egin dugu Nava eta Kangasen garaipenak, bueno, Kangasen kontra garaipena lortuz ta bueno, ba bi partido kanpoan jolastuta, ba oso garrantzitsua izango zen, ba bigarren garaipen bat lortzea, ez, etxetik kanpo eta bueno, ba hiru landabiziko partido hietatik, ba kanpoan bi jolastuta, ba 6 puntuekin etortzea oso garrantzitsua izango da, badakigu gozozai izango dela Aranda etxean. Arello oso gogorra da, mila ben ilusio guztuarekin goaz, gogotxu eta bueno, badakigu ba, pausos joan behar dela liga honetan, baina bueno, nabiziko bilak onak eman ditugu, aber hirugarren bat ere egiten dugun.
0: Ara, beraz, hori ligari dagokionez, gogoratu irailaren 30ean estreinatuko dela EHF Europa Ligan, Islandiako, bueno, ez dut berriz errepikatuko, talde baten aurka, ba, hartalekun, esan bezala, helduen asteazkenean, arratsaldeko, iluntzeko, behatzek laurden gutxietan, ba, hain justu, ba, taldeen edo ligaskan, ariko direla, gogoratuko dugu, abonuak ere, Europarako, ba, eskaintzen dituela Bidasoak, aukera bada, ba, batetik bazkidentzat, ohiko bazkidentzat, aurrentzat 8 euro, baina gainontzekoentzat 20 eta 30 euro artekoak, eta publiko orokorrari zuzenbutakoak 25 eta 50 euro artekoak. Futbolari dagokionez, ba esandakoa, Real Unionek ba joan den astean Mirandesen aurka eskurabutako berdinketa on egiteko, ba puntuen beharra du. Ai justu, ba Galizian A Coruñan jokatuko duten partidan Mikel Bengoa.
2: Ba gogo askorekin gaude de larun bateko partidarako, ez da, demoraldia ondo hasi dugu, ondo konpetitzen ari dugu, puntuak aurrera ateratzen ari ditugu, eta larun bateko partidarria zorren, ba, partido oso gorra da, uste dut Deporbek, pero eta hobeago egiten aritu dela gauzak, jokalari gazteak dituzte, jokalari onak, hobetzen dihoa zenak, asteak pasatzen direla, diren ninean, eta uste dugu partido luzea izango dela, baina puntuak lortzeko, uste du kapasak izango garela. Pasaden astean ikusi genuen Real Union on bat, gogoekin, presio asko egin alduena, eta bai edo bai, uste dugu prez gaudela Riazorren puntuak lortzeko.
0: Ba, esan bezala, Deportivo Fabril edo Deportivo B taldea arrobikoa, baina lehen mailako ba estenatoki batean, ba Riazorren jokatuko dute bihar, ba Real Unioneko jokalariek. Xetasun gehiago kirolari buruz ere arratsaldeko 3etan, kiroletik saioan duzue, ai justu Jean-Pierre eta Paola Oskoz lankideekin, baina ba Paola Oskozekin utziko zaiozegu datozen minutuetan ere Nafarrora begira, goizeko 10ak baitituko. Ez badakizu Antxete irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon Antxeta Irratiko entzuleok, gaur ortzirala dugu irailaren 25a da, 10ak eta 2 ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurren gordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin oroitu. Astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur egun ilunagoa dugula momentuz. Azken egunetan goizkoizetik izan dugu eguzkia bete-betean eta zerua garbi urdin eta gaurkoan berriz ez da horrela, naiz eta aurre ikusita dagoen bezala eguzkia aterako den gaurkoan ere eta hodeiak izanen baditugu ere, ateri egonen da eta erran bezala eguzkiak ere berotuko gaitu batez ere eguerdi partean. Temperaturari dagokionez berriz, giro epela izaten segituko dugu, gaurkoan 23-24 graduko bataz bertzekoa markatuko dute termometroek, eta asteburuari begira, giro beretsua izanen dugu, bihar ere ateri egonen da, eguzkiare bete-betean izanen dugu, arratsalde hasiera partean 24 graduko maksimoa ere izanen dugu, eta igandean berriz, oraindik beroago, 27 gradura ere, iritsiko baitira termometroak, naiz eta igandean bai lainotuago egonen da zerua, eta eguzkia ikusiko dugu, baino tarteka izanen da gehien bat, estalia izanen dugulako zerua, eta arratsaldera, ilunabarraldera, euria eta ekaitza egita ere, aurre ikusi dute, naiz eta ikusiko dugun hori igandean zer gertatzen den bitartean. Ateri egonen da, giro epela izanen dugu, giro goxoa, eta hortaz disfrutatzeko aukera beraz asteburuan. Hau erranda, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta bueltan izanen ez segidan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

0: Eta asteburuari begira hurrengo egunetan izanen ditugun hitzorduen berri emanen dugu gaur hortzirala denez, pixka asteburuko planak eta egiteko, eta berako hitzorduekin hasiko garain zuzen ere bihar beran gure txokoa dantza taldeak dantza eguna antolatu du. Ikasturte hasiera honetan, bai jendea dantzara animatzeko hitzordua izanen da, baita urte luzeetan dantza taldean laguntzen ari direnei omenaldia egiteko. Eta xetasun guztiak bildu ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin.
1: Iraiaren 26an hitzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, aurten ohi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erramezala iraiaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek, eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin. Telefonoaren bertzaldean esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
2: Kaixo Lizar, ongitazu.
1: Aitzongi, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko antxeta irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan aipatu dut dantza eguna izanen dela protagonista hurrengo asteburuan beran, eta orain zuri emanen dizut hitza. Azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
2: Bai, pixkot heldu zen, okurritu zitzegun normalin egiten dugu bilera orokor bat kurtsoa hasi bino lehen, eta bai planteatu zela, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, pixko dantzarien eguna ospatzeko, ez? Eia da beti gure txokoa dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari horiei izan direnei ere bai gonbidapen alarazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari horiei, eta baita familia eta lagunei ere bai, pixat beratarrentzako egune izan dadila ere bai dantzaz eta musika posita.
1: Beraz, erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue, eta hori azaleratzeko egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
2: Bai, hori da, ez dukerran duzun bezala, oraindikan kartela ez dugu argitaratu, azken detaile batzuk falta zaizkigu izteko, baina egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, berez 26an larun batean izanen da eguna, eta egia da antolakuntza aldetikan baina goiz-goizetik prestatzen egonen garela, eta gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko prest balima daude, goreatik agituen ongi etorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala egunekoa dantza emanaldiarekin hasiko dela, 11:30 izanen da ziurreni, eta eguraldi ona eginez gero Herriko plazan eginen da. Dantza emanaldin parte hartuko dugu, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza emanaldia bukatuta, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12:30 izanen dela, txanda taldeko ekin batera musikoak eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosak aldera ostatu irekiko dugu, eta ba seiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu eta gero ja Ilunabarrean ba afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, hamburgesak eskainiko dire eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba bai izanen dela egun guztiko egitaragua eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire eta gainontzeko guztia Zelai Gorrian. Ikuste aurre ikusi dugu. Eguraldi ona eginezkero. Eta eguraldi txarra egite malin badu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que hoize, hoi da pixka bat guk burutan duguna.
1: Ba, nabari da egitarau potoloa aurre ikusi duzuela eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean. Gainera, nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da. Adibidez, ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da. Gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da. Oker ez banago ez dakit Eider aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau, hau antolatzaren prozesua. Erramezala ba berria delako eta ba lan handia dagoelako honen gibelean, ezta?
2: Ba, bai, nik uste ideia pota genulikan ez ginela igual haien kontziente izan, jo, atzen badola kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela bintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti bezala, zinitan da dena, pues, hori, hau guztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela talearen zako, bion aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
1: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Ider, eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela, nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu zue kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
2: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilauretan izan zen ja, dino, zabalduen un formulario bat, zabalduen un formulario bat, ba hori, dantzari hoiak izan direnen artin eta, beraien

0: Eta positiboki baloratzen ari gara, bai.
1: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizuet ze dantza prestatu duten, adibidez?
0: Bai, bueno, egia da, dantza manaleko arduradunek bai bat ikula, minio behintzat publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, así que bai. Eta bai erran diatenez, hori ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon dunez, eta agit guztera egon direla, oza, batzuen kasuan, rekordatu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, así que bai, bai, konten.
1: Beraz, zuen helburu agian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
0: Bai, hoi da, egia da, azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere bai, ba, aprobetsatu negin egun hau, beraiekin batera partekatzeko eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, ze kontunera izan behar dugu, ba, musikaiak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun berezenetan.
1: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere ez, egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue.
0: Bai, bai, noski, oza, gure bai konstente gara dantzataren bezto dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, gurasoak beti preste egondu direnak, ba, seme alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begi biztako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraiei ere bai eskerrak eman nahi dizkiego ba bueno egindako esfortzu horregatik, eta bueno dantza taldekin harreman zuzen ez duten pertsonak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako eta beratarrak ez direnentzako ere bai noski.
1: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
0: Ez, nik uste denaia solastu dago nahi erranta, bai antzizeitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egiten dugulare bai, gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindikan ez ezkibu aietu, minon, lortzen bali madugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantzataldeko kamisetak paratzera. Eta liberin ere bai, posibili izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan eta horrela ba gutxiago kontaminatuko dugu eta bai errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
1: Beraz, ba, jaigiroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Eider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
0: Hori da, eskerrik asko zure, Lizar.

0: lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Larunbat honetan, irailaren 26an, Lesakan, hain zuzen ere, Arriondoa Kulturretxeko komentuan, arratsaldeko 7:30etan, dohainik eskainiko dute Altxalili Kabaretak bere ikuskizuna. Uste dut lehen aldia dela Lesakan dagoela, horixe berak galdetuko diegu, parte hartzailei, baino erramezala horixe izanen da itzordua Altxalili Kabareta, irailaren 26 hontan, Lesakako komentuan, hain zuzen ere, Lesakako talde feministak, Xulufrinak, talde feministak, antolatu. Izanen da, itzordua. Eta erran bezala, bazuzenean xetasun gehiago jakiteko, telefonoaren bertzealdean dugu Alex Arcelus. Hain zuzen ere, Altxalili Kabareteko kidea. Kaixo, Alex, zer moduz?
2: Egunon, untza eta ziek.
1: Ba, gitzongi, gogoz itzordu honen berri edukitzeko, aipatu dugu, ba, Lesakan izanen zaretela, aipatu dut hasieran ere ustez lehen aldia dela, Lesakan, horrela da?
2: Bale, emisiko aldia, Lesakan ezpeitu anitz itzordu iten, ta ordian ezpeikira eta beste musika talde batzu edo beste talde batzu bezala asteundar guztiz leku guztita tabian, beraz itzordu guti eta Nafarroa iparraldian, Nafarroa garaiko iparraldian iten duen nik uste bigarren elizondo ningin isin diela urte zenbait, eta bai Lesakan ondoko aldi bat ezberriz. Eta beraz, bastandik boltziritat joen gitxu.
1: Hori da, ba, bi asua eskualdean geldituko zarete azkenean, baino erran bezala boltzirietan Lesakan izanen duzuen lehen emanaldi hau, aipatuko dugu Altxalili Kabareta Ipar Euskal Herriko drag mugimenduaren barrenean kokatzen denez, taldea dela, hori dela pixka bat abia puntua, edo nondik hasi zineten taldea usortzen?
2: Nea txarria izan zuzun, posiate, hola, aski, erdi, bo, aniz kasualitatein edo aniz koinzidentzien ondorio izan zuzun. Mm-hmm. Beraz, ni parte batetaik Altxaliliko kide izan zen, Juge Ikilan izan entzun hartzailin lanain ikasten Xuberan, nahi behinian Xuberako eskoaren ikastia, eta hartzen goen ikastiare bat doi batzen, eta ene familia laborari baita, benanik ez baitut gauza handirik ikasia al ukan. Mm-hmm. Eta beraz izan nintxun, eta beraz delako Juge Ikilan han hartzein mendian. Mm-hmm. Eta ene beste lagun Xubea atar bat gure kustera gintzelaik erran genixin. Zendako ez duiten atarratzen holako LGTB egun bat, eta hori sobera izain da, ez dakize holas egintxun. Eta beldurtiak kotxia sustutek, Xuberan bizi baitziren, enetako aiz jozutxun ezpein izangoa. Eta hundarrian prefostako ekilan mintzatu onduan deliberatu ginexin itia eta itzina joitia. Mm-hmm. Eta beraz, hori parte batetek izan zuzun, eta gero beste anitzkidek, gure kide zen Maianak eta beste Zomaitek, Oianek, Domek eta bar, elgar zautu zizien Bolurrian. Eta, mm-hmm. eta berdin, hola zeit muntatzeko emeia sortu edo zeit inarrosteko, bazterren inarrosteko emeia sortu ere ba. Mm-hmm. Eta ordean poxiat izan zuzun, gero eta gure taldeko kide batek proposatu zizin, zendako delako atarratzen antolatu nahi gindien egun hori, gero bekaturos izendatu gindiena, mm-hmm. eta hortako zendako ez egin show bat, zendako ez ikusgarri batekin edo hola, mm-hmm. Poxiat, egun horren sustengatzeko edo egun horren laguntzeko besterik gabe. Mm-hmm. Eta boi, ziarriko izan zuzun, iziarriuntza pastu ginexin, publikoa iduritzen ziziauxun eta familian ginela arrunt. Mm-hmm. Eta iziarri ambientzako osoa, eta ez gindiena sekula esperokoz, eta bon, funtzean gure kolektiboa aski zapatia izan duzu edo aski baztertia edo mm-hmm. Gizartian, eta sustut laboan txamundian edo herrikipietan, eta ordean amiantza horren ikustiak atarratze bezalako leku eta herrikipi batean iziarreko indarra eman ziauxun, eta iziarreko bizi ukantun gauzen dako holako segitxut atera bide bat erran, edo eran ez dezala bo, ez, ezkinen bakarrak, ezkintxun bakarrak, eta jende anitzez sustengatzen gitu, eta itzina jende anitzek bat gure ber sentimendia, ez izanik ere kolektibokoak. Eta ordian hortaik abiatuik erran gani, simontzen dako ez du segitzen, eta beste galde batzu alimatu, be, eskera eskuin emanaldien iten segitu, eta hori indizio funtzean.
1: Bai. Aipatu duzu landa eremoa, eta azkenean, batzutan pentsatzen aldugu horrelako, drag mugimendua bezalako ez, mugimenduak edo ikuskizunek ez direla ulertuko, baina zuk ere aipatu duzu, egintzen utenean ere, izugarrizko harrera ona eduki zuela horrek, eta haunitzetan ere, hor da beharrezkoena, ez? Lana, uerra nahi dute landa, eremoan ere badela aukera hori egiteko, badela jendea ulertuko duena eta badela beharra ere, ez? Hortik lan egiteko eta zentzua duela, ez? Horrelako drag mugimenduek edo zuek egiten duzuen ikuskizunak bezalako emanaldiak eta egiteko aukera eta garrantzitsua da zuentzat ere, hain zuzen ere, hortik abiatzea, ez? Landa eremu hortatik badirelako zenbait aldarrikapen bere ziki ordutenak zentzua, ez? Horri, garrantzia handia ematen diozu, ez?
2: Ba, zenta funtzean, dene bukan dizki ber historioa hor landa edo kampaina ekilan. Nini hau bergaran sortian nuxu, bai, ari nuxu. Garantzin ikasi nire eskuara initen, posiat bom, eta iparraldeko zahat baita, gure drag ikuskizun hau. Bergaran sortian nuxu, gero azpeitian handitu nuxu, azpeitia biziki herri hetxia usu. Eta intzixen ere zer bat diagnostiko bat jela ez zein aspaldi, intzutenak ere aski estonatiak edo beldurtiak edo zitsun, tegizut beldurtiak denez hitzo berena, bena estonatia jarritiak agertu ziren emaitzek ilan, eta funtzian aski gaizki pastu isu, aski lekuzkapo, aski baztertiak, aski ezin jenderik ere edo mutikoik, medenek asian mutikorik zautu naturalki. Ordian bortxatiak usten ginexin guan buria zentsu handi batean hirietat joaitera eta espainol mundian hiltzera. Eta ni hau okaztatian nintxun hortaz eta nahi nintxin bi mundu horiek gugutzatu nire biziki kulturan edo kulturan musikan aski tradizionalan usu biziki trikitizalia. Eta beraz bi ambiantza horiek ezin junta eta horrek iziarriko tristezia meiten ziaxun, eta eni bezala gure kideetek anitzer ere, batxiu kide ohi bat hartzain duxu, beste kide bat guai hordena hartzain duxu, dena kampaina guak itxu, aldudarrak, arrosarrak, erran egit, batxu gero jatxu edo endaia edo posiat urrantzen direna hirietara, duen jaleik etxu herri biziki handiak, eta denek ukangin isin posiat ber sentimendia, herriti joan beharra, libro izaiteko, bena berbementuan herrikoa gitzu, eta ordian horrek behortaik abiatu duzu gure zera, gure ikusgarria, eta denbora guztian ere entzeatzen gitzu kampainari edo laborantza mundiari begik lisken itera, zenta etxiu pestek isa atian itena, etxiu iten espres inbehar baita, baizik, bena ateratzen baitzago eta gure barnen duen eta erakutsi nahi duen eta bizi duen zehi baita. Konpazione baixi gure ikusgarrian artile moste xapelgo bat antzesten ditxu, edo batxiu laborantza mundiari helduz askon gauza batzu beti ateratzen direnak.
1: Bai, hori da, ez? Euskal kulturak ere baduela noski balekua zuen ikuskizunean, eta aipatu duzu bezala, landaremoak ere, naturalki ateratzen den zerbait delako, ez? Zuen bizian delako noski, eta aldi berean, LGTBIQ plus mugimenduari landa eremoan, ez? Babesa ere, ematen aldio zuelako horrela, edo bederen, leku seguru bat ere sortu, edo leku seguruak sortu, orokorrean landa eremoan, mugimenduko kidei, ez? Pixkat hori ere bada helburua.
2: Ba, dudai gabe. Eta sexilioa ikilan finizia, eta kampainan goxoki eta guztian bizi jalukeitia. Eta gero erranduzuna, eskual kulturak balekoa bano gehio, zentralitate osoa isi, erdigune osoa zen, eta funtsiara gandauzutan bezala, frantsesetik edo nekazian espainoletik pasteko beharrago kasteatiek intxun, eta beraz, eskuaraz duzu eta eskual kultura inbarnen, edo bestain ez etxu. Beraz, zentsu osoa hola hartzen dixi eta bestain ez helio etxu har.
1: Beraz, aldarrikapenez betetako ikuskizuna da zuena, bai, bueno, ba, euskal kulturaren aldetik, bai, landa eremoaren aldetik, LGTBQ+, mugimenduaren aldetik, politikoki ere aldarrikapenak egiten duzu ez, erran nahi dut, zuen ikuskizunean garbi uzten dituzuela zenbait kontu, eta aldarrikapenak ere, ba, beldurrik eta lotxarik gabe ere egiten dituzuela ez.
2: Ba, aldarrikapenak poxia datea zintzauzkiun bezala. Etxu aldarrikapen bortxatu batzu edo nola erran, aldarrikatzeko egin behar du hau. Duxu atea zintzaun zeit, baina dudari gabe aldarrikapen bat bauxu gilean. Etxu egiten justu gauzak gure plazara indako.
1: Ederki, ikuskizun honetan, Lesakan, nahi zuzen ere, zer ikusi alizanen da, badakigu, ba, musika presente egonen dela, dantza ere bai, antzerkia, ez? Zer gehiago ikusi alizanen da?
2: Bo, gure ikuskizuna osati hausu jamarkide gitzu, ez paliman iztronpatzen, eta bako txakiten dixu numero bedera, edo bira numero, edo hola, eta gero kolektibokire numero batzu prestatia txiu, eta iten txiu kolektibokire gauza atzu. Eta ordean posia duzu numero txipiz osatia den gauzat. Numero txipiak bat abestien segidan txu. Hola pentsatu guen isin nitia, hola iten algin diela, eta hola aterazitzi hausun. Eta beraz, hori iten dixu, eta gero bakotxak berak nahi dien hortaik abiatuik iten txiu gure gauza. Beraz, musikak eta kantiak baixi eleku handi bat alaike, bena jantzak ere ba, eta bon, koreografia zure bat txiu, eta antzerkia ez diagizu terten halden ez, bena bon, monologuek edo posiat prosa nio esu erramenturaz, bena bon, hitzezko numeroak ere batzu, hitzak nausitasuna baitu. Eta pertsiat, hola, ba, egia musikak edo kantiak kanitza hartzen dila, baina ez baizik. Eta bo, eta horren barnen, ba, performantziak edo ba, koreografiek edo ba, horrek ere baixi bere lekia, ba.
1: Ederki, ba hori guztia ikusi ahal izanen da Lesakan ere, eta aipatuko dugu, hasieran ere Lesakako komentuan eginen duzuela, leku berezia ere da, horrelako ikuskizun bat egiteko ez, ez dakit normalean horrelako lekuak hautatzen dituzuen, bueno, ba, zuen emanaldiak egiteko ez, ba, komentua aipatuko dugu, Arriondo Kulturretxearen barrenean dagoen espazioa dela, baino gari batean ba, eliza bat zen, ba, bertan monjak bizi ziren komentu bat zen ez, eta ez dakit horrela egokitu den kasu honetan, edo hori ere bilatzen duzuen pixka bat zuen emanaldietan, edo bertzerik gabe horrela erramezala egokitu da horre egitea.
2: Be, etxu xekatzen espreski, bena, egia eta mentura hori badugulaik, iziarri gogotik iten dugula, eta nik hasteko iziarri baita isit. Izan gintxo narberatzeko elizan EHZ-etan, azpetian ere bat San Agustin kulturgunean, eta San Agustin duzu, San Agustin. Bultatez biltegia zen elizat, eta lehen noizbait guare zeroategia edo fraile etxea edo izana, aspaldi, bena. Eta Lesakako kasian ere ba, oai, gara ininen dixio azarban eta horre ere egitxu zekixu nun ninen duen, bena bo, posibilitateetaik baino duzu eliza desakralizatu batian itia, beraz, bo, iziarri maite isu, eta ni hauk pertsonalki mintzen duzu, eta biziki maite isit elizen barnean den arte hori guzia, eta, bo, eta gero ni, ere aski berezi bainiz, organua eta gauza hori, edo koruak eta gauza hori iziarri maite txit.
1: Bai.
2: Beraz, hor iziarri goxoki hartzen duzu, eta duzu funtzian ere aldarrikatzeko manerat, elizain sektore batek etxitarren eliza osoak jalaiten diela, baina elizen sektore handi batek edo eliza ofizialak erran dezagun ere gure kolektiboain derechoak etxi errespetatzen, beraz hori ere duzu manena bat elizari aldarrikatzeko, bonbe ezkirela bere unarpen egin behar eta aldarrikatuko dugula leku guztietan gure presentzia edo. Beraz, ba, bi sentzietan eta gero, bo, badak iso zon bat apez gehi izan den ere mundian, beraz, bo, herren omen handi bat nien diesu. Edo zer hori lesbiana ere biztan dena.
1: Hori da. Ederki, ba, horixe izanen da, irailaren 26an larunbatean, Lesakako komentuan, aipatu dugu sarrera urririk izanen dela, horreren, ez dakit, bueno, kasu honetan ere horrela egokitu den, horrelako apustuak ere egiten dituzuen, naiz eta, ba, zuen proiektore nola baite, ba, sustengatu beharko den, ez? Baino, kasu honetan, urririk da sarrera, ez?
2: Ba, bo, entxeatzen gitzu, gu gure ezpegikira haizetik bizita, bo, egiten duen lanaren nolazpen naixu eta balorian eman, eta beraz entxeatzen gitzu, bo, balin bada herriko etxe azkar bat gilian sosa emaiten aldiena, beko, azpeitian gertatu den bezala, edo Lesakako kasien enutxu menturatu karteran nok finantzatzen dien, bena, bena bo, balin bada sos iturri bat aski azkarra, be, jobe, bena, gero egiausu herrik ipiz emaitetan, be, de ez dela halakoik eta ordian bortxatia direla sos ba sos sartze baten galditera konpazio joiten bagira ez diegixute guaien usu hori nun pagatu behartzen nun etzen pagatu behar bena mm-hmm. Be herri tipi batek menturaz etxipagatzen ahal gure ikuskizuna zenta baititu bestanitze fresare eta beraz kasu horietan be sartze bate galditen dizu edo konpazione diela ba uste xiti ganastian zeran ginen ustaitzen gintzun eta gure irratiain sustengatzeko zer batean bestatean eta beraz hor ere bistan dena sartzea be galdin ginixin soskotzia behar nahi baitu hain zuzen eta gure irratiain sustengatzea bistan dena beraz holakoak be bortxatek itsu zomeitaldi ere sosen galditera
1: Ederki, bueno, bazkenik animatuko dugu jendean, bai lesakarrak, bai bortziritarrak eta ondokoak ere, altxalili kabareta ikustera, larun batean izanen dena, Lesakako Arrionda Kulturretxearen ba, komentuan, zer erran entzenieke, ba, pixkat edo jendeari edo hau aditzen ari direnei, ba, zuen ikuskizuna ikustera joatera, konbidatzeko?
2: Be, ni parte batetik erran nahi nik esi, bo, zuk ere badakik esi untza eskualin partetik senditzen baitut horri ingurian bauxula zeit. eta be, badakizu malerreka, bortzirietan, osustut malerrekan, zoin izan den gure kolektiboa inegoera. Eta hoai, ari baita muitzen, eta talde bat ere sortu baita, elgarreta atu baitira. Bo, malerrekako egoera zautzen dizit, bena, zautzen txite gure kolektiboko jendiak ere bortzirietan edo baztanen, eta ari duzu zein mugitzen, eta iduritzen ziaxu sekula bano seksuzilio gutio badela eta eskola mian zein barnen ere, atxema egiten ari girela gure lekein, nahiz badiren hori izan ez dain egin nahi duten persona zumait, benago ari gitzu gure lekein iten, ezkitzu gilatuko, Bordian, lehenik eman nahi nieste xuke eskerrak jende hori erguzier, iten nahi diren lanen gatik, eta denen dako hatxain hartzeko parada bat eskintzen baita dute, eta etxu imaginatzen ahal, ze plazera iten daun, eta ze eni, ni hauri ze tranquiltasuna emaiten dan horrek. Beraz, lehenik jende hori erguzier eskerrak eman, erran hen omenezko gauza bat ere badela, eta eran nahi nixuke jende guzier bautela gure emanaldi hortan goxatzeko, elgarrekilan komunitatien sortzeko, memento goxaten pasteko, eta gure lekin aldarrikatzen segitzeko parada handi bat, eta jinditela, eta indarrak bilditzaula, eta aitzina segi dezaula, holola.
1: Ederki, ba, gonbidapen horrekin utziko dugu, mila esker errales, gurekin izategatik, berriz ere oroitaraziko dugu, irailaren 26an, larun batean, Lesakan, Arrionda Kulturretxean, komentuan zehazki, arratsaldeko 7:30etan eskainiko duzuela, altxalili kabaretak eskainiko duela, bere ikuskizuna, doainik izanen dela, eta beraz, ba, horra joateko gonbidapena eginen dugu, eta zuri berriz ere errales, ba, mila esker hemen izategatik eta daudenak kontatzeagatik, han izanen gara?
2: Zuri eta behaz dele guzier. Untzaienak izan dintzizte.
1: Esker, ba, izuri.
3: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: E, Eta Lesakako kontu ez ari garela, oroitu asteburu hau izanen dela gure zirkua ikusteko azken aukera Lesakan orain dela 3 aste, 2 aste edo ailegatu ziren Lesakara eta orduan izan genuen aukera ikergalartza gure zirkuko sortzailearekin egoteko, aipatu zigun 9 emanaldi egitekoak zirela eta 10garrena ere antolatu dute. Aurre ikusita ez bazegoen ere, bai jende andana hurbildu delako asteburuz asteburu gure zirkua ikustera eta erran bezala ba asteburu hau izanen da azkenekoa Lesakan. Gaurtik aintzinera 2-3 emanaldi emanen dituzte eta zer ikusi al izanen den kontatu zegun Iker Galartzak. Kaixo Iker Galartza, zer moduz?
4: Ongi ontsi nekatuta egi esango izut, aitortuko izut nekatuta ni eta, bueno, eta nire ba, kolega guzti nekatu antzen gaude, baina, bueno, baina oso pozik.
1: Bueno, orain dela gutxi, egun gutxi ailegatu zarete Lesakara, hemen egonen zarete urrengo 3 astez, eta dagoeneko ikusten ari gara, balanean ari zaretela, karpa montatzen, iaia osorik egin duzue, baina, bueno, oraindik ere baduzue lana, ez?
4: Bai, bai, askoke, ja, kanpotik, ja, txapela nola, txapito altxatzen dan, iritsi eta urrungo egunean, asko, ha, jazta, monta duzue zirkoa, bai, letxez, da, barroko ez duzu ikusi, barroan jarri behar dira, baina, argiak, fokoak, musika aparatu guztiak, bafleak, eta soinu maiak, argi maiak, eta gero telatxuak, eta polita jarri behar da, dekoratua, barruan lan asko baino, betire, Euskal Herrian makizu, ez du azken aldi neuri asko egiten, baina kezka horrekin nola ibiltzen gean, ba, oitura hoxe dago, aurna txapela jarri, eta gero ba, barruko lanak gero-gerokoak ez, eta guain ba, hortan gabiltza. Eta egia da, ba, bueno, bai gorritik, Lesakarako, bida, ba, azkenen mendikate batek banatzen gaituela ematen du, baina ara joan inber da, hona etorri inber da, katxarreri guztia ekarri behar da, kamioiak, eta bueno, gure montajeko astea, beti, gure asteko horrena izaten da.
1: Aipatuzu bai gorrin egon zaretela, azken asteburuetan, lehen aldia izan da, baxen Nafarroan zinetela, ez, nola joan da, hango, ba hori, asteburu horiek.
4: Jo, ba, oso ondo, eta esango izut, lehenengo elkarrezketa dela, Baxena Farroan egon geanetik, ze jun aurretik eta bertan ginela, ba irratik eta, ba, bueno, bastateko jarraipen izan dugu alde hortatik, eta oso guztua, ba, aitu geha, zenete zabalkuntza ikaragarri izan dula mediotan, eta Euskaldun pila bat gerturatu zaizkigula, Baxena Farretik, baina Xuberotik ebai, Lapurditik, emengo batzu, bueno, Elizondo aldetik, bastan aldetik, eta bazien, ba, familia batzuk, eta ba, utzako zora garria da, beti esaten dugu, ba, bueno, leku, ba, komodo, eroso eta jutea, ba, ondo da, ze azkenean, bueno, augure lana da, eta dene bidatu hartza jo, eta karterari ere bai, baina jarra dizagun pixka bat oraindik ere, ba, romantikoak izaten, herri txiki horietara ba, iristen, eta gero la ikusten da nola eskertzen diguten, eta lekuietara ba, iristea gutzeko ore bat da, eta gero, bueno, zesanik ez gero gango egonaldik, gero zora garrik dia errekatan bainatze geha, guztua gaude, eta asko nahi hartxetik nola urruntxan mar gauden, itxe inorezta juten denok alkarrekin gaude, eta hori ere ederra da.
1: Hori aipatu behar genuen, ez? Aipatu dugu, bai gorri, bueno, ba, bidea agian ez dela errazena arailegatzeko, baino aldi berean jendeak erantzuten du, ez? Eta jendea gure zirkoa ikustera joaten da, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ba, badirudi, ba, pixkat urrutiago joaten zarenean, eta ba, agian ez dakit, ez? Zalantza hori sortzen den, baino gero ikusita jendea etortzen dela, ba, pesatzen du gustoz ere, ez? Hartze duzuela hori.
4: Bai, eta herri txiki horietan, eta, bueno, eta hemen Lesakane bai, gertatzen da, zera herri txiki bat da, eta aitona monak aitatxiga amatxiga asko animatzen dira zirkora. Herrira zirkora etorri eta, ba, jumarko, gure zirko ikustera, jumarko dut, ba, Joseban gati, tximista, jungo haituk aurten ere, eta zeta esaten di hemen kaliano horre atzo taberna topatu ginean, eta hori, jo, ederra da, ze, azkenean ez da hemen ez diagumia bakarrik etortzen. Hiriburu batea zoaz, eta ematen du mian kontukin zabiltzala, guraso bat, ama bat 8 umekin juten da, beste gurasoek aprotsatzen dute kafe hartzeko, baina hemen ez, hemen herri guztia, pixka bat, herri guztian entzat akontezimentua da gure zirko iristea bai.
1: Lesakan bigarren aldia da, hemen zaudetela, ez dakit ze oroitzapen dituzuen aurreko urtekoak, orain dela 2 urte, uste dute hemen izan zinetela, errepikatuko duzue, ba ez dakit hori da, aipatu duzu zertxo baitez, baina ez dakit oroitzapen onak dituzun Lesakakoak.
4: Ba, bida, oso onak, ze justu, Esango izut, ondela bi urte, nik gaixo nintzen uda hartan, ospitaletik atera eta lehenengo herria Lesaka izan zala. Orduan, ni ospitalean nela, lekeition genden, Orion, eta Lesaka etorri ginen orduan. Ni ona etorri nintzen, ze etxan bakarrik egotak etzaukan inungo zentzuk, familia guztia, lagunak, lankidea denak hemen zeuden, orduan etorri nintzen Lesakara, baina nun aktuatu. Ni bendi Lesakan aktuatzeko, sudor horrea jartzeko naho. Orduan etzako, ba, dudik gabe berezi izango, zen benin biri latza pasasun, benin dauken indarriko atzen ez, hemen afaltzera, opote bat hartzea, joatek ginenean, ba, biziletan joaten nintzen, hori indik hankapauso, amarra hankapauso, segidan emateko nintzen gai, orduan ba, lanerako zesanik ez, eta orduan ba, ikusi, tenintun hemen nire lankideak eta inbiria pasa, eta enitzen ez montajean, ez desmontajean egon ez ziaten, utzi, eta torren ba, bueno, ba, gozatzen nahi, ez, pues, asiratik, montajeaz, gero egonaldiaz, eta gero aktuatzez bat dudi gabe, bai, deseatzen hau gaina.
1: Estreinaldi izanen da bera zuretzat, bai. Holtza gainean, eta gogoz ez?
4: Bai, estreinaldiak, eta bueno, ba, dia beti arantzatsuak, ba, atera behar dianak, eta ateratzen dituzunean, ba, bueno, liberazio txiki bat izaten da.
1: Ederki, bederatzigarren denboraldia duzue, aurtengoa, orain dela 8 urte, hasi zinetela, gure zirkuarekin, ba, Euskal Herritik bueltaka eta gure zirkua txoko guztietara eramaten, geroztik, bueno, ba, urtero egiten dituzue aldaketak, emanaldi desberdinak, aurtengoan, ba, ze errikusi alizanen dute, ba, Lesakarrek baita ingurukoek ere?
4: Ba, Lesakan, eontzan publikoak, aurten ikusiko du, emanaldi guztiz diferentea. Beste dekoratu bat, beste numero batzuk, beste sketch batzuk, emanaldi erabat guztiz diferentea. Ze, bi urtera erabateko aldaketa bilakatzen dugu, osea, lortzen dugu, erabateko aldaketa bigarren urtera. Orain, iaz Donesteben izan zanak, ba, aurten, igual gauza pare bat, berdintxuk edo, bueno, antzeko ikusiko du. Daino, bi urtez behin, ba, nola dekoratu ere aldatzen dan, eta bar, ba, Lesakan izan ginenetik, berriz bultatu geranea, ba, beste dekoratu bat da, beste numero batzuk, eta beste ikuskizun bat, erabat diferentea. Baina, Donesteben izan bat zinean, iriaz, ba, gauza pare bat izango dira, ba, berdinak edo antzekoak behintzatu.
1: Alere aldaketak ere, beti sartzen dituzue ez?
4: Bai, urte batetik bestera, bai, zutizut, ba, Donesteben izan bazea iaz, ba, pues, gauza pare bat errepikatuko dira, beste guztiak berri dira eta berrikuntzak urtetik urtera ba, jasaten dira, baino erabatekoa ba, izaten da bigarren urtera. Bai.
1: Berritasunak eta sartzeko, ba, beti ere pentsatzen dut, bueno, esfortzu bat dela, hori ez, bai ekonomikoki, baita ideiak eta pentsatu behar direla, nola egiten duzu hori, edo, da. Bueno, ba, nola moldatzen zarete ez, hori egiteko?
4: Da batez ere, jende igualakin, aizean ean. Baro, guri kurrikulunak, ba, tortez eskigu, beste leku batzutetik bai, atzerriko artisteke bialtzen dute, ba, kilako, ba, bueno, gure zirkoa, lanian martxan dabilen zirku bat dala, baina, bueno, prinsipioz, saiatzeka gure jendiakin lan iten. Eta hartu, ba, bueno, horrek behar hartzen du, pues, ba, lurraran buru batek, pues, ba, gauza, pues, ba, reinventatu behar izatea, hortzi akostak, ba, hoxe bat, airean egiten zintzun, azkeneko beren numeroa, guan farola batekin ari da, gero, ba, ekain egin ditu malabareak mazekin, pelotekin, raketekin, oan txapelakin ari da, urduan, ba, bueno, Iñakik ere, ba, ekilibrio egiten zuen ruluan gainean, baina bi piso egiten zintzun gora, oan ja laugarren pisoare, ba, laugarren sola irura, ez, esan genezake, pisure igotzen dela, baina gero soka salto egiten du, ruluaren gainean, kable gainean ere badabin, Elenek ba gero ta ba arrisku geixo trapezioan azkenen bai ba buruari buelta asko eta bueno baina poliki eta gauzei utzita pixka bat aldaketak naturalak diala ni ustet. Ni lurrei antzemati ja aspertzen hasten denen bere numeroak genea. Bai, gero, gara beste kantada pentsatzen jun biakat. Ba, bueno, bai, ba, pentsatu eman zu buelta batzuk eta. Eman zu buelta batzuk eta berze esate ja zunda. Orduan ja, azte, ta, norbean burua, azten da ja, taka, martxan, teori hona da. Ze horrek esan edu bizi gaudela. Bai, bizi mantentzen dula, hemen barruan gertatzen den guztia.
1: Eta ilusioa ere mantentzen duzuela, ez?
4: Oi, azkenen ilusioa, bizipoz hori, gero, ba, eta bizigarria dela, ez? Ba, azkenen motivazioa. Motivazioa, beti igualakin, ba, da, artistak numero igualakin, amar urte dituenak, ba, bueno, pues, Europan barrena, vale, pues, beti iguala egiten, eta hori, ba, bueno, perfecto itea lortzen dute, eta horrekin, baina, bueno, ni beti zede gure artistak, bestiak baino kompletoak diala, denetarik pixka gehiago egiten duelako, ez? Ez dira gauza bat eta mukatzen bakarrik.
5: Aldaketak aipatu ditugu, baino, pentsatzen dut gure zirguak ere mantentzen dituela, ez? Bere esentzia diren bazen bai gauza edo badirela gauzak ba inoiz ez direnak aldatuko ere, hori da, ez? Ba gure zirkuaren esentzia direlako.
4: Orion bida gure Xabi Zukia gure ze telebistako lankide eta lagunak esentzu. Oi, eske ona sartzea, hau magia dek, men ja usaitzen dela, ez? Pentsatzen izan nahi usaiangatik, ez? Zer nahi zune arnasten den ambiente hau, ez? Ba, giro hau, ez, takit kolore hauek eta bueno, ba, ez dakit gure zirkoa da. Eta hasten denean gure zirkoa eta hasiera diferente batekin, bara, man flipatu ditu zuen dugu hasierakin, eta superpolita da, baina gure zirkoa da. Jota hasiera bai da, era bat diferente ahi askotik, eta musa, iru hilabetea magizkigu hasiera hau iten, eta da, ote igual hori mejoratu daiteke, meni buelta batzuk eman, baina fresko da, baina gure zirkoa da. Eta bukaera ere bai, eta, bueno, eta bai, buzu gure zirku hori zerkia, oga bestia dena, edo ba, mantentzen deu, ze, jo, dixate du ez, akelarrak kontzertu buka eran beti kanta iguala jotzen zian, ja, jende jakiteko bukatu eta ordu maskotan, bueno, hola, auten gainatzen gara pixkate gauza batzukin, baina, bai, gure zirkoa da esentzian, bai, ez da, aldaketak ite dituzu, baina ez zera beste noatia juten, gure zirkun gatzen zera.
5: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrengo hiru asteburuetan, hiru asteetan ere, Lesakan egonen zaretela, eta pentsatzen dut herri bakoitzean ere eginen duzuela pixkat, bueno, hemen biziko zarete haunitz batzuk agian joan eta buelta eta joan etorriak eginen dituzte ez, baina, bueno, ba, saiatzen zarete ez, herrian pixkat integratzen, edo herria ezagutzen, herrikoekin harremanak ere egiten, eta pentsatzen dut urrengo hiru asteetan ere horrela izanen dela. Hori ere, baliatuko duzuelako agian zuen emanaldietarako, ez?
4: No, bai, eta gure beste zirko batzutako jendeak esaten digu, zenbat ateatzen gean. Eta ez esan nahi parrandero gane, baina bai gustatzen zego, ba, oxe, bueno, baina zerbait galana bukatu eta guazen txapuze bat piztinan, dena du guantxe jantzi txukun dutxatu eta guazen herrira, eta pote pare bat hartu, eta bai, ze zirkotako jende normalen, oso zirko barrun ez egiten du bere klana hortxe ez eta askotan ez dira kontuatzen dauden Logroñon, Gasteizen, Bilbon nun dauden ez dakia daude hor eta nik batzuk ez hau duen duen, osea, honea etorri eta bona tarda eta uste zuen Katalunia ez, bueno, eta porque ez dira atera egiten, eta gu berrez bai, eta bueno, egia da, ba, gustatzea egula jendeak inarren mantzea eta kontuk esan eta ikusi eta herrian da beste gauza batzuk eta nintzer dakit ez. Eta, bai, iaz ere etorri ginen, donostean genden, baina etorri ginen, ez da, manifa zeon, eta, bueno, aitzeki horrekin Lesakara etorri, pote pare bat hartu, jende ikusi, eta, bai, eta azkenen, zuze horire nahi gabe etxekotzen zea, ez? Duan etorri dago izan kafe hartzea junga, eta, bueno, benere kafe hartzea genezake, baina, bueno, gustatzen, atera, eta, egunon, etorri zate, aurten etorri zate, bueno, ba, polita da, ez?
5: Esaten dut horrek ere gero emanaldi egitarakoan edo lotura sortuko duela ikuslearekin, edo, bueno, beti ere ez dira izanen Lesakarrak etorriko direnak, ez, ba, eskualdetik ere etortzen direlako, baina, bueno, ba, beti pixkat jende ezaguna edo sensazio hori ere agian baduzu, ez?
4: Bai, eta guain, bida, hemen montatzen nahi gala, ere bai, ba, umiak batzuk ezaguna egitez eskide, baina, gara, batzuk bi urte azidia, ez, eta, zuke, iaz, odula bi urte intzen idan firma bat, nire aizparentzate intzen nuen, eta nire txatere bai, eta nik zurekin daukat argazkia, eta beran duela lau urtea, eta ni txikian nintzen, da ume moko hazan, baina, eta beraiekin kontutan, eta arpegek, eta bai, zauna egitez ezkizut, ego, pentsak ego, armailetan hor txikusiko ditugu ez, baina, bueno, aurten pospolo bi urri biliko da, eta ur pixka botatzen biliko da, badakile uste, zeini botako, zentzu fustiko ditun.
5: Ederki, bueno, bukatzeko, animatuko dugu jendea ba, hiru asteburu hauetan gure zirkura hurbiltzera, sarrerak ere oraindik salgai daudelako, ez?
4: Bai, bai, bakarren bat, bakit, bulegotik izan digu agortu dala. Orduan, ba, bueno, hoxe jendea izan, ez usteko, azkeneko momentura gaur, azkeneko momentuan hori gertatzen da, ah, testa zituzu egei joingo, eta bete, jode, eta beste bat, venga, beste bat, eta, hoxe, orain bada, lehenengotako, lehenengo emanaldietarako, ondi sarrera batzuk geratzen dira, txarteldegen gordetzen ditugu, orduan, Orduan, bueno, nik uste ez dela problemik izango, denantzako, ez da batzuk agortzen jun, denantzako izango dala, sarrera, bai, bai.
5: Ederki, ba, animatuko dugu jendea, zuen webunera jotzera, sarrerak erosteko, bertzela hemen ere izanen dutelako salgai, eta zuei, ba, animo, pesatze dut, ba, entseguak ere inbarko dituzuela aste honetan, behin ja karpa montatuta, eta lanean, ibiliko zaretela ez, azken egun hauetan.
4: Bai, bai, bai, oi da, eta esan, oi, txartel legia, emanaldia hasi, baino, bi ordu lehenago ja zabalik egongo dela, matematek etorrian nebadu eta seguratu goizexo, etorrita, eta gero, bai, bai, zei batzuk, bai inbertzaten dira leku bakoitzeko zerbait aldatzen da, lehen esan duena, ba, goza berrik bauzkau, eta bai, batzuk ez daude eunen, eta orduan, pues, pixka buelta pare bat eman bertzizke, baina, bueno, hoi guztu ite dugu, kasi hortan azte ganen, ja deskansatu ite dugu. Eta burrini hau denako beretokin jartza ite honen, ja gero, ja, gure lana berez egiten dakiguna ite denean, orduan, uste deskansu baten nahitze geha bai.
5: Ederki, ba, gozatzea gelditzen zaizue, lan hau bukatuta, saiatu bederen, ez gozatzen seguru eginen duzuela, eta ba, bertzerik gabe, mila eskerrik ergurekin izategatik, eta ongi pasatu.
4: Bai, ba, zuei, eskerrik askotan ezun arte.
3: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko hiruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko hiruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.

0: Eta honekin guztiarekin beraz, ba, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Astelenean bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu. Astelenetik hortziralera, goizeko 10etan, hemen Antxeta irratian, 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Naiz eta, ba, badakizuen bezala gaur hortzirala denez, eguerdik orduietan bueltan izanen gara, Janpia Jarokaren eta biok kiroletik saiorekin, beraz, ordu arte agurtuko naiz orain 11ak puntuak direla, ba, Euskal Irratietako berrisailekin, utziko zaituzet ondotik etorriko da ona, krakada saioarekin, Lizarre Leixpuru lankidea, beraz, horixe izanen duzu hurrengo orduetan nire partetik bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.
1: Federico Martin Arambururen hilketaren auziaren epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian, hiru asteko epaiketaren ondotik prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu Loïc Lepriol eta Romain Bouvieren aurka. Igande hontan izanen dira biriatuko bozak, bi zerrenda izanen dira leian, Elur Alberdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua, Michel Iriarten ortez, eta parean biriatun bizi zerrendako Odil Susperregi Kornu, Erriko Finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, jakin Odil Susperregi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun, arratseko zazpietan biriatuko soldo gelan. Orain, Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu, auzitegi administratiboan eskora ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lesantzuko eta itxasuko egien kontrako prozedurak abiatu ditu, eskoraaren aitortza ofiziala bozkatzeagatik, atzo arratsaldean egoitzu jutiko etxa lesantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukantzutela, egun Pierre Gishaua arberatzeko auzapezak adierazi digu, haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri, bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lesantzu, Itxasu eta arberatze. Euskal Museoaren mauleko antena egiten bada, ez da 2008a baino lehen eginen. Euskal Museoaren 2008-2008ko sede zientifikoaren baitan baldin bazen Donapaleun eta Maulen antena baten zabaltzea, Donapaleuka bide honean bada, ez da bergauza mauleko sedearen dako, ikan berda Maulen ez dela sede kultural handi bakar bat eramaiten, eta konkurentzia badela espartinaren industriaren aipamen zentroaren sedearekin, ikertzaleak Siberoko Historia Elkartea eta Eskual Museoaren sedearen eramailak ustailan edatu zuen bere lotxa sedeak beranta hartzen zuela erranez, Mauleko auzapezaren arabera ere sedea ez da aintzinatzen Louis Labado.
2: J'ai bien peur que cette question de la antenne du Musée Basque.
3: Euskal Museoen antena entako lotxan ez, bena lotxa, gibel egiten dila. Ukendutudan azken informazione bakanak ez dia optimistak.
2: Ne donne pas à penser qu'il faut être résolument optimiste. Alors 2029, acceptons l'augure.
3: 2029, ados, bena posible daike gibel egitia.
2: Un peu reculé. Non, aujourd'hui c'est un peu au primoir.
3: Egun ez da intzinatzen, badia blokatze zumait, bai estrategien aldetik, benae finanzamentiaen aldetik.
2: De strategi, me de finanzament, koen, me je n'en sais pas plus.
1: Euskal Museoko antena egun turismo bulego gisa erabiltzen den eraikinean ezagri nahi dute. Ikusiko dugu Euskal Museoaren zuzendarigoa behiarekin ea zeinetan aintzinatuko den, Amaia Lixera zuri zuzendariari galdegin ondoan ez digu data zehatzik eman. Itzorduetan egun zeina kaskaroten jantzian erakusketaren inguruan, alaia kasunu ikerlariak gona edo galtzak ustaritzeko kaskarot jantzi baten txorkuntza prozesua mintzaldia eginen du arratseko 7etan Gozkarrikan aurkitzen den Atelier de Public gelan Baionan. Kirol atalean gaur izotzokian Angeluko Ormadi hariko da Angeren aurka gaueko 8:30 Magnus Ligako laugarren egunakari. Urrengo berriak eguerditan. Eguerditan. Eta orain kantu eskaintzek segitzen dute zurekin Beñat Lahuri.

Ongi etorri Antxeta Irratiko entzule guztiei krakada saiora, jada amaikak eta zazpi minutu heldu zaizkigu gurera, beraz, ba egunero egiten dugun moduan, hasiko dugu krakada emanaldia ni Lizar Leixpuru naiz, atzo Amaior Miguelen ahotsa ditu zenuten, baina urtzirala denez, ba badakizue, nire txanda izanen duzue gaurkoan eta egunero bezala, ba gaurko saioa hasiko dugu argiako efemerideak errepasatzen.

Irailaren 25 honekin, ba historiako pasarte ba interesgarriekin jarriko gara harremanetan. Orain, ba zehazki 16 urte kibelera eginen dugu bidaia 2010ko irailaren 25ean Donostian Banksyren itxurako grafiti bat marraztu zuten hiriko grafitilariek. Marko huts bati begira zegoen gizon baten irudia zen, mundu mailako ospea zuen artistaren estiloan. Egina, grafitilariak izan ziren zurrumurrua zabaldu zutenak, El Diario Basko egunkaria baliatuta, zuzendariari gutuna atalera izen faltxoarekin idatzita. Donostiako zinemaldian Exit Through the Gift Shop filma estrenatzear zen artista anonimoa eta jende askok sinetxi egin zuen bera. Egin zuela Banksyk berak. Grafitia ez zuten ezabatu hiriko kale artistak jazartzen zituen hirian. Kultura zinegotzi Denis Itxasok eztabaidaren erdian publikoki adierazi zuen ez zutela ezabatuko. Urrengo egunetan, hiriko grafitilariek irudiaren gainean marrazkiak egin zituzten eta udalaren muturretan eztabaida kultural deserosoa lehertu zen. Jarraituko dugu efemeride gehiagorekin. Duela 41 urte, 1985ko irailaren 25ean, Baionako Monbar hoteleko atentatua egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tirokatuta. Agustin Irazustabarrena, Jose Maria Etxaniz, Sabin Etxaide eta Iñaki Astea Suizarra ziren. Lauaketako militanteak ziren Gipuzkoarrak eta haietarik bi aspaldiko errefuxiatuak. Irazustabarrenari errefuxiatu politikoaren karta eman ziotela ospatzeko bilduak ziren. Inguruan zeuden herritarrak hiltzaileen atzetik atera ziren, baita Saint Espirituko zubian Pierre Valdés harrapatu ere.

Atentatu honek zirrara handia eragin zuen Euskal Herrian, Gipuzkoan greba orokorra deitu zen eta borroka eguna gainerako hegoaldeko lurraldeetan. Kortatu taldeak Hotel Montbar izeneko abestian jaso zuen gertatutakoa. Irlandan kokatuko dugu gure burua, izan ere duela 43 urte, 1983ko irailaren 28an, Irako 28 presok ihes egin zuten Long Cash espetxetik, Irlanda iparraldean. Ilabetetan ihesaldia prestatzen aritu ziren, barrura arma batzuk sartuz. Momentua heldu zenean, segurtasun handiko H7 blokearen kontrola eskuratu zuten funtzionarioak bahituta, eta janaria zeraman furgonetan egin zuten ihes. Erresuma Batuko ihesaldirik handiena izan zen, baita bigarren mundu gerraz geroztik Europako handiena ere. Margaret Thatcherren gobernuaren lotsakizun. Eta Euskal Herrian kokatuko dugu gure burua berriz ere, 1976ko irailaren 28an. Duela 50 urte, Txiki eta Otaegiren fusilatzen urteurrenerako deitutako greba debekatu zuten gobernadore zibilek. Lehen urteurrenean greba orokorra deitu zuten Hego Euskal Herrian eta herri gehienetan egin ziren manifestazioak, baita Baionan ere. Poliziak gogor kargatu zuen mobilizazioen aurka eta zauritu ugari eragin zituen, haietako batzuk balaz. 1974ko irailaren 27an erregimen frankistak Joan Paredes Manot, Txiki eta Angel Otaegi Etxeberria eta kideak exekutatu zituen FRAP erakundeko beste hiru militanterekin batera. Heriotza zigorrek erregimen frankistaren aurkako mugimendu zabala edatu zuten Europan zehar.

eta bukatzeko 1965ko irailaren 25ean duela 71 urte, hau ez da Espainia, hau Euskadi da pintaketak egin zituen gaztelaniaz eta iruran. Frankok Donostian egun batzuk pasa ondoren, itzuleran hartu zuen errepidearen bazterretan egin zituzten pintada hauek. Lezaman ere hainbat pintaketa bertzale agertu ziren tren geltokian eta frontoian. Delitua zen Espainiaren batasunaren aurkako halako ekintzak egitea eta espetxe zigorrarekin ordaintzen zen.

Musika entzuleok, ba, jada argiako efemerideak errepasatuta pasako gara aktualitateko gai bat lantzera. Gaur bertan elkarrizketatu dugu itxasne Mendiberri. Bera baztan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da eta jardunaldi batzuen berri emtan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da eta jardunaldi batzuen berri eman dugu. Izan ere

0: Ederna Garalurrek tokiko elikadura sistemen inguruko jardunaldi bat antolatu du. Urriaren 3an, larunbatean, egitarau interesgarria eskainiko dute eta honen inguruan Itxasne Mendi Berri Jaurenarekin izanen dugu solasaldia. Baztan Bidasoako elikadura dinamizatzailea da bera eta telefonoaren bertaldean dugu Itxasne, egunon, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, ongitazu.
0: Aitzongi, eskerrik asko elkarrizketa onartzagatik, aipatu dugu asteburura begira antolatu duzuena. Eta hasteko, Itxasne, azalduko diguzu nondik sortzen den jardunaldi hauek antolatzeko beharra, eta zehazki zer landuko duzuen jardunaldi hauetan?
1: Bai, azkeneko 4 urteoketan, Gortzirak Manerreta eta Bertizaranan, elikadura dinamizatzaile gisa lanean ari naiz, Baztan Bidasoa elikadura proiektua sortuta eta gai diferentak eraman ditugu aintzinera, ekoizleekin harremandutako zenbait proiektu garatu ditugu, aholkularitza zerbitzu batzuk eskaini ditugu, formakuntzak ere bai. Hortaz aparte, Donestebe eta Berako aurreskoletako jantokietan ere bertako menu aldatu dugu, pues menu osasuntxu eta iraunkorrago batera, bertako produktuak txertatuz eta bar. Eta bueno, olako dinamika desberdinak eraman ditugu aintzinera. Eta bai ikusten ginuen, laurte oketan lan handia indela, baino, pues akaso etzela sobera hausnarketa eta esperientzia zabaldu herritarren inguruetara, Orden, pensatu ginuen, interesgarri izan zela, herritarrei zabaldutako jardunaldi batzuk antolatzea, bertze esperientzia batzuk ekartzeko, inguruetan zer egiten den ikusteko, eta, akaso, inspiragarriak izaten aldirelako, ekimen horiek gero gurera ere ekartzeko. Gainera, aipatu beharra dut, orain arte naiz eta Gortzirak Manerreta eta Bertizaranan lanean ibili naizen ni, orain Baztan ere elikadura proiektuan sartu dela, orden ere momentu hori aprobetxatu nahi ginuen eskualde mailako lanketa bat egiteko asmo.
0: Aitzongi, beraz, herritarrak jarriko dituzue orain erdigunean, eta beraiekin egin nahi duzue lan, hortarako sortu dituzue jardunaldi hauek, eta Itxasne aipatu egitaragoa, nola planteatu duzuen egun hau solasaldiak izanen dira, ez? Batez ere, edo?
1: Bai, aipatzeko herritarrei bideratutako jardunaldiak direla, baina, claro, herritar bezala, ulertzen dugu, alde batetik elikadurakin harremana duten eragileak ere barne hartzen dituela, orden, horiek ere noski gonbidatuak dire, eta baita udal ordezkariak eta udal langile, teknikari eta abarrak, hola bere osotasun guztian. Azken finean, elikadurak arlo haunitzu bitzen ditu, eta leku haunitzetatik lan egiten alda, tokiko elikadure iraunkor baten alde. Orden pixket, hoi argitzagatik publiko orokorrari bideratua badela. Eta gero jardunaldiak, urriaren 3an izanen dire, goitze, 9:00 hasiko gara eta ordu bat aterdiek arte, egonen gara Donesteben, Galbadai alden, eta izanen, goizak izanen ditu bizkati. Lehenbiziko zatian izanen dire solasaldiak, eta hortarako 3 gonbidatu izanen ditugu gurekin. Azteko jardunaldi sarrera Mirene Begiristein Zubillagak emanen dire, bera ekonomilaria da, eta EHUko irakaslea eta agroekologian ikertzailea da bera. Eta orden, berak eginen du solasaldi bat, izenburua jarri diona, erronka globalen aurrean, tokiko likadura sarea ehuntzen. Eta orden izanen da, holako zerbait introduktorio gisa. Zer den tokiko likadura sistemak, ze eragiteko manera desberdinagotzen aldiren, eta horren inguruan solastuko daku. Eta hori eta gero, Lore Arizaretan izauzti izanen dugu, bera Baztango udaleko landagarapeneko eta tokiko ekonomiako zinegotzia da, eta berak kontatuko daku nola eragiten alden udaletatik, tokiko likadura politiken inguruan solastuko du. Kontutan hartuta ere, Baztango udala agroekologiaren aldeko udalerrien sarean dagoela, eta zelanketa egiten ari diren sare horretatik ere bai. Eta lehenbiziko zati horretako azkeneko esperientzia, Oiartzun Burujabe egitasmoko elikadura maila izanen da, eta hori azaltzen Ibon Mitxelena Fernandez zinegotzia izanen dugu, eta kontatuko daku Oiartzunen elikadura

0: lotik ere, bekai jorratzen ari diren. Mm-hmm. Eta interesgarra iruditu zaigu Oiartzungo esperientzia hauek hartzea, azkenean islada egiten duelako, zenbat lekutatik lan egiten aldin, ez? Oiartzungo burujabe egitasmoan parte hartze modu desberdinak daudelako, pertsona desberdinak eta funtzio desberdinak parte hartzen dutelako, eta berezik interesgarra iruditu zaigu alde horretatik. Eta gero ere, ba, ekimen haunik jarri dituztelako martxan, badidez, aragia saltzeko zirkuito motzak, aurreskolekin ere egin dituzte zenbait lanketa, nekazaritzako praktikaldi gisako batzuk erantzolatu dituzte, bueno, pues, hainbat gauza egin dituzte, akaso, bueno, pues, interesgarrak izaten aldirela ere, gure eskualdean, bueno, pues, olako ideia batzuk hartzeko. Eta lehenbiziko zati hau eta gero, amaiketako bat eginen dugu, bertako produktuekin, noski, eta amaiketako eta gero, maienguru bat izanen dugu, eta maienguru horretan parte hartuko dute sakanako iltegia eta zatitze gelatik Kalaska kooperatibia bitarte, baita ere alegiko sindikatua, hau dela itxasoko ekoizle eta kontsumitzaileen denda bat, nahiko berezia denda hau, eta hortaz interesgarria iruditu zaigu ere haueko bidatza, eta azkenik bidaurretako nekazariak. Eta beraiek solastuko dute pixket, bueno, pues, kolektibotasunetik nola egin duten lan nekazaritzan, bat zere baratzu zaintzan, eta zentzu horretan ere, ze fase desberdin izan ditzen kolektibotasun horrek. Eta eda guiti gora bera, egunean zehar, bueno, goizean zehar eginen duguna.
1: Ba, egitara hau guztiz borobila eta interesgarria iruditzen zait Itxasne, denetik jakiteko aukera izanen dute bertaratutakoek, ez da? Eta, ba, ez dakit, aipatzen aldi guztun orain zure lanean arreta jarrita, ez da? Zer ronka nagusi ikusten dituzun adibez Bortzirietan edo Nafarroa mailan mendialdean tokiko elikadurari dagokienez? Ba, aipatu diguzu jada lana egin duzula hainbat sektoretan, udaletan edo eskoletan, ez? Aipatu duzu. Eta ez dakit, ba, ze eraldaketa izan den azken urte hauetan, zu lanean egontzaren urte hauetan, nola aldatu diren gauzak elikadurari dagokionez, nola lortu duzuen tokikoa ba indartzea, edo ze pausu eman diren aitzinera horrekiko, ze gauza positibo ikusi dituzunzuk, eta zeintzuk diren erronkak?
0: Ba, erronka nagusiena, pentsatzen dut, eta nire ustetan da, ekoizpena haunditzea. Iduritzen zait, kontsumo aldetik, bai badela interes bat, tokiko elikagaiak kontsumitze aldera, bai kontsumitzaile partikularen aldetik, baina baita ere kolektibotasunen aldetik, eta adibidez jantokiak eskoletan, edo inkluso zaretsitako jantokitan eta bat, baina ikusten dena da, oi, ekoiztena falta dela, eta ekoiztena batez ere, barazki eta frutarena. Oi, orokortasun batetik errantza. Eta orden, oi, erronka nagusi bezala. Noski, bueno, ekoizpena haunditu nahi dugu, edo ekoizle gehiago izatea nahiko dugu, baina ez dugu atzen du behar ere, ekoizle eta orokorrean nikazaritzaren duintasuna ere bermatu behar dela. Orduen hori erronka nagusi bezala. Ta gero, ze gauza positibo ikusi dituteni hasi nintzenetik? Pues egiarran, bueno, lau urte dire proiektua hasi zenetik, eta bueno, uste dut, pixkanaka, proiektua ezagutarazten ari dela herritarren artean, jendeak ja badu batzuk bederen kokatuta hau existitzen dela, eta, bueno, proposamenak egiteko eta izaten aldu erreferentziazko puntuak, gero ere, garrantzitsua, lan unen bitartez ere, Xardango ekoizle elkartea sortu da, dela Bortziriak Malerreka eta Bertitzaranako ekoizle elkartea, eta bueno, hori ere izan da, bueno, ba, lorpen positibo bat, ez, horren ja, elkarte hauek, bueno, elkarte hau ari dantolatzen bere gisa, eta ekimenak martxin jartzen eta bar, orduen, bueno, elkarren berri izatea ekoizle desberdinek, elkarte hau sortu alizateko, bueno, pizkut hori ere positibo dela. Gero, eskolerkin ere aigaraiten lanketa, hortarako bertzelkarte bat sortu zen, lurretik ikasi zitzen aduena, eta lurretik ikasi zen batzutan bidazoako ekoizle desberdinak batzen direz, azki direz, zehazki, eta haiek eskaintzen dituzte, bueno, ba, bizita batzuk haien ekoizpen proiektuetara eskola, eskualdeko eskolei bideratuta. Eta, bueno, Ba, ikusten da mugimendu bat badela, ez? Ez dut erra nahi leheno etzenik mugimendurik, baina unek areagotu duela edo indartu duela ja existitzen zen mugimendu hoi. Eta hori pixkanaka uste dut gauzak egiten ari garela. Baina beti ere umiltasunez, de, bueno, urte luzetan zehar galtzen egon garen hoi, ez? Nekazaritza eta odokoran lehenbiziko sektoran eta egiteko manera batzuk, bueno, hoi ere urte hau nizudako ditu ere pixkanaka berreskuratua litzatiko, baina uste dut, bueno, pauso batzuk ematen nahi diren.
1: Bai, hori xe da, eta batez ere ikusten da, badagoela saretze batez. Bederen, ekoizleek ba, elkar ezagutzen dutela, beraien esperientziak partekatuz ere, hor zerbait sortzen aldela, eta horrela ere hurbiltzen aldirela herritarren gana. Ez da, zuk aipatu duzu, herritarrak daudela gonbidatuak, jardun aldira, baina udalak ere baduela hor paper garrantzitsu bat. Eta, ba, ez dakit zer erantzunkizun izan dezake udal batek guztiontan.
0: Bai, ba, bueno, udaletatik ere gauza unitz egiten nahi dire eta egiten aldire ere, ez? Aukera unitz eskaintzen ditu. Maten da unitzetan, nekazaritza gaia ukitzen denez hemen, bueno, pues badera zerbait, bueno, gure kasuan Nafarroko gobernuana, ez? Edo inkluso aratago aki dena eta Europak nolabait arautzen duen zerbait eta bueno, bai, hori hola da, baina udaletatik ere gauzak egiten aldire. Eta adibide konkretua da erosketa publikoan bitartez. Udalak pliegoen bitartez eta erabakitzen aldu, ba, adibidez hor eskola batean ze produktu mota sartzen aldiren. Hoi adibide konkretu bat bezala edo udalan menpeko zerretxo bat baldin badago, berdin, berak erabiltzen aldu, erosketa hortan, bueno, pues, te produktu mota erosi. Eta gero, hoi da zerret igual, prozesu luzea eskartzen duena gideretik eta lanketa hundia, baina gero badin ere, eguneroko gauza txikiak egiten aldirenak. Eta da, adibidez eta simpleki ere bai, adibidez gure jardunaldien kasuan, ez, egonen da maiketako bat. Bueno, pues, maiketakoan, kontutan hartu, zer den eskaintzen dugun janari hori, ez? Orden, edo zein inaugurazio egiten dela solasaldi antolatzen da, edo horrelako ekitaldi batean, janari balima dago presente, bueno, pues hau kontuan hartzen alda. Eta hori da, zerbait simple egiten aldena, eh? Baina, bueno, handik hasita gero, pues akaso ere lurrak ere eskuragarri hartzen aldire erreski nekazaritzari bideratuta izateko adibidez ere bai, aurrekontu bat bideratzen alda ere gai honekin lotutako formakuntzak eta barantzulatzeko, bueno, badire gauza unitz egiten aldirenak.
1: Horixe da. Eta zuk pixka bat hori bideratzen duzu baita ere udaletan, ez dakit ala den Itxasne?
0: Bai, osea, nik badut harremana udalekin, izan ere niz Ederna Garaluren langile bat naiz, baina errealkin nik eskualdeko udalekin eta udalendako egiten dut lan. Orduen normalean beraiek dire pixket bideratzen dutenak eta eskatzen dutenak, pues zertaneko lukete jarri fokoa, zerneko luketen indartu, ba adibide konkretu bat emateagatik, ez? Adibidez, azkeneko bi urtetan egon gara tokiko hartuaren inguruko lanketa bat egiten eta hori izan da, nolabait, bueno, pues Zubietako udalak batzuen eskaera edo gogo bat, ez? Hartuarekin zerbait egin nahi zuela eta nera gana jozten horretarako, eta, bueno, pues, nisei hatu nintzen bideratzen, eta azkenean, bueno, ba, lanketa honten gelditu da. Eta orain ere, Zubietako errotako ekomuseoan, txertatu nahi da lanketa horren ondorioz, atrabiren zenbait grafiko, dokumentu, argazki, irudi, nolabait, museo horretan ere, erakutsiko da, tokiko hartuak duen balioa. Pues adibidez, hori, ez? Edo, Berako eta Lesakako udaletatik ere nire gana jozkuten, haien turismo bulegoan ekoizleen xoko bat sortu nahi zutela, ba, bertako produktuak erakutsi eta saldu alizateko, ez? Bueno, ba, hortarako ere, nik lagunduren bide horretan, eta horrelako kontuekin ibiltzen naiz ere, udalekin.
1: Ba, gitzen interesgarria da guztia Itxasne, eta galdetu nahi nizun bukatze aldera, ze balio jartzen diren erdigunean ere, tokikoaren alde apustu egiten denean, ze balio jartzen aldituzu mai gainean zuk adibidez. Zuk zerrekin ustuzu konektatzen duela jendeak, ba, hau dena babesten ari dela ikusten duenean, adibidez?
0: Bai, bueno, men bakotxak badu bere arrazoina edo bere balioak edo bere moduak unekin, bueno, bat egiteko, ez? Haunitz ezeten da, bueno, pues lurraldeko bizitza mantendu nahi da, eta orden, lurraldean bizializateko, bueno, pues nekazaritza izaten ala, ogibide posible bat, ez? Adibidez. Bertze arrazoinetako bat haunitzetan izaten da paisaiaren inguruko, bueno, ba iruditegi horiek, hemengo paisaia horiek mantendu alitzateko, bueno, pues enbiziko sektoreak egarrantzi dun. Bertza honi zurbiltzen dire osasunaren ikuspegi batetik. Azkenean, gure lurraldean ekoitzitako elikagai haunitz ekologikoan dire, eta ekologikoan ez direnak modu nahiko iraunkor batean edo ekoitziak dire, eta honi zurbiltzen dire ere osasunaren ikuspegi horretatik. Batez ere, ekologikoan izendatuta baldin badire. Eta gero, pues, haunitz ere, pues, bertako ekonomia indartze aldera, tokikotasunetik lan egiteko asmo horrekin ere bai. Bueno, bakotxa hurbiltzen da modu edo arrazoi indiferente batengatik.
1: Uhum. Ba, mila esker Itxasne azalpen hauengatik eta ba eskatuko dizut erratea non ematen aldeen izena jardunaldi hauetan. Oroitaraziko dugu urriaren 3an ospatuko direla Donezteben tokiko elikadura sistemak izeneko jardunaldia. Beraz, hori da, ba, maitzeko, aipatu non ematen aldeen izena?
0: Bai, jardunaldien izena, tokiko elikadura sistemak zer dira eta nola eragin baztan bidasoan. Eta izena emateko, elbide untzen ematen alde izena, eta da, labur.eus/elikadura-jardunaldiak. Uh-huh. Eta bertan izena ematen alda.
1: Bikain, eta azken eguna urriaren bata izanen duzu, ez da?
0: Ba,
1: bikain, ba, erramezala, mila esker Itxasne elkarrizketa honengatik, tarte honengatik, eta agian, ba, ikusiko dugu elkar larun batean, ez da?
0: Bai, hola izat espero dut.
2: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Asteak eman duenaren berri jakiteko, Astea Aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.
5: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko 3 Antxete irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko 3 Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
6: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

Jarraitzen dugu hemen Antxeta irratian krakada saioan jada goizeko 11ak eta 35 minutu ditugu gurean eta errepasatuko dugu ba agenda kulturala asteburuan izanen ditugun kontzertu emanaldiak jakinen ditugu jarraian eta urruinan kokatuko dugu gure burua izan ere gaur arratsaldeko 7etan kontzertu berezi bat izanen baita hor taldeak eskaineko du kontzertua urruinan arratsaldeko 7etan.

Eta abesbatza gustuko baduzu entzule, ba zorte don, zu izan ere Irungo abesbatzen topak eta ospatuko da gaur arratsaldean 7:30etan. Hiriko bortz abesbatzek hartuko dute parte. Ametsa abesbatza, atzokoak abesbatza, Iga abesbatza, Larrea Undi abesbatza eta Naiade abesbatza izanen dira gaurko protagonistak Irunen.

Eta gaur arratsean Hendaian ere hitzordu berezi bat izanen duzue. Borderline Fabrikan RTZ kolektiboak eskainiko du kontzertua. Beraz, rapa gustuko baduzu, ba hortxe plana gaur arratseko 10etan RTZ kolektiboak eskainiko du kontzertua erramezala Borderline Fabrikan.

Eta beran ere hitzordu musikala izanen dute herritarrek, izan ere Rudigarrek eskiniko du kontzertuak gaur kulturretxean iluntzeko 8:00. Felix Buff musikariaren bakarkako proiektua da Rudiger. Rock, pop eta indie doinuak uztartzen ditu, melodia zainduekin eta nortasun handiko zuzenekoekin. Entzulea karrapatzeko gai den proposamen berezia eskainiko du gaur bertan beran. Bera, hortxe, bizi da, bera herrian, eta aipatuko dugu, bateria jotzaile izan dela baita ere Willis Drummond taldean. Jada bigarren diska argitaratu du iraia ontan, eta beran aurkeztuko du diska hau. Love is a Muscle izena du, eta hementxe adituko dugu beratar musikari honen abesti berri bat. Zuzenean aditzeko aukera izanen duzue gaur bertan berako kulturretxean iluntzeko 8:00. Sarrerak oraindik salgai dituzue 10 €.

Felix Buf musikari beratarraren berriena entzuten ari gara Miren Narvaizarekin batera bi egun izeneko abestia kaleratu zuen irailaren 18an bere diska berrian eta gaur bertan berako kulturretxean zuzenekoa eskainiko du eta diska aurkeztuko du. Iluntzeko 8etan sarrerak oraindik salgai dituzue eta jarraituko dugu berako ekimen kultural gehiago ezagutzen. Izan ere bihar bertan ospatuko dute dantza eguna eta gure txokoa dantza taldekoek dena prest dute jada. Herriko dantza taldean ikasle irakasle laguntzaile edo musikari aritu direnak batuko ditu ekitaldi honek. Eta Eider Molinero antolatzaileak eskaini zizkigun, egun honen inguruko xetasunak. Adituko dugu Eider Molinero.

0: Irailaren 26an hitzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba aurten ohi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erran bezala irailaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin, telefonoaren bertzaldean, esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
1: Kaixo Lizar, ongitazu.
0: Aitzongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko Antxeta Irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada sarreratxo honetan, aipatu dut dantza eguna, izanen dela protagonista urrengo asteburuan, beran, eta orain zuri emanen dizut. Itza, azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ezta?
1: Bai, ba, bueno, pixkotel duzen, okuretu zitzen, normalin iten dugu bilera orokor bat kurtsua hasi binolen, eta bai planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixko dantzarien eguna ospatzeko ez, eia da beti gure txokoa dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, bueno, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genuela aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun, ez izatea bakarrik orain, osa, gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapena larazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei, eta bueno, baita familia eta lagunei ere bai, ba, ezagut, pixkat beratarrentzako eguna izan dadila ere bai, dantzaz eta musika posita.
0: Beraz, ba, erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko, ba, egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zerrekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
1: Bai, hori da. Ez dukerran duzun bezala, oraindik kartela ez dugu argitaratu, azken detaile batzuk faltaz ezkigu izteko, baina, bueno, egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, bori, berez, 26an, larun batean izanen da eguna, eta egia da antolakuntzaletikan, baina goiz-goizetik prestatzen egonen garela, eta, bueno, gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko presbalima daude, ba, goreatik agituen ongietorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala gunekoa dantza manaldearekin hasiko dela, 11:30 izanen da ziurrenik, eta eguraldi ona eginezkero Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba, dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazten taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba, gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12:30 izanen dela, Otxanda taldekoekin batera musikoak eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba, bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosak aldera ostatu irekiko dugu, eta ba, zeiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja iluna barrean ba, afaltzeko aukera eskeniko dugu ere bai, hamburgesak eskeniko dire, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua, eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire, eta gainontzeko guztia zelai gorrian, ikuste aurre ikusi dugu, eguraldi ona eginezkero. Eta eguraldi txarra egite malin badu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que, hoi da pixka bat guk burutan duguna.
0: Ba, nabari da egitarau potoloa aurre ikusi duzuela eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean, gainera nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da, adibidez ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da, gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da, okerrez banago ez dakit eiderra aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau antolatzaren prozesua, erran bezala ba, berria delako eta ba, lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
1: Ba, bai, nik uste ideia pauta genulikan ez ginela igual haien kostiente izan, jo, altzen badaola kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela dintzak, berako bestak ginolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti bezala, zin izan da dena, pues, hori, hau buztuaren bia binolen itxi, eta airan duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela talearen zako, bien aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
0: Ba, seguru agitzongi joanen dela, Ider. Eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela. Nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu duzu kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
1: Bueno, ba, enezaretzen agitzongi ze hilaretan izan zen ja, dino, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari horiek izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun hauniz jaso genitula, eta jo, ez denon espero hainbertu jendea puntuko zenik. Eta gero jabei formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta ipatu genin pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari horiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibili da bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori zemion bai, erantzuna giz polita izan da, eta ere bai, berriz ere harreman hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen ari gara bai.
0: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizuet ze dantza prestatu duten, adibidez?
1: Bai, bueno, egia da, dantza banaleko arduradonek bai badakigula, minio behitza publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta manaldia hasi arte, hasi que bai, eta bai errandiaten ez, hori, ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon duenez, eta agit guztora egon direla, oza, batzuen kasuan, rekorratu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, hasi que bai, Oki bai, bai, konten.
0: Beraz zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
1: Bai, hoi da, egia da. Ze, azkenen bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azkenen ere bai, ba, aprobetsatu nahi genuen eguna, o, beraiekin batera partekatzeko, eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak eman nahi izkiegu egun bere jendetan.
0: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erran bezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere, ez? Egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
1: Bai, bai, noski, oza, gure bai kostente gara dantzataren bezta dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, guraso, beti preste gondu direnak, ba, semi alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begibistako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan berai ere bai eskerrak eman nahi izkiego, ba, bueno, egindako esfortzu horregatik, eta, bueno, dantza taldekin harreman zuzena ez duten pertsunak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako, eta beratarrak ez direnentzako ere bai, noski.
0: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berezitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
1: Ez, nik uste denaia solastua dago nahi erranta, bai antzizitela aipatzia bagun hortan gonbidapena egiten dugulare bai, gure txokoa dantza taldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindik an ez ezkibu aietu, minon, lortzen malin badugu 26 minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere ginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure aldetikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantza taldeko kamisetak paratzera. Eta liberin ere bai, posibili izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai, aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan, eta horrela ba, gutxiago kontaminatuko dugu. Eta bai, errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
0: Beraz, ba, jai giroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Ider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
1: Hoi da, eskerrik asko zure Lizar.

Segituan amabiak izanen ditugu hemen Antxeta irratian, beraz, entzule, bakrakada saioari amaiera emanen diot ni Lizarra Lexpuru naiz, eta hurrengo astean ere astelenean nirekin izanen duzue itzordua hemen Antxeta irratian, krakada saioan. Gero ere, ba, egordi aldera, iruetan, nafartar saioa aditzeko aukera izanen duzue, beraz, hemen txegelitu Antxeta irratian. Jarraian amabietan puntuan, albistegia adituko duzue Euskal irratietatik. Beraz, ba, ongi segi eta asteburu polita izan, aio!

0: Fermin Uruza eta bere taldea Mende Baldarketa kantuan eguerdion guziedi berriak oraia Lori Amaia Gantzenekin.
1: Eguerdion guztiei, klimaren aldeko martxa eginen dute larun batean, bihar, beraz, Baionan klima aldaketaren eta desberdintasun sozialaren aurka. Ipar eskualerian hainbat elkartek sindikatuk eta alderdik ere bat egin dute Frantzia mailan izan den manifestaldi deialdiarekin. Maulen Eskual Museoaren antena baten txortzeko sedea 2023 museoko plan gintzen bada, horrek beranta hartzen du Lui Labado Mauleko auzapezaren arabera, Dona Pauleun aldiz proiektua aintzinatzen da. Arratxuntan miarritzeko beho hariko da Montobanen aurka Prodebi txapelketako bosgarren egunean, partida zaila izanen dela badakite miarritzeko jokalariek, jakinez Montoban sasoiontan jautsi dela topamalau txapelketatik. Eguzki izpiak gurekin ditugu egun ez da jone.
2: Bai, ala da, leiotik sartzen dira eta jadanik berotasuna ere sanditzen alda izpi horiekin. Nunbaitan, oita iru eta lau gradoko temperatura da momentu untan ipar euskal herrian, atxalde untan oska batzu, grado batzu iraziko ditugu eta itxas bazterrian oita bos bat grado iragarriak dira eta barne aldean, ipar euskal herri barne aldean, oita zazpio eta sortzi gradoko temperatura ukanen dugu.
1: Taro horrekin kasu gaurtik igande arte ondartzeko itxasko honten arriskoak gorenean izanen da berriz ere, aster ditxuntan jadanik alazen alerta eta ala segituko du, korronte horiak bereziki indartsuak izanen dira eta bainulariak itxas zabalera eramanak izateko arriskoan izanen dira, prefeturak zaintza handiena galdegin du eta zaindutako guneetan bakarrik bainatzak gomendatzen du. Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra erri kurtsuak pausatu ditu auzitegi administratiboan, Euskara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lesantzuko eta itxasuko errien kontrako prozedurak abiatu ditu. Atzo arratsaldean lesantzuko eta itxasuko auzapezak hori jakinarazi digute, egun Pierre Gisaua arberatzeko auzapezak adierazi digu, haiek ere atzo ukan dutela erri kurtsuaren berri, bos dira beraz gaur egun jefetaren erri kurtsua ukan duten erriak, bai Iona, Sara, Lixantzu, Itxasu eta Arberatze.
2: Hainbat eragilek klima aldaketaren eta desberdintasun sozialaren aurka manifestatzerat deitzen dute.
1: Klimaren aldeko martxa eginen dute bihar Baionan, klima aldaketaren eta desberdintasun sozialen aurka, jakinez baliabide gutien dituzten pertsonek eta pertsona zaurgarriak dutela gehien egoera horretaz pairatzen. Frantzia mailako manifestaldi deialdiak berrogeita 2.000 pertsona baino gehiago, 1.000 erakunde inguru eta 100 parlamentariren babesa bildu du. Ipar eskualerian hainbat elkartek, sindikatuk eta alderdik ere bat egin dute deialdiarekin, antolatzailek klima larrialdiari aurre egiteko neuri azkarragoak eta justizia soziala galdeginen dituzte, Xabier Arluchet biziko kidea.
3: Piskat da markatzeko, ikusiz jendartean nola bizi izan den konkretuki nahasmendu klimatiko hori, udauntan bero boladak baditugu, idorteak baditugu, badira hainbat ezaugarri konkretu bilakatu direnak, eta berdenboran ere badira azken finean, dirupilaketak fosila energiaren ahloko total energi bezalako batzuk irubileko batean, berean batituzela miliarrak irabaziak dolaretan eta badirelarik ere neurri batzu, errikoitzek beren neurriak eta klimari buru egiteko indartu ditzaten berde, funts berdeak ere finantzamendu ito horrek ere galdu ditu anitz potentzial, orduan egoera hori ikustean eta egoera hori buru egiteko manifestaldi bat antolatu izan da hainbat kolektiborekin.
1: Mobilizazioa bihar arratsaldeko bietan abiatuko da Baionaren askatasunaren plazatik, martxa Baionako erriko etxe inguruan bukatuko da, bertan besta izanen da. Federico Martin Arambururen hilketaren auziaren epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian, hiru asteko epaiketaren ondotik prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu Loïc Le Priol eta Romain Bouvierren aurka.
2: Bixede haundi ere manak dira ber momentuan Maulen, baina ez dira intzinatzen.
1: Alde batetik Eskual Museoaren antena baten txortzeko gogoa aipatu zen 2008-ko eta bestetik espertinaren industriaren aipamen zentro bat aurten estreinatu behar zen, azkenean Bixedek beranta badute Julen Girez.
4: Istoia aspaldikoa da. 2008-2008 egin taldian Michel Etxepesta izapes zelaik Espartinaen museo bat, Espartinaen interpretazione zentro bat bilakatu zena egin nahi zian. Hiuk hakots bedatzu miliu euroko haintzin kuntia hazostuik zina. Garaian opozizionian zen Louis Labado beti kontre izan zen Espartin ekoizlei konkurentzia eginen zilakuan. 2008-eko haute eskundiak jabazi ondun ordin, Etxepesten sedia baztertu eta Espartin Espartinaen industrien aipamen zentro baten xedia ekilan ordezkatu zian. Bena ez da heltu finanzamentu linea horren bilzia. Geostik xedia ez da hanitzein zinatu. Ordin, 2008-an, Euskal Mijoguak beantenaen zabaltzeko xedia aipatu diraik lehentze, Espartinaen zentro hunen finanzamentia geistuko zila lotxa zien komunistak.
1: Espartinaren industriaren zentroa urten estreinatuko zutela itzeman zuten haien programan, baina aldaketak izan dira Julen Girez.
4: Geostik, unguru girua kambiatu da, Espartinaen ekoizlek urte txarrak ezagutzen dutie, finanzamentu publikoen heniak apaltzen aidia eta udela maure ez da kinka hobin sozaen aldetik. Planak gibel egiten die ordin eta etxegoien uzina uhian egin nahi den Espartinaen industrien aipamen zentro hau 2008-ama hiuan beno lehen, hotx agintaldie urentu beno lehen elkiko dira esperantza du Louis Labado aiza pesak. Bena gaitz izanen da uda juntako idortiak zinemako klimatizazionia proroki beitu eta hunen kambiatziake kostu handi bat ekarriko du maureko herriko etxiai. Sistema zahara zen dira 2005 urte beno habo instalatuk izan behit.
1: Hortaz gain naiz eta Mauleko herriak ez duen eramaiten xedea Eskual Museoaren antenak ere beranta badu Mauleko buruaren arabera, Amaia Litxerazu Baionako Eskual Museoko zuzendari berriak xedea aintzinatzen dela errandigu, jakin museoaren 2008-2008-ko plan zientifikoaren baitan agertzen zela Maulen antena baten zabaltzea. Irailaren zazpian Baionako portuan kesuriak agertu ondotik Zelza enpresako industria istripu baten ondorioz, Bokaleko auzapezak eskatua agertu da, Mathieu Horn auzapezak Pirineo Atlantikoetako eta Landetako prefetei gutunak bidali dizkie galdegiteko ez denez kalterik izan herritarren osasunari eta ingurumenari begira, Bokaleko airearen kalitatea neurtzeko tresnak instalatzea eta gertakariaren inguruko bilkura bat antolatzea ere eskatu du.
2: Etxeko hirugarren garaipenaren bila zeila iratuko da Miarritzeko errubi taldea ostirala ratxuntan.
1: Niza eta Kolomie Agileran garaitu ondotik Montauban errezebituko du Agilera zelaian beoko taldeak, aldiontan topa malautik jautsi den talde bati lehiatuko zaio eta Lapurtarrek badakite partida gogorra izanen dela Christophe Arotzarena.
5: Bost puntu hartu ditu Niza eta Kolomiren kontra Miarritzek etxeko partidetan, generat oionak zen jasan badu galtze bakarra, neuberen nagusitu zen jonen hastean, uste baino obeki hasten utenez sasoia surigorriek galegindako guk erman aurriko etxea beoko erdi lariari.
6: Ez, uste baino bea ez, gure objektiboetan beti egonda etxeko partidak irabaztea, eta badakigu kanpoan ere partidak irabaztea garrantzitsua dela, eta Neberzek aurten ez dira oso ondo hasi, orduan bagenekien aukerak izango genituela han irabazteko, orduan uste dut espero genuena egin duguna.
5: Eta ostiraluntan egiazko testa jokatuko dute Montaubanen kontra Agileran, kerman aurriko etxea?
6: Bai, badakigu oso horre izango dela, Montaubanek aurrelariak oso indartsuak dira, oso horrak, eta uste dut fisikoki oso partia zaila izango dela, baina, bueno, gure etxean, guk ere fizikoki uste dut etxean oso talde gogorra garela irabazteko, orduan ikusiko da nork irabaziko duen partidu hau.
5: Ondotik bi asteko pausauk kanen dute Prodebiko errugbilariek eta urriaren 9an hori jakena jokatuko du Miarritzeko beho taldeak.
1: Beo Montoban jatsuntan beraz arratseko zazpi eterdietan, bestalde izotz okeian angeluko ormadi hariko da Angeren aurka gaueko sorti eterdietan Magnus Ligako laugarren eguna kari. Itzorduetan jakin arratseko seietan egun sarako leiziak eskuaraz bisitatzeko paradaukanen duzuela mitologiaren inguruan zentratuko daren bisita batekin amare urotan da bisita gidatua. Urrengo berriak eguardi eterditan.

0: Euskali Irratia.
1: Puntu eus.
2: Euskali Irratien webgunea.
3: Urain ondaizielaren tenore aldu zaigu zurekin ainizen Madariaga. Eguerdion.
4: Eta bai, eguerdion, Lorea Maia Jansean eta eguerdion entzule guziak, ongin ondaizela emankizunera, egun burularen hoita bosta eguerdita hamar ditugularik eta horrein azasteuntako azkeneko ondaizela mankizuna abiatuko dugula eta usaian bezala aroari behakoino bat emanen dakogula eta zerreran hortaz, hemen horren momentu untan, barnekalde untan oita lau bat gradu agertzen zaizkigula, eta ondoko egunetan, bihar atxalde untan markatu oita bos bat gradu arte iganen dela termometroa, eta bihar ere pelitik eta berbidetik joko due, aroak hogei bat gradu rekin abiatuko baita goiza, bihar odei zenbaitek ilan, eta atxaldean egun bezalatxu hoita zazpi arteko graduak temperaturak ikusi beharko ginituzke. Atik odeiak aipatzen dizkigute atxalde untarako, orain ere bai egia da zerua ez dela arrunt garbia eta hor aizeare ikusten dugula, baina deus gaistorik ez. Hara zer erraiten algiran momentuz, aroari buruz eta orain guan bai abiatuko dugula gure ondaizela emankizuna.

Eta hara zer dinen gure aipagaiak eguerdi untan, oren batak arte hemen hariko baikirela. Alde batetik emeki festivalera egin.

0: hori dugularik emakume artisten festivala edo emakume artistak plazaratzen dituen festivala Urruñan. Eta prezeski gaur hasi eta igande arte iraunen du laugarren aldikotz. Emazteak horretan ezartzeaz gain, tokiko eta kanpoko artistak ekarrazten dituzte. Eta ondotik, ordan, kari hortarat, hor taldeariko da, Maika Etxekopar mintzatuko zaigu taldeaz. Eta ondotik berri salitek landa, Epta Meronaz mintzatuko zaigu Ines Kastieia, eta Samarrere gurekin izanen du, jokoetan arituko gira ere bai. Hara, beraz, aipatu bezala, emeki festivala gaur abiatuko dela, gaur arratsuntan, zazpi ontan, posta gelan hain zuzen ere, eta hori igandea hartio, badira itzordu frango bada, baina horietako bat aipatuko dugu, eta hori da hor taldea, zeinak ara, aipatuko dugu horren txeberan Maikarekin duaikabe, Itxaro Borda, Francis James, Josean Artze, Manes Lanatua edo Jean Gionoren obrak edo hitzak biltzen baititu eta kantuz emaiten, eta prezeski horiek dute festivala, emeki festivala gaur zazpiontan abiatuko, eta ara, joan gaitezen berala beraz Maikaren gana.
1: Perero bombombe.
0: Maika Etxekopar, eguerdion, eta ongien ondaizela emankizunera.
2: Egun hon bai zuie.
0: Hor, taldeaz mintzatzeko deitu haugu, izan ere, arratsuntan, zazpiontan baituzue kontzertua, emeki festivala kari Urruñan, hortaz gain, dena nahi dinagu jakin, zeren eta disko bat ere baduzuela bidean, oino karrikaratu gabe, baina laster batean bai, neguntako zasteko normalki hala izanen da, presentatzen aldaukun taldea, hor, iruziztela, eta disko hauei ukanen dugula eskuen artean aski fite, baina erran behar dena da, ibilbidea aski luzea duzuela honezkero, badua bederen 10 urte ariziztela, hala dea.
2: Bai, ez dizugu kontatu zuzen bena, badizu 10 urte beno jabose bai hasi giela, Claudine Hegiapal, Elza Oliar Ginez eta ni alkarrekin kantan, aspalditik alkarrezagutzen ginizun, eta batu gutina edo bildu gutina duzu kantuaren eta polifoniaen maitasuna lehenik, eta poesiarena ere bestalde, eta ordin laboratorio tipi bat sorti dizugu hiuen artin, eta txuku-txuku urtez urtea egitutzu gure kantutegian aitzinazten eta sortzen, hanitz komposatzen dizugu guk, maite dutugun poeten hitzetaik abiatzez, azkenin usu hoi dizugu gue egezeta eranen dizugu, eta ordin hortik elkitzen dutzu inspirazionien abea, kantu bitxiak, bidaiak dutzu aminibat hitzen irudimen horrek eta hatz horrek eramaiten gutian lekilat, bagutzugu kantuz eta polifoniaz. Eta musika tresnekin ere bai.
0: Poesia eta poetak ere aipatu ditun, zer dira hori Txaro Borda, Manes Lanatua?
2: Bai, bat itzugu oso hurbileko senditzen dugun poetak, heben, itzugu oso hurbileko senditzen dugun poetak, heben, ungukuk behitiet azken ingue paisaia enpa

0: Zu Franziz jam eba jortezeko poeta bat oso famatia dena garai esberdinetakuk jabilten ditzugu. Egia erren voilà, behar dizugu hola yuken bihotzkada bat hola poema batentako edo poeta batentako eta plaze handi bat duzugu emuzikak topa dezan poeta hoi. Bai, Euskaz eta frantsez ez bat ditzugu kantoiak, mena eben aielaik Euskal Herrin gehienetan voilà, Euska nagusi dizugu kantoietan eta mena parte bat egiten diozugu, voilà, hanitz maite behitutugu frantsesezko beste poeta eta poema zu maite bai, eta hizkuntza hoie bai, eta ordin, voilà, biak nahasten ditzugu, egiazki gue bidaje originala osatzen ditzugu hola.
1: Aipatu dituen ere bai, musika tresnak, kontrabasua?
0: Bai, nik kontrabasua joiten dit, eta Elza Oliar Ginezek teklatua, ordin ez gututzu instrumentista handiak, bena baliatzen ditzuk egiazki gure kantuen berme bezala edo erritmatzeko edo beste ahots bat azkenin gu polifoniak ertzoazten gititzu eta ordin maite dizugu hor beste bi botz eta bi sonoritate gehitzen ahalbaitutugu gue komposaketer.
1: Nola antolatzen zizte zerro lartzen du zuetako bakotsak, ez dakit, ez dinat hori nik kontrolatzen, baina bakotsak baduzu ez zuen tonoa, zuen parte hartzeko manera edo kantu bakotsa mundu bat da?
0: Ordian kantu bakotsa mundu bat da, zumaitaldiz gitariko bat horraduzu bere idatzi tipi batekin edo zerbaiten abioarekin, doinu bat, ahaide bat. Mena egiazki laboratorioa ipatzen dutalaik, baduz alchimia berezi bat hor sortzen dena guhiuan artin, oso ontsa jiten gututzu denboan erdi edo habo egiten izu gelhestan eta beste erdia, odin go errepikak oso luzetutzu, eta geho bakotsak, usu bakotsa proposamen batekin helzen duzu, zumaitaldiz hiunak ebai egin dizugu idazketa tailer zerbait, adibidez sarion handiak erranaldi bat badizu, oroitzia itzultzeko gogua da. Eta gu hortik abiatu, kebe hasi gututzu gue ze inspiratzen zeikun eta bakotsak memoriaekin eta oroitzapenekin dugun harreman horren ikertzen. Ordin egia erran aldioz isatzen dizugu esperimentazion edo ezberdin baten egitia eta egiazki muzika komposak eta hiuen artin egiten den zerbait duzu. Guk ez dakizugu muzikaen idazten eta ordin horro egiten duzu hor gielaikoa hiuen presentzian eta gaizak isiatzen eta beti txerkatzen eremu edo lujalde berri zumait hola gu ebotzen tako hoi maite behitugu.
1: Hor hor izena, nundik?
0: Hor din, hor hor hanitz maite dizugu prezentzia eta oraia deitzen dian hitza doblatzen behitu, hor gututzu, hor beno habo, hor gututzu. Eta berden boan, izan zuzun holako guelehen kantoietan bat zuzun maitia nuntzira, eta ordin guk azkenin arrapostia atzaman ginizun, be hor. Eta ordin geho izan zuzune bai horror martenen holako epopea horren inguian ebai kanto ebat sortu ginizun delirio bat egin ginizun hola horror mustrua horror engibeletik eta holako eta ordin azkenin hasi gututzu inguka gue konzepto berri horren inguian eta hani txostakatzen eta horror izen hoi begiatu dizugu beitu bi alde, bai, horrorezko filmak eta holako gaizak eba, jordin, guk esploratzen behitutugu artetaik alde hulhun zumait edo poesiak hoia halbidetzen behitu gauza ilunen edertasunaren lantzia. Hola, ordin, hoi ene interpretazionia eta bestek balin ba beste bat emanen zaizien. Eta bakotsak behaina egin beza.
1: Eta bukatzeko Maika Etxekopar emeki festivalak gomitaturik abian zitzela urruñara, horretara ziko dugu beraz gaur zazpiontan. Olako festival batean parte hartzea zuendako zer da, are nolaran erosoago senditzeko, are espazio zabalagoan aritzeko hiru emazte baitzizte funtsean ere, eta denetan bezala, ez da beti aiza plazaren hartzea emazte gisa naiz, hala, aldaketak badiren eta gero eta bide zabalagoa baden, baina oino ez leku guzietan, ez?
0: Bai, hala duzu, bo, gu harro gututzu beti parte hartzez emaztek irabazten, pixkanaka irabazten haidien borroka guzi hoietan parte hartzia prefosta importanta duzu guetako eta bai, inbea dizugu mugimentu horren parte izan prefosta. Bon, egian erraiteko guk ez dizugu

0: Gwe ritmoa, ez gutut egiazki musikalai talde profesional bat bezala albezain beste plazetan agertu nahi, ez gutut zu ritma hortan ibilten den talde bat ordin bardin. Eragin hoik ez ditugu bortxaz senditzen. Bena hanitz interesatzen, nizuen zuten dutalaik frigo taldeko neskek bat izie kantoe bat erraiteko emazte agertzite plazalat, hartresnak eta botza agerrezazu eta Hoyoro, bai, barnetik bizitzen ahal dutugun gaizak tutzu, ausardia behar hoi, ausardien behar hoi plazalata gertzeko eta gure bidien asumitzeko, gure haitien asumitzeko. Eta holas, eta Goliarda Sapienza kantatzen dugulaike bai, be haike bat itzu oso hitz ederrak hortaz, eskatasuna nula beti borroka bat den azkenin eta emazten kajian. Segura bo ordin, oso kunten gututzu hitz ordu hortan parte hartzez, eta bai, eta filtro horrekin ebai gure pratik artistikoen sogitez.
1: Maika Etxekopar, mil esker eta kontzertuan beraz gaurko izan untxa?
0: Bai, esker mila, sarri arte.
2: Perero, bom, bom, be.
1: Eta hemen segitzen dugula, eguerdita hoita, hiru direlarik, eta kantu bat gure entzule batek autaturiko kantu batzen zunen dugu hemen, tok taldearen bi miru gugun.

0: behatzen bi milugu izeneko kantua ikilan, eta berala samarren gana guazen lenguaiaz mintzatuko zauku ikuskera batez aldiuntan. Biziaroak, herri kultura, Samar, Juan Carlos, Etxegoienekin. Samar, egunon?
1: Bai, zuri ere.
0: Aipatu ezkenun gauza bat, izan zen, euskara, edo lenguaia bakotxa, badela mundu ikuskera bat, mundua ikusteko manera bat, ez da kanpoko zerbait balitz bezala, ez? Barneratzen den zerbait bezala, eta gero horrek mundua ikusteko begiak emanen balitu bezala, ez? Hori da zure ibilbide guzian zer defenditu izan duzun tesia bat bezala, ez? Eta biziaroaken ere bai, dudarik gabe.
1: Bai, gero eta gutxiago gertatzen da, funtsen hizkuntza derberdina gatxikiz ere, ba, ikultur moldeak gaur egun globala dira, ez badirudi ere, denok mintzo gara amerikanen hizkuntzan. Euskara erabiltzen badugu ere, ez? Nola baita errateko maneran, konpernitzen bada ere, ez? Hori alde batetik. Baina momentu batean ikusten da, elea unitzetan ikusten da, ba, hori diozuna, bazela, gisa bat, manera bat mundua ikusteko eta interpretatzeko. Erraten duzu, bueno, dudik izan gabe, ba, adibidez, lenguan hain xuxen, adizki batekin hortaz ari ginen. Berak izitzaile bada, emakume ezaguna, izitzaile, alako batean aipatu nion. Izitzaile, iztegiak erraten du, lehenbiziko erran aia dela, domador. Animale basak etxekotu egiten dituenak. Eta hori da, ezitzaile, eziketa, funtzean da, basa den animalia. Etxekotzea, ez? Bihurtzea gure zerbitzurako. Tartuzu, beraz, hori ere egiten dugu aurrekin. Irri zenbaitekin genuen inguruan, ez? Baina hori erraten duguna, adibide bada, irri egiteko adibide bada. Baina funtzean, hori da, munduak ikusteko manera, filtro hortatik pasten da, iragazki hortatik pasten da, eta moldatzen da gure maneretara. Edo, indartsua baldin bada, bortxatu egiten dugu hizkuntza, bertzen manera batean izateko edo adierazteko, bertze gisa bat, ez?
0: Eta horrekin batera ere, dudarik ez da, aldakorra den einean kultura bat, hizkuntza ere, moldatu egiten da, gure kasuan, euskaldunen kasuan, Pasaia handiko herri bat gara.
1: Bai, bizten da, azken 50 urte hauetan arkeologi mailan aurkitu dena adibidez erramaterri buruz, izigarria da. Pentsatzen zena da, baina orai frogak badira, ezker eskuin. Adibidez, hemen ondoan dugu, auritz ondoan atximandako erramater hiri bat, bide nagusian, Astorga eta Bordelekin lotzen duen bide nagusian, galtzada ditzen zutena, eta badakigu hizkuntzalari garrantzi dute. Ez bazaigu iruditzen ere, euskarazko hiztegiaren 120%, gutxi gura bera, latinetik heldu da. Horrek erakusten du, ez ginela bizten da, isolaturik bizi, bazen harreman bat. Erromaren kulturak izigarri aldatu omen zuen gure kultura. Ez dakigun oraino espaitugu ezagutzen lehenagokoa. Baina harremanen ondorio gira euskara txikirik ere.
0: Eta lehenbiziko gaian murgiltzeko edo zehaztasunetara sartzeko harremanak aipaturik ere, hor esperantzetan, hor bazirela esperantzetan gelditzeko une egokiagoak beste batzuk baino, helburuaren arabera, ez? Aurduntzeko momentuak bildu dituzu ganemenka.
1: Bai, hori bilduta zegoen, ez bizten da, bitxikeri bada, pentsatzen zuelako jendeak, ba, aur bat egiteko, mutila izateko, ala neska izateko, behartzen une batean egin edo bertzean, eta horren arabera ateratzen zela aurra, ez? Eta hor, bizten da, laborari munduan behar ziren besoak, behar zen indarra, eta honitzetan agertzen zen mutila, nahiago zutela, neska baino. Baina ez toki guztetan, batzuetan ikusten da neska zela nahiago zutena. Baina, gero konparatzen zuten, hiri batekin, ba, neskatera eta gizunak erran, ba, hiri batekin hobeki genuen, baina beti ere, lanean pentsatuz, laborari lana aski astuna baita, ezaguna den bezala, ez?
0: Mil esker, Samar, heldu den astera arte.
1: Aio, ongi izan.
2: Eta eguerdi terdiak ditugula untxa joak eta eguerdi terdiak berri sailaren tenorea dugula zurekin Lorea Maia Jansen. Eguerdion! Eguerdion!

0: Klimaren aldeko martxa eginen dute bihar Baionan, klima aldaketaren eta desberdintasun sozialen aurka, jakinez baliabide gutien dituzten pertsonek eta pertsona zaurgarriak dutela gehien egoera hortaz pairatzen, Ipar Eskualegian hainbat elkartek, sindikatuk eta alderdik bat egin dute Frantzia mailan izan den manifestaldi deialdiarekin, antolatzaile klima larrialdiari aurre egiteko neurri azkarragoak eta justizia soziala galdegiten dituzte. Mobilizazioa arratsaldeko bietan abiatuko da Baionaren askatasunaren plazatik. Martxa Baionako herriko etxe inguruan bukatuko da, bertan besta izanen da. Igande untan izanen dira biriatuko bozak, bi zerrenda izanen dira lehian biriatun, Elur Alberdi izanen da altxa biriatu zerrendako burua, Michel Iriarten ordez, eta parean biriatun bizi zerrendako Odil Suspegi Kornu, Erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaida nagusietako bat, jakin Odil Suspegi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun ahatsiko zazpietan biriatu atuko soldo gelan. Orain, Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan eskuara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lesantzuko eta itxasuko egiren kontrako prozedurak abiatu ditu eskuararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean egoitzu jotiko etxea lesantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukantzutela. Goizuntan Pierre Gichauak beratzeko auzapezak adieraziko haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri, bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lexantzu, Itxasu eta Arberatze. Federico Martin Aranbururen hilketaren auziaren epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian. Hiru asteko epaiketaren ondotik prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu Loïc Le Priol eta Romain Bouvier akusatuen aurka. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada ez da 2029 baino lehen eginen Louis Labado Mauleko auzapezaren arabera. Euskal Museoaren 2023-2028ko xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea. Donapaleuko aintzina baldin badoa Euskal Museoaren labela eskuratzeko bidean baita, Mauleko proiektuak aldiz berant hartzen du. Lixeratzu Baionako Euskal Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2028ko planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den. Itzorduetan egun zeina kaskaroten jantzen erakusketaren inguruan Alaia Kasuno ikerlariak gona edo galtzak ustaritzeko kaskarot jantzi baten sorkuntza prozesua mintzaldia eginen du ahatseko zazpietan Gozkarrikan aurkitzen den Atelier de Public gelan Baionan. Kirolatalean gaur izotz okeian Angeluko Ormadi hariko da Angeren aurka gaueko sortzi eterdietan Magnus Ligako laugarren egunakari. Azken urteetan, ETV-ek edatu dituen ondar ahoak eta zeru ahoak telesailekin arrakasta bildu duen Koldo Almandoz bere bigarren film luzearekin heldu da zinemaldira Azken Agurra. Sorpresaz beteriko filma eta zuzendariak azaldu duenez, nahitara ambiguoa Aimar Lopezek bildu dizkigu xehetasunak.
1: Eta zibilian negozioa asko batzten ari da, azken urteotan. Benik eta bain, esan behar izut, niri ez zaidala idazkari hitza gustatzen.
2: Idazkari bat kontratatu behar izan dut, Sara izena du.
3: Gaztea da, eta guapa.
1: Zenbat eta teo gehiago, bezero gehiago.
4: Film berezia da. Azken Agurra, premisagatik hasteko, ustez loratzekotan zen ehorzketa zibilen negozioa gaizki kudeatzen duen gixajo baten istorioa, komedia beltz batean kontaturik. Baina ez da arrunt komedia beltza, komediatik bezain bertze baitu agian dramatik eta hain iluna ere ez delako. Berezia ere, ikusleak astapenean zer pertsonaiaren alde dagoen argi badu, bukaerarako dena nahasten baitzaio. Baita kontatuko ez ditugun bertze hainbat gauzengatik ere. Koldo Almandozek argi utzi du ikuslea aske utzi nahi zuela. ahalik eta gutien gidatuz, bere ustez, gaurko zineman hori eskaz baita.
5: Ez diot ezer pentsarazi nahi. Osa, hori da pelikula honen tesietako bat. Edo behintzat pentsarazi nahi diedana da, haiek pelikula ikustean, ez, pizten zaiena. Baina nahi patu bezala, nik uste egungo zineak gehiagi duela mezetik, edo mezatik, eta gaur egun pelikula bat egiterakoan eta martxan jartzerakoan askotan hartzen da, ez, ze gai interesatzen zaidan, eta gero gai horren inguruan ze pelikula ingo dudan. Neri historiak gustatzen zaizkit. Eta, bueno, askotan arpikatzen dut, baina epikotasun handirik gabeko historiak, jende arruntarenak, ez, eta ezagutzen duzun jendearenak. Eta horregatik, nik nahi nuen pertsona, zure bizilaguna, zure aita izan daitekeen norbaiten historia kontatzea, ez? Personajeak Tomasek nere aitaren izena du. Bueno, hori da nire gustatzen zaidan zinea.
4: Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto bi aurpegi aski ezezagun dira protagonisten lekuan. Tomas, hileta zibilen negozioaren buru eta bizitzan ezin galduago dagoen tipoa da Azpitarte, honen salbatzaile izan litekeen eta unibertsitatetik ikastaldian datorren Sara da Nieto. Iñigo Azpitarte?
6: Beti erakari izan diate galtzaileak, konflikto asko dituen pertsonaiak, eta, bueno, Koldok planteatu zinean, erakutsi zinean, esan, bueno, guztiakin. Pertsona bezala ere oso imperfektua naiz, eta bueno, ba, hortikan landu dut nik behintzat Tomas.
4: Azken agurra Donostian kokatua da, Donostian filmatua eta sakonki donostiarra. Erdi abandonatutako lurpeko galeriak, hiriaren punta batetik bertzerako autobus bidaiak, urrunegi diren beilatokiak eta oraindik urrunago dagoen auzoko boxeo klub bat. Postaletatik urrun eta bihotzetik hurbil aritu da Koldo Almandoz.
5: Zergatik azaltzen diren referentziak nire pelikuletan, ba, nire mundua direlako. Ez, azkenean, ni naizena, nire inguruko jendea, gu garena, erreferentzi hoiek eraiki dutelako. Ez, niretzat Bad Bunny ez da erreferentzia bat. Ni naiz sekulegon Bad Bunnyren kontzertu batean, naiz egon bere kasitan, ez dakit zer gustatzen zaion. Ni egon naiz anariren kontzertutan, hitz egin dut arekin, eta bueno, ba, miresten duan moduan Amorante, miresten duan moduan Aitor, edo milaka, bueno, milaka ez dakit, baina ehundaka inguruan dudan jendea, ez? Bizkat, rolloa da glokalarena, ez? Saltzen dugu, glokal, lokala izan, globala izateko, eta ez degia. Osa, denek nahi duguna da globalak izan, eta lokalarena aitzaki bezala erabiltzen dugu, ez? Ba, bueno, niretzat bada saiakera bat lokalari gorazarre egiteko globala izan gabe.
4: Sail ofizialean estreinatu dute azken agurra, baina lehiaketatik kanpo. Heldu den asteazkenean iritsiko da hegoaldeko zinegeletara.
0: Bihar arratsean bururatuko da zinemaldia eta jakin azken astean eskualijatietan aurkeztu ditugun filmei buruzko emankizun berezia eskainiko dizuegula bihar eskual zuzendariekin hainbat elkarrizketekin arratsaldeko bostetan, igandean goizeko amaretan entzuten ahalko duzue ere baita eskualijatiak.eus webgunean ere. Urrengo berriak arratsaldeko bostetatik goiti zanen dira Antxon Kastore horrekin, anartean aktualitate guzia segitu eskualijatien webgunean eta sare sozialetan.

0: be.
1: Eta hemen segitzen dugula ondaiziela emankizunean oren batako ogoi guti ditugularik egon gurekin baititugu hemen aipamen interesgarriak egiteko eta jokoetan ere aritzeko tarte bat hartuko dugu eta prezeski horren zunbaitugu Koldo Almandoz hemen baditugula sartzeak irabazteko zinemaldira joaiteko sarri ikusiko dugula eta zeten horretan dugun azken agurra eman dezagun ikusten alko baita bihar atxaldeko lau hontan Donostiako principal aretoan eta ala baditugula beste unendako eta beste filmendako ere sartzeak egungotz eta biharkotz bezaz egon gurekin. Bainan aintzin gure literaturaren tartea ostiral guziz egiten dugun literaturaren tarte juntan, aldiuntan apar Ateneotik Ines Kastilla dugula gurekin hain susen ere bihar Dona Paulen irakurketa jarraitua edo publikoa eginen baitute Heptameron obraren seigarren atala itzuli berri baitute, bukatu baitute seigarren atal hori itzultzen eta karia hortarat irakurketa publikoa eginen dute Dona Paulen erran bezala eta helduden asteondarrean herri berrin eta ordean Ines Kastillari galdegin dakogu Heptameronaz aipua egin dezan eta bere garrantziaren salatzea. Ines Kastilla, Kastilla, eguerdion zuri.
2: Onokoan Heptameron obraz hitz egitera natorkizue. Larunbat honetan, hilaren 26an, aurten euskaratutako seigarren atalaren irakurketa jarraitua egingo baitugu Dona Paulen. Nafarra Ateneoa eta Zabalik elkarteak antolatuta. Heptameron obran naiz eta jatorriz frantsesez idatzitako izan garrantzitsua da edo garrantzitsua izan beharko luke euskaldun ontzat. Batetik bere egilea Margarita Nafarroako delako. Albreteko Enrique Bigarrenarekin eskondu eta Nafarroako erregina bilakatu zena eta Joana Albretekoaren ama ere izan zena. Eta etzen edo nolako emakumea izan, ze Simone de Beauvoir berak ere aipatzen du historiako lehen emakume feminista gisa. Margaritak protestantismoa babestu zuen garaiko botereak zioenaren kontra, Nafarroari ere ekarpen sozial eta kultural naldiak ekarri zizkion bere garaian, bere garaiko emakumea aurreratu izan zen. Bestetik, errenazimendu garaiko obra literario importanteenetakoa dela diote adituek, eta horrek ere merezi du balioan jartzea. Bide batez, garai bardintxuan ere idatzi zuen Bernart Etxepare Nafarrak lehenbiziko euskaraz idatzitako liburua. Linguae baskonun primitiae, hain zuzen ere. Nagusiki, bi arrazoi hauengatik pentsatu zuten COVID-arengatik izan genuen itxialdian Heptameron obra euskarara itzuli beharra zegoela. Eta horrela hasi ziren Fito Rodríguez, Xavier Artola, Itzie Diez Dulturrun eta beste batzuk proiektuan lanean. Obraren izenburuak berak dionez, Heptameron, zazpi atal osatuta dago. Eta atal bakoitza amari puñez. Margaritak Heptameron idatzi zuen Boccaccioren Decameron obra eredu hartuta. Baina Decameronean Boccaccio emakumea estrufatzen da eta Heptameron obran gizonak eta gizonezkoan jarrerak dira Margaritak gaitzasten dituenak. Kontutan edukita 16. mendeko gizartea dela berak buruan daukana, garai hartan eskandalagarria irutu zitzaien askori. Eta egia esan, gaur egunetik ikusita ere oso ausarta izan zen Margarita. Azken batean, garaiko kritika sozial bat planteatzen baitu. Ikuspegi humanista batetik, onargarriak iruditzen ez zitzaizkion jokaerak edo jarrerak salatzen ditu. Eta osartzen da, besteak beste, emakumearen ohorea aldarrikatzearena, garaiko apaizen gehiegikeriarena, eta Bueno, tira, 2021an hasi ginen proiektuarekin eta ordutik urtero itzuli izan dugu atal bat eta antolatu izan dugu atal horren irakurketa jarraitua. Guztiak Nafarroa gareko toki desberdinetan egin izan ditugu, Iruinen hasi ginen eta egon gara Amaiurren, Orbaizetan, Zangotzan eta Altsasun. Egin izan ditugu irakurketetan nahi zuen edonork parte hartu zezakeen eta parte hartu izan du. Eta gainera, egitaldi irekia izaten da, beraz irakurri nahi ez duenak entzuteko aukera ere badauka. Gainera, ikusi izan dugu jendearen parte hartzea ere badela. Proiektu hau aberastu izan duen beste faktore importante bat. Aurtema, seigarrena daukagu. Eta bide batez, urrengo urtean, itzulpena osorik bukatuta eta liburu batean kaleraturik edukiko dugu. Aurten gainera, Nafarroa garaitik atera eta mugaz bestaldera. Ekarri izan dugu Margarita eta Tamerona. Eta esan bezala, larun batean, irakurriko dugu Zabalik elkartean Dona Paulen. Nafarroa garaian ere egongo gara, egingo dugu irakurketa jarraitua, Erriberrin urriaren 3an, larun bat honetan ez eta urrengoa. Beraz, larun bat honetakoa, Dona Paulekoa, goizeko 10etan hasi eta goiz osoan zehar arituko gara irakurtzen. Ondoren, nahi duenak bertan, elkartan bertan, bazkaltzera geratzeko aukera izango du, eta arratsaldean Dona Paule ezagutzeko ibilbide bat prestatu dute. Margaritaren garaian, Nafarroako erreinuaren gune importantea izan baitzen, Dona Paule, bertan egon baitzen parlamentua, eta bar. Jendea animatzea besterik, etzen geratzen. Jendea animatu nahi dut parte hartzera, bai Dona Paule, bai Erriberrin, batean bestean edo bietan, irakurri nahi duenak primeran, eta entzutera eta eguna gurekin pasatzera datorrena ere ongi etorria izango da. Gurekin harremanetan jartzea besterik ez egin behar izen emateko eta hoxen animatu parte hartzera laster arte.
1: Eta laster arte bai Ines Castilla estimatua da zure kronika hau eta jakin ara haiekin harremanetan sartzeko biharko irakurketa horren dako duzue mail bat hemen heptamerona itzulpena dena lotua eta txipiz abildua gmail.com elbiderat.
0: Perero bom bom be.
1: Eta kantu bat entzuteko parada dugula hemen, eta Olaia Intziarteren behe klasikoa entzun dezagun.

Eta hor, Olaia Intziarte ginula behatzen Salvador, Olatz Salvadorekin, eh? Olaia Intziarte eta Olatz Salvador ari zirela behe klasikoa kantuaren emaiten ari zirela. Eta tenorea jintzaigula oren batak kasik zortzi gutitan jokoetan aritzeko tartea.

Beraz, hemen parte hartzeko beharko duzu markatu 0-5-3-8-2-1-4-5 Dona Pauleko estudioetatik ari baikira eguerdi untan. 0-5-3-8-2-1-4-5 beraz. Jokoetan parte hartzeko eta baditugu beraz zinemaldira joaiteko sartzeak. Gaur baditzue atxalde untan, lau untan, Subijan Amasaia deun bigote hori antigo berrin. Sei untan baduzue Txakun Txakur Principe bi aretoan. Bistan dena denak zinemaldian beraz Donostian. Eta zortziak laurden gutitan ere baduzue untal Carlos antigo berrin. Eta azkena, amekak eta laurdenetan Victoria Eugenia aretoan sakamantikaz. Eta biharko ere baditugu guerditan janko kursalen, ez da soledad filma ikusteko ere sarrerak baditugu. Eta azkenik bihar lau hontan, azken agurra, Koldo Almando zen azken agurra ikusteko parada, bihar principal aretoan, laurenetan. Eta hortan, jokoetan, edo sartze horiek irabazteko beharko dituzue asmatu orain berean entzunen ditugun musika zati hauek. Ea zer dio zuen?

Ea, zer dio zuen beraz, entzun ditugun bost musika edo kantu zatino horiez zer dio zuen. 0-5-5-2-4-4-5 marka zazue eta beldurri gabe dei gaitzazue. Segur bainaiz kantu zatino horietaik gehienak ezagutu dituzula. Plazera indako balimadare dei zazue. Eta saria nahi balimaduzue, are gehiago.

0: Eta eguerdion zuri badugula hemen entzule bat, ongi etorri ondai zielarat, nondik deitzen duzu?
1: Janin Jutsitik.
0: Janin Jutsitik, untxa ezautu duzu ja hemen kantaririk.
1: Mai hoiena.
0: Eta bai, bibasu, mai hoiena, bai, bai, bai. Belarri fina, untxa, eta nahi duzu ja saririk?
1: Ez dut oertu maiten zinulten.
0: Bai, Donostiako zinemaldira joaiteko sartzeak egungo eta biharkotz badira filma batzuk ikusteko eta arat joaiteko badituko sartzeak.
1: Bai, ez dut posibilitateik.
0: Atx, bon.
1: Jokoan hartzeko zen, ordean.
0: Bon, ebe bibasu Janin eta mil esker deiturik, ordean.
1: Are, mil esker zier.
0: Ba, izan untxa, aio. Ara, beraz, Jutsiko Janinek asmatu du, mai hoien arte ezagutu du. Entzunen ditugu, eh? Berriz ere. Are, azken aldikotz eta gero hortan utzi beharko ditugu gure jokoak egungotz.

0: Ara, zer ginituen beraz gure kantu zati horiek eta orain momentuz deirik ez dugunez. Hortan utziko ditugu beraz egungotz jokoak tenorea fite heldu baitzaiku gain-gainen baitugu.
1: Perero bom bom be.
0: Aski ditugu ordean orain so egin ditzagun so egitea, funtsian asteburunek guretako dituen hitzorduak, nahi bali mauzue baitira frango, Ara, jakin beraz segitzen duela Bihar kongresuak Bilbon, Irunen, Hendaian, badute hor egitarau gaitza, mintza, lasai ere, hor dugula, itzordu frangorekin izpuran ere mutxiko gaualdiak bihar arte iraunen dutela. Sarako lezen bisita ere berezia izanen dela mitologiari buruz, sei untan rastiri juntan beraz. RTZ eta kolektiboa ere arituko dela Hendaian gaur amar orenetan eta hori borderline fabrikan. Nini irakurtzaleek ere badutela ostiraluntan mintzala saien karietarat itzordua, hori goizuntan zen beraz pasatu izan da, pasatu berri amikak arte baitzen, beraz hori utziko dugu aldiz, Hendaian ere bai Jurgi Ekiza arituko dela zortziontan Mendi Solan, hori Hendaian erran bezala. Emeki festivala ere aipatu dauzuegu hori Urruñan, beraz gaur hasiko dela eta segituko duela gaur beraz zazpiontan horror izanen duzuela, baina bihar ere lauontan Manefa, seiontan Neskena, bostak eterditan eta zazpek eterditan Las Flamencas de Catalina, eta zortziontan Miren Mei entzuten alko dugula hori bihar Urruñan, eta igandean lauontan Julia Damestoi Perez, seiontan Neskaranga eta zortziontan Ibaua, ala, emazteak plazaren erdigunean ezartzen dituen festivala beraz untxa abiatuko dela gaur. Gona edo galtzak ere bai itzaldia emanen duela, hori zazpiontan Alaia Kasenok, ala, eta hori ustaritzeko kaskarot jantzi baten sorkuntza prozesua gaiaren inguruan Maritzuri konpainiak antolaturik, eta hortan utzi beharko ditugu beraz itzorduak, horren batetara helduak, baikira.
2: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko Patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
4: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldiaz interesatuko gara. Ostiralean temperaturak bera egingo du batez ere Kantauri isurialdean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta goizean ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatu da. Kantauri isurialdean haize horrekin maksimoak 23-27 grado artekoak izango dira. Goizetik aurrera ba kostaldean zerua tarteka lainotuta egonda be hodeiekin eta egunak aurrera egin ala batez ere arratsaldean hodeitza hori barnekalderantz zabalduz joango da. Zerua estalita gelditu arte balitake bat gauean ipar partean zirimiria ere egitea. Mediterraneo isurialdean berriz batez ere hegoaldean apenas somatuko den aldaketarik eta eguzkitsu egongo da, bero egingo du. Maximoak, ba, 30 grado ingurukoak eta hortik gora geldituko dira. Eta larun batean arratsaldean urdingune zabalak nagusituko dira, goizean zerua odeitsu egongo da, be odeiekin, eta Kantauri isurialdean baliteke zirimiria egitea. Hala baina, eguerditik aurrera, ostarteak irekitzen joango dira, eta arratsaldean odeiak eta urdinguneak tartekatuko dira Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsuarekin eta temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu, nahiz eta aurreko egunarekin alderatuta 2 eta 4 grado jetxiko ba diren. Kantauri isurialdean esan bezala ba temperatura ez da gora beran dirik espero eta aurreko eguneko balioak errepikatuko dira. Bueno, ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu, hauet dira, landuko ditugun gai nagusiak. Gaur hasi eta asteburu osoan zehar Emeki Festivalaren laugarren edizio ospatuko da Urruñan, emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu musika, dantza, tradizioak uztartuz. Programazioa anitza eskainiko da, hiru egunetan, kontzertu, intimestatik ikuskizun handietara, publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Kler, Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egingo dugu. Bestalde, lanetik egin elkarteak Metal Win, jaialdiaren 14. edizio antolatuko du, urriaren 9 eta 10 Hendaiako Gaztelu Aretoan, eta bi egunetan zehar metal musikaz gain, ba, zinema eta gel market azoka ere izanen dira, jaialdi honi buruzko xetasunak bildu ditugu, ba, Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin. Eta gaurkoan ere, zinemaldira gerturatuko gara, fikzioaren eta dokumentalaren artean dantzan egin du Nitja Lópezek, bere lehen film luzearekin. Simulakro lanean, lagurte zituela bere gurasoen artean izan zen eztabaida handi bat, eta harremana hartara eraman zuten gertakariak hartu ditu ardatz. Iraia Elias eta Miguel Garcés aktoren bidez birsortu du gurasoen harremana, López ere ageri da etengabe filmean, zuzendari lana, baina baita nola baitere seme bezala ere, bikote harreman baten autopsia egiten du filmak. Aimar López erazun, gure lankidea zuzendariarekin eta aktoretako batekin baitaren mintzatzeko aukera izan du. Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Ez naztu Etsaiz, Irunen arrazakeria eta fasismoari ez lelopean, urriaren 2 6 laurden gutxitan elkarreteratzea deitu dute Irungo San Miguel auzoko Alberto Angera plazan. Ordu laurden beranduago, azken 2 urteetan Irungo kaletan auzoak zaintzeko aitzakipean patrullatzen dituzten auzo patrullen mugimenduak deitu duen martxari aurre egiteko helburu dute hainbat eragile sozial eta kolektibo antifasistek. Izan ere, ideia erreakzionarioen eta ultraeskuinaren gorakada etengabea izan da Irunen azken urteetan. 2021 batean etorkinen aurkako eizarako deiak egin zituzten Moskun, 2022 iraia migranteak atxilotzeagatik Irungo Polizia Nazionalak opor egunak saritan jasotzen zituztela jakin izan genuen, 2023 talde neonaziek Lakasita eta Moskuko gaztetxeen kontrako eraso eta pintaketen ondotik, 2024 Palmera Montero gunean eta Urantzu kalean Moros Fuera zioten pintaketak azaldu ziren, eta azken hilabeteetan desokupazio enpresa fasisten presentzia ere izan dugu Dunboan eta kolektibo antifasistek egin zioten aurre. Irungo udalak aldiz isilarena eman du erantzun bezala orain arte, baina auzo patrullen mugimendutik Irungo hainbat kale degradatu eta arriskutsu direlakoan dianan jarrita Alberto Angera plazartik San Juan plazara martxa bat antolatu dute urriaren 2 arratsaldeko 6 eta atzo hainbat eragilek horri aurre egiteko prest daudela adierazteko elgarretaratze deialdia luzatu dute.
5: Gorakada erreakzionarioa eta ultraeskuina arazo larria dira Irunen eta premiazkoa zaigu horri aurre egitea. Joera honen beste adierazpen bat da Patrullas Ciudadanas delakoa. Iazko maiatzean agertu ziren WhatsApp talde batekin. Gauez auzotik paseoak emateko sortu hemen ziren. Haien irudi publikoa asko zaintzen dute. Euren kartel eta irakurketetan maiz errepikatzen dute haiek ez direla ez ezkerrekoak, ez eskuinekoak. Segurtasuna axola zaiela. Alabaina, egunero haien WhatsAppean ikus dezakegu maskara publiko hori gezurrezkoa dela. Nazionalitate jakin batzuen aurkako irain konstanteak. Migranten deshumanizazioa. Pertsona arrazializatuen argazkiak partekatzea eta seinalatzea existitze hutsagatik. Ezerrez egiten ari badira ere. Migranten aurkako indarkiri erabiltzeko deiak eta erio mehatxuak. Kalegoeran dauden pertsonen aurkako gorrotoa. Vox Nukleo Nacional. Salf, lo que no te cuentan de Donosti, edo Frente Obrero bezalako talde fasisten aldeko mezuak eta bar. Haiek izan ziren, hain zuzen ere, Zeutako krisi humanitarioa dela eta San Juanen migranten aurkako elkarrateratze arrazista deitu zutenak. Oraingo honetan, Porruna ciudad de Irun limpia y segura lelopean martxa bat deitu dute urriak birako. Horregatik guztiagatik, premiazkoa da Patrullas Ciudadanas bezalako talde arrazistei kalean aurre egitea. Irunen arrazismoa eta fasismoa ongietorria ez dela erakustarazteko eta Patrullas Ciudadanasen martxari aurre egiteko dei egiten dizuegu datorren urriak bi ostiralean arratsaldeko 6ak laurden gutxitan San Migueleko Alberto Angera plazan. Ez nahastu etxaiz. Irunen arrazakeriari eta fasismoari ez.
4: Beraz, eskuin muturreko eragileen diskurtsoarekin kezkatuak azaldu dira kolektiboak eta Irunen eta Euskal Herria harrera herria dela aldarrikatu dute. Alde horretatik aipatutako martxa arrazista salatzearekin batera, segurtasun eza eta migrazioaren kontzeptuak uztartzeko diskurtsoa arriskutsua dela gogoratu dute. Eta Irun, estatu polizial baten eredu bilakatu dela gogoratu dute. Azken urteetan, 240 bat bideo zaintza kamara instalatzeaz gain inguruko udalerriekin alderatuz presentzia poliziala nabarmena baita. Segurtasun falta pobreziak eragiten duela eta gintarien erabakiek migrazioak argitu dute.
5: Patrulla Ciudadanak mehatxu politikoa dira Irunentzat. Alde batetik, kanpora begira euren irudia zuritzen ahal egindu arren, arrazakeria eta gorrotoa zabaltzeko lan egiten duten pertsonek gidatutako taldea delako. Baina bestalde, balizko segurtasun ezaren setarekin, ultreskuinarentzat mesedegarri den klima soziala elikatzeko akuilu lana egiten dutelako. Migranten aurkako beldurra sortuz eta estatuko indar polizialen plantilla eta autoritarismoa indartzeko galdeginez, ultreskuinaren agenda inposatzeko divulgazio funtzioa betetzen dute. Euskal Herriko hiriak munduko leku segurenetarikoak dira eta Irun, hain zuzen ere, Europan polizia agente gehien duen hirien artean dago. Udaltzaingoaren, Ertzaintzaren, Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren artean 7-8 polizia agente daude 1000 biztanleko. Segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual, sesgatu eta trampatia da. Segurtasun falta ez dute etorkinek sortzen. Segurtasun falta langabeziak sortzen du. Soldata ez nahikoek, inflazioak, etxegabetzeek, osasun publikoen desmantelamenduak, indarkeria matxistak, erasoa razista eta LGTBIQ+ foboek, eta bar.
4: Beraz, esan bezala urriaren bian, arratsaldeko 6etan, San Miguel auzoko Alberto Angera plazatik abiatuko da, aipatutako martxa arrazista, baina ordu laurden bat lehenago deitu duten elkarretaratzearekin aurre egingo diote Irunen, baina auzo patruien auzia, Antxeta Erratiak salatu zuen jada, 2025 udaberrian, baita Irungo udal agintariei eta Irungo udaltzainburu eta ertzainburuari galdetu ere. Eta orduan polizi agintariek auzo patruian gauez kaleak paseoak ematea ez zela delitua aditzera eman zuten. Urte eta erdi beranduago aldiz udaltzaingoaren ardura duen Irungo EJPNV-ko bozeramaileari galdetu diogu urriaren bian mugimendu honek deitu duen Irun seguro eta garbia lelopeko martxa honi buruz. Diskurtso arrazista eta homofoboak zuritzen dituzte mugimenduekin kasu eman behar dela dio Gorka Alvarezek, erne ibili beharra dagoela.
6: Irun ezin dugu esan ez dela hiri seguru bat. Irunen posible zara bizi, Irunen posible duzu lan egin, inongo arazori gabe. Eta niri beldurra ematen dit, eta oso arduratuta nago, baita ere lenguaiarekin. Hor irakurri duzun leloa, asko arduratzen gaitu. Eta da, Irun garbiago bat lortzeko. Zertaz hitz egiten ari gara? Etorkinak izatea gure irian, ez da zikinkeria izatea gure kaleetan. Zertaz ari gara, Irun garbiago bat horrekin. Ikusten ari gara, zertaz ari dira diskurtso horrekin hainbat alderdi Espainia eta Europa mailan. Hori nahi dugu ere gure hiriarentzat. Nik uste dut horrela ez direla gauzak konpontzen. Ni ziur nago elkarteratzera horretara joango direla herritar asko. ez dutela pentsatzen, ba, horren lelo horren atzean dagoen gauz guztientzat eta ze ondorioak ekarri ditzazken alako lelo. Nik uste bihotzoneko jendeak joango dilare eta nik hemendik aprobetsatu elkarrizketa hau dei bat egin nahi diet. Gauzak pentsatzea eta kontuz ze deialdietara egiten diogu kasu. Irun garbi bat lortzeko ez da beharreko alako aldarri bat edo alako mugimendu bat. Eta garbitasuna hitz egiten baldin badugu, ba igual txinzerretaz hitz egin beharko genuke. Ez beste goz batzuet.
4: Bien bitartean, hizkuntza kutsetuen bizi berretzea hausnartzeko bihar nazioarteko kongresuaren hirugarren jardunaldia izango da. Gaur, esan bezala fiko, ba Nepaleko Tamang, Ekuadorreko Kiwa, hau Teoroako Maoria, Paraguaiko Guarania, Jutakango Maia, mundu zabaleko 40tik gora hizkuntza komunitate gutxituren adibideak aztertzen ari dira jatorrizko herrialdeetako adituen eskutik. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua lelopean, garabidek, soziolinguistika klasterrak, taupak eta plazarak euskararen geroa sosnartzeko abia puntu eta egoera ezberdinak bizi dituzten munduko beste esperientziak ikasteko aukera eman nahi dute. Beti ere, euskararen geroan bermatzeko estrategia bilatu nahian, irati iziar, taupako presidentia entzuten dugu.
7: Justo gaurko ariketa hori ere bada, ez? Alde batetik geure buruari begiratu, baina baita gure hizkuntzaren biziberritzearen prozesu horretan eta lanketa horretan nola hitz egiten dugu gure biziberritzeari buruz. Konturatzen ginelako geure zilbor horretatik irten egin behar ginela. Eta beste esperientzia batzutatik ere ikasi. Herrialde gutxiagotu, herrialde minorizatu asko daude, hizkuntza minorizatu asko, kultura minorizatu asko munduan, eta bakoitzaren abia puntua oso ezberdina da. Bai? Baina guztien gandik ikasi aldugu ez interseksionalitatearen ikuspegitik ze menderakuntzetan bizi garen. Egia da, egoera batzurekin ezin dugu alderatu gurea, ez? Baina beti dago oihartzuna egiten dizun zerbait. Ez, edo jarrera bat, edo kontakizun bat, edo beraiek nondik abiatzen duten beraien bizi berritze prozesu hori, espiritualitatetik, naturarekin lotura, ez, herri indigenek hori egiten dutenean, ze pizten zaigu guri. Ez, euskaldunok ze harreman daukagu gure lurraldetan naturarekin. Ez, horrelako galdera pila bat ari zaizkit niri pizten, ze azkenean gure hizkuntza eta gure kulturari buruz hitz egiten ari gara.
4: Haiengatik uste baino gehiago ikas dezakegula, uste du sanai Irek plazarako kideak izan ere ipar eta ego Euskal Herrian, Euskalak bere lege babes ezberdinak baditu ere, beste hizkuntza eta kultura batzuekin alderatuta baliabide gehiago ditugu Euskarak aurre egin dezan, baina partaideek ekonomia, kultura, komunitate indigena eta hauek lurrarekin zein ekologiarekin duten lotura ere garrantzitsua dela argitu dute.
8: Bai, badira gutxi gura bera 6-7.000 hizkuntza munduan, ikaragajia da, baina ikaragajia da ere UNESCOk erten daukula mende unen bukaeran, erdiak desagertuak izanen direla. Beraz, bai, guk ikusten dugu akselerazio bat, egunerokoan gertatzen dena funtsian, edo ez dugu gehiago transmititzen, ondoko belaunaldiak, edo ez dugu paradarik ere gure hizkuntzetan lan egiteko, edo eguneroko ere goxoki ere maiteko eskoraz adibidez. Eta hortik gertatzen da, jendea ere ez dela isilik egoiten, jendea da, mintzatu behar du, beraz bere hizkuntza ez badu hautatzen al, berze bat einen du, eta honitzetan eiten du inguruan din nagusitu bat, eta poliki-poliki hizkuntza nagusitu horiek hartzen dute toki guzia, eta hortik guri pausatua zaukun galdera da, hola segitzen dugu edo bada manera bat berze molde batez antolatzeko, kudeatzeko gure hizkuntzan istasuna, gure egunerokoan, bai munduan ere.
4: Alde horretatik kongresoan bildutakoen artean, izan euskararen erabilera mailan, izan ofizialtasunaren esparroan ere, egoera hobeagoan eta okerragoan aurkitzen diren ba, adibideak ugariak dira, eta besteengatik ikasteaz gain, haiekin alderatzeko arriskua ere badago, baina biktimismo ikasteaz gain, haiekin alderatzeko arriskua ere badago, baina biktimismoaren diskurtsoa gainditzeko gara

0: horietako asko herritarrengana iristea da oraingo gure lana. Ez, hemen bildu garen gehienok, bagaude hemen hizkuntzarekiko, kulturarekiko kezka batetik abia puntutik, ez? Orduan, bueno, nola hau sozializatu gehiago, nola iritsi, nola enpapatu, ez, gizartean, ze hizkuntza eta kulturaren auzia ez da euskaldunona bakarrik, ez, gizarte osoarena da, eta maila ezberdinekin, ardura ezberdinekin, eta intensitate ezberdinekin agian, baina denok badaukagula zer egin euskararen alde.
1: Beraz mainguruak eta tailerrak egingo dituzte arratsietan Hendaiako Borderline Fabrikan kontzertuak, ikusgarriak eta animazioak urririk proposatzen dituzte. Era berean irailaren 26an larunbatean hizkuntza gutxituen aldeko altzatze kolektibo ibiltari egingo dute Fiko batik goizeko 10:30etan abiatuta benida oinezkoen zubira joango dira, itxiera ekitaldia han egin eta manifestua irakurriko dute.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Eta gaur hasi eta asteburu osoan zehar Emeki Festivalaren laugarren edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu, musika, dantza eta tradizioak uztartuz. Elena Kler Emeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dugu.
3: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
4: Bikain, tazu.
3: Ba, oso ongi, guazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, irailaren 25-27 iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da musika, dantza eta tradizioak uztartuz. Aurtengo festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, festivala nola sortu zen eta zein izan daen ekimen honen helburu nagusia.
4: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lagurte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat. Eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak. Ez direnak beti untsa ikusten berba... Denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berbak udeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bar, emazte taldeak, berbak kalitatezkoak, eta bar, egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
3: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, zeintzu dira irizpideak, nola egiten duzuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
4: Jaso duzu, eski komplikatua da eta luzea. Saiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak. Eta musika, musika ere biziki zabala dela. Ez da nahi dut ez da bakarrik abes batza edo kantua. Bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
3: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
4: Bai, da, hori da, irakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela...

0: hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, bueno, emeki festivala, eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du ezta.
0: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik ehun emazte. Jana edut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat, jana edut, hor, dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, ba, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin. Prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta bueno, taula nagusia. Bueno, hor, egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
0: Bai, guretzat hori garrantzitsua da, badira arrazoi ezberdinak, talde batzuek behar dute zinez eszenatoki bat, aski handia, argiekin eta bar, eta beste talde batzuek hobeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar. Eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan, baditugu taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu taberna guztietatik kasu egin musika eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan, denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz. Da aukeratzea zetalde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
1: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-etik 27-ra. Egitaragoa aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso luzea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk. 25-ean abiatzen da, egun horretan zer izanen dugu?
0: Beraz, 25-a izanen da ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan guk hola deitzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin eta hor sartzen dugu beraz talde hirukote bat biziki edera hor deitzen dena. Badute teklatua, kontrabasua, kantua eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan. Eta hori izanen da zinez momentu bat biziki berezia jendeak nahi batu pixkat hor etorri izan edaz inez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
0: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik aurrera. Ados, bai larun batean, 26-an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
0: Bai, erraten alduguna larun bataren zat da izanen direla beraz hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik zortziak edo 9 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen kontzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutar adena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz badu zinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena. Eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz izanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz biziki pozik gira horrekin.
1: Oso ongi. Eta, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
0: Bai, igandeko itzordua, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duena eutsi egin behar da azkena, 8:00 Ibaoa dantza kolektiboa. zinez badugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea emeki festivalera, ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazera ondiarekin etortzen dira emekira maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak, beraz etortzen dira, eta uste dut, ikusi dut, ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izan den da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina emeki festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat, ordu guztietan, eta beraz hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaoa kolektibo ospetsu hori euro bat ere mangabe, beraz dirustez hori ez da utxekin behar, eta goizago izan da txaranga bat, emaztez bakriko osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi goizago, baina horra. Beraz, berba Ibaoa zinez ez utxekin izanen da momentu edera.
1: Horixe, bera, emeki festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua, bueno, eskuratzeko edo begiratzeko, biderek behar bada erresena, Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen. Ez dakit, Elena, zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea, ezta?
0: Bai, jendea etorri berdaz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori osoe dejaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean intzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa. Jendeak jakin dezan ere, bertan jaten ahalko dutela elkarteak sostengatuz, adibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo, salbu, naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea hurbiltzen albada, beti momentu oso ederrak dira.
1: Gonbidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
0: Mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker gainitzuri.

0: 6 ordu batak eta 31 minutu pasatxo ditugu antxeta erratean jarraitzen dugu Iparo Orratza saioan lanetik egina elkarteak Metalwin jaialdearen 14. edizio antolatuko du urriaren 9 eta 10 Hendaiako gaztelu aretoan bihargunetan zehar metal musikaz gain zinema eta gel market azoka ere izanen da. Itzordu honen inguruko xehetasunak bildu ditugu Inko Manterola lanetik egina elkarteko kidearekin. Manterolarekin gaude, Inko, zer moduz?
1: Osondo, bai, mi esker.
0: Bueno, lanetik egina elkarteak aurten Metal Festivalaren 14. Ekitaldia edizioa antolatzen du. Eta honetaz, mintzatuko gara. Izan ere, urriaren 9 eta 10 bi egunetan irango da, Hendaiako Gaztelu Aretoan. Eta, aipatugun bezala, musika, metal musikaz gain, baita ere, zinema eta Hellmarket, azoka ere izanen dugu, egitarau zabal bat prestatu duzute horretarako. Lehenik eta behin, guazen gogoratzena, noiz eta non ospatuko da aurtengo Metal Ogin jaialdia Hendaian.
1: Horren esan duzu bezala, bai, aurten 14. edizioa da, urriaren 9 eta 10 izanen da Hendaiako Gaztelu Aretoan. Piskatide hori hasi da, benetan naizelako musika ekstremoari eszenatoki bat jarri, ezen hori existitzen iparraldean, edo gutxienez bazian gaualdiak edo lako zak egiten zienak ezkerreskuin, baina ez benetako jaialdi potolo bat horri zuzendua, eta lanetik eginak elkarteak nahi izan du hori montatu, eta aurten 14 urte egiten du jarraian egiten dugula jaialdi hori.
0: Amala urte ez dela gutxi, eta boltza honen gainetik, eszena toki honen inguruan edo gainetik baitare, amarnaka musika talde gerturatu dira urtez urte, bai Euskal Herrikoak eta baitaren nazioarteko musika talde oso garrantzitsuak ere bai. Aurtengo edizioari buruz arituko gara, esango dugu bi egunetan eta bi eszenatoki ezberdin izango ditugula, pixkan nolik izango da hor planteamendua antolaketa.
1: Bizango ditugu osen duzu bezala bi eszenatoki, bat barruan, Gaztelu Areto barruan, nun sarrerak erosi beharko diren, sarrerak salgai daude lanetik eginaren webgune ofizialean, eta ondotik, bigarren eszenatoki bat, kanpoan, hor gehiago, hor benetan konzertu doainikoak izango dira, esango dugu, aukera izateko ere bai jendeari etortzeko, naiz eta ez duen sartu nahi, eta diru, hainbeste diru jarri. Eta plantamendu hori benetan jarria izan da, 10 talde baino gehiago egin alizaiteko, zeren beti bezala, duzu eszenatoki batean kontzertu bat, eta bigarren bat egiteko, buliatu azap, gelitune bat egitea aldatzeko. Eta pixkat jaialdi mugimendu hori ukateko, bigarren eszenatoki bat gehitu da orain dela urte gutxi, eta urtean jartzen dugu, kanpoan dean jartzen dugu, benetan gainek aldean, orban hor benetan jendia jartzen dalko da bat bestearen parentesen artean gainetik,
0: nein.
1: Eta kontzertua ala ere ikusi. Eta urtengo gure hiru talde buruak, esango dugu, baitugu Kiles, Sta eta Loko Muerte, orban bat frantsesa, bat Euskal Herrikoa eta bat espainola, hautatu duguna, eta ondotik 10 talde baino gehiago ere bai, ibiliko direnak, metal mota esberdina guztietatik, orban zerbait, esango nuke orokorratik, benetan ekstremora juten dena arte, eta hor benetan az gaualdi bukaeran pasako ditugu hoiek, eta hortik 10 talde baino gehiago izango dira, eta hor gehienak Euskal Herrikoak izango dira.
0: Guazen egitaragoan sakontzera, aipatu ditugu zeintzuk izango diren, bai kartelan izanen ditugun hor musika talde nagusiak, beste 10 talde ere izango ditugu, guazen aurkestera, eta segunetan izango ditugun, eta talde bakoitza baitaren nondik heldu den.
1: Amar talde horiek pixkat presentatzeko, lehen esondan bezala, Kiloz taldea espainarra, industrial metala proposatuko digu, horra nor benetan talde buruetako bat jarri dugu bezala, Loko Muerte traspunkia izango da, horra talde hori agian batzuk ez dute asko ezagutzen, baina idei batukateko aurtengo Hellfest jaialdian izan dira, dena mundu mailako metal jaialdirik importanteena eta haundiena. Beste talde bezala jarri dugu ere bai Lotura taldea, hoiek berdin Lotura hoiek metalkorra egiten dute Euskal Herrikoak, Shroud taldea, espero dut ondo esaten dudala, hardkorra ere bai, beste talde bat jarri barbako bagen genu, haintzinean izango litzateke Puzimiel, estonerra, punkstonerra itentenak, baina berezitasuna ez da berezitasun bat, baina desberdintzen duena bestekiko, daira, bakarrik emakumeak direla talde honetan. Hori ere bai da lanetik eginaren helburuetako bat, ez bakarrik proposatzea ezenatokiat proposatzeko, baina desberdintasun eta parekietasun bat sortzea, eta horretan izaten da, gutxienez jartzea beti talde bat, emaztez osatua, edo gutxienez emaztea izatea taldearen buru. Eta hortik aurrera bat denak presentatzeko oso luzea izango litzateke.
0: Liza luzea da, batzuk aipatuko ditu.
1: Oida, baina bi gauza beste, bi berezitasun jarri barko bagenitu, izango litzateke alde batetik Aveugle Examen, metal karaoke joku bat montatu nahi duguna. Orban hori izango da ostiralean, benetan zerbait barre egiteko. Eta larun batean izanen da irekitzeko jaialdia, izanen dugu Mutxikor. Berdin proiektu, aldi baterako proiektu bat izanen dena, izenak dion bezala izango dira Mutxikoak edo plazadantzak, baina euskal plazadantzak, baina metal moduan montatzen ditugunak, eta hor berdin lanetik eginako inguruko pertsona batzuen artean montatzen da afera hori. Benetan izateko alde batetik noski baietz musika parentesan artean talde musikoak eta zuzenekoa, eta beste aldetik ere bai gure espiritua pixkat erokeria eta berezitasuna eta zerbait esatea kristona izango litzateke hori egitearen idei.
0: Bueno, ba, musika izango da protagonista nagusia, metala izango da protagonista nagusia, horrekin batera baita ere bestelako, bueno, ekintzak edo ekimenak ere izango ditugu, aipatu dugu bai zinema, bai health market, zentzu horretan, jateko edatekoa egongo da. Hor, badago baita ere, bueno, ba, musikaz gain bestelako eskaintza bat.
1: Bai, health marketa, pixkat esplikatzeko izanen dira, ba, saltzaile batzuk jarriko ditugunak, hola, biegunez, orban hori dikari gara burutzen norri izango diren, baina ideia da pixkat metalaren espiritua erakustea, orban izaten aldira liburu salmentak metal eta horren inguruan, edo baita ere bai Halloween edo gau beltzaren inguruan, zeren bai. Izenak hortik datorre ere bai, bai. Izaten aldira tatugile bat ere bai izaten alda, izaten aldira kasketak, izaten aldira jantziak ere bai, bai. Edo baita ere talden mertxa ere bai saltzeko. Bai. Eta bestaletik aurtengo berezitasuna, beste urtei konparatuz, izan da jarri dugula martxan partaidetza bat Kaneta Garagardoarekin.
0: Aldos.
1: Kaneta Garagardo gilarekin egiteko garagardo bat jaialdiarentzako. Ah. Orduan Beleko izeneko garagardo bat salduko dugu.
0: Nola?
1: Beleko.
0: Ah, Beleko.
1: Beleko. Aldos. Eta orduan ideia da benetan gutxi egitea, baina eta jendiak aprotsatzea momentuaz badela.
0: Bai, egun horretarako.
1: Egun horretarako, jaialdi horretarako izanen da. Bi egunez bakarrik salduko da, eta beste gure beste ekitalietan ez da agertuko hori, bakarrik hemen agertuko da, eta oso gutxi eritatuko ditugu, zakigu oraindik osondo zenbat, egun berriun, egun zakigu oraindik, orduan benetan jendia etortzen balin bada, aprobetxatu momentuaz, bai. Hartzeko, Beleko garagardo bat.
0: Bai, edizio esklusiboa, berezia, bakarra, esan dezakegu, baitane eskaintza interesgarria dudarik gabe. Bueno, guazen gogoratzera baitare, sarrerak erosteko, zein izango zen, modurik zuzenena edo egokiena.
1: Oida, esan lehen esan duan bezala, lanetik eginaren webgune ofizialera juten altzeate, lanetikegina.com, eta ez balin bauzute lortzen, direktoki ere bai juten zaite sare sozialetara, Instagram eta Facebookera, lanetik egina, simpleki, eta izanen duzute esteka bat, linka bat, juteko direktoki sarreren erostera. Orduan, benetan kontsigatzen dugu jendeari erostea, aurretik erostea, jende guzia bezala, ditugu aurre salmentak ideia da gutxiago ordaintzea, eta bertan etortzen zareztenok, igual pixkat gehiago ordaindu beharko da, ezakigu, baina orduan benetan kontsigatzen dizuegu gogoa duzutenok erosteko aurretik zuen sarrera.
0: Ba, oso ongi, ez dakitinko, badago zerbait gehiago horrela garrantzitsua azpimarratzeko, aurtengo ediziari dagokionez.
1: Ba, orokorren izango litzateke, lanetik egina elkartea ez dela bakarrik musika programazio talde bat, baizik eta musika eskola bat ere bai, eta urte osoan ez ditugu bakarrik hoiek egiten, egia da gure potoloena metaloguina dela, musika metala, baina ideia da ere bai urte osoan zehar, gaur egungo musika aurrean jartzea izan dadin metala edo errapa edo musika, munduko musika edo euskal musika ere bai, eta ez dela bakarrik jaialdi hori ez da bakarrik egina metala maite duten, bai. Edo bai, noski baietz, lehenek eta bain zuzendua da metala maite duten entzako, edo rock ekstremoa ere bai, baina ideia da ere bai espiritu bat sortzea, jendea osoari irakustea, ez dela bakarrik garagarno gehie, garagarroke dateintugun jendi bai. Mozkortuen dantza eta musika bat.
0: Ba oso ongi, gelditzen zaiguna da beti bezala eskualdeko bizilagunak animatzea eta goratzea urriak 9 eta 10ean, bueno, Metalwin, metal musikaren festivala izanen dugula Endaian 14. edizioa, gonbidatzen ditugu ba esandakoa, entzule guztiak, ekimen eta festival honetara parte hartzeko, ezta?
1: Hori da, bai.
0: Ba oso ongi, hitz hoiekin gelditzen gara inko esker mila benetan ba gurean izatagatik, mil esker.
1: Zueri mil esker.

0: Ba, hola, xe. Poliki, poliki, paro horratza saio honen. Bueno, ba, azken minutuetara sartzen gara. Hori bai, aurretik Donostiako zinemaldiran gerturatuko gara fikzioaren eta dokumentalaren artean dantzan egin duen Nikia Lopezen lana, edo film luzea, ba, honi buruz, interesatuko da. Simon Lakoro lanean, laburte zituela bere gurasoen artean izan, zen eztabaida handi bat eta harremana hartara. Eraman zuten agerkariak hartu ditu ardatz. Aimar Lopez erasun gure lankidea, ba, zuzendariarekin hitz egiteko aukera izan du.
1: Ja, Elias, egunan biei.
2: Egunan?
3: Egunan.
1: Simulakro, filmarekin zatozte, zatozu nitia zuzendari bezala Donostiako zinemaldira, zinemira saiean aurkeztuko da. Filma berezi bat da, dokumentalaren eta fikzioaren artean dabilena, bien sekuentziak baititu, badira fikziozko sekuentzia batzuk, Iraia Elias eta Miguel Garcesek antzesten dituztenak, eta badira hori guziaren sorrera, hori guziaren gibelaldia, baina baita sekuentzia horiek ere erakusten dituzten sekuentzia dokumentalago batzuk, ez dakite akaso zuri utziko dizugu itzazuk Nitia Lopez nola deskribatzen duzu filma, edo akaso ez duzu deskribatzen?
2: Ba, uste dut dala pelikula bat azten dela oso dokumentaletik azteko pelikulan osea, proposamena azaltzen da, zertara etorri gara, hiru egunetan rengo gara hemen niazi nintzen etxe honetan, Ibarrangelun, eta hiru egunetan zier, pues, Iraiak eta Miguelek ingo dabe, neure gurasuek gorpustuko dabez, oza, interpretako dabez, eta rekreako dugu euren harremana, ezagutu zirenetik, nik laburte dekotezela, 2000 garren urtien, banandu ziren momentura arte. Eta ideia da, como, personaje horrek lantzen jutie, fase horretan azkenengo diskusio hori itzen da momentuen alik eta realna edo benetazko zuzer topateko, ez? Eta beraz azten da oso leku dokumentaletik, baina gitzike eurek personajiek interiori esaten doi esen neinien fikzinoa gero eta garrantzi handi zago behartzen, eta gero da un momentu bat bizen arteko limite hori pues desdibujaten doiena.
1: Zuk nitia baduzu noski zuzendari rola, filma honen sortzailezaren einean, kasu batzuetan seme gisa ere agerizara, geroago sartuko gara horretan, baina zuzendari rol horretatik Iraia eta Migueli maginduak edo argibideak ematen dizkiozu, irakurri baitizut gidoi literariori gabe egindako filma bat dela hau.
2: Bai, hori zen zan preparaketan hartu neban erabaki bat, uste neban monitore aurrien gertatzen zanak, oza, azken baten guk eitzen duguna iruegun horretan zier da, mo, nik bizi izen ez dutezen momentuek, edo gogoratzen ez dutezen momentuek, rekrea edo sortu, eta beraz hori inalizeteko uste dut, asko sobeto zala, como, sorpresa puntu bat egin alizeti, osea, pantalla horren gertatzen zanak, nik horren kontrola ez eukitxide, bestela azken baten nau, como, irudi baten bile eta irudi hori alik eta modu fidelenien sortu, baina hori ez jaten interesaten, eta hor dune, lan itxeko forma honek aukera hori emoten dozkun. Juten ginen sekuentzerako ingrediente basikoakaz, ze harremaneko ze momentutan gauz, zintxu diez bakoitzan objektiboak sekuentzerako, eta azten ginen tomak itzen, eta hor momentuen idazten gendun. Osea, eurek atraten bezen gauzan arabera, eta gero pues, beste norabide batzuk markata hor toman artien.
1: Iraia Elias, zuretzate aktore bezala, antzezle bezala, beste pertsona baten azalean sartzea ohikoa duzu, zure lana hortan datza, aldiz akaso modu hau egin bitartean idaztearena, sortzearena, bereziagoa da, ez da?
3: Bueno, bereziagoa da zineman, ez? Ze nian zerkitin ator eta ba, justu guk bakamikaz kolektiboan hola ite dugu asko lana, ez? Improvisaketetatik, zer gustatu zaigu, jasotze dugu, ze berria sartu daiteke. Eta orduan beak proposatu zianean justu modu antzekoa esango dugu, zinemara eraman da, niretzako ba, izan zen aukera oso ederra esateko, guazen, zen jolastia gustatzen zait, eta jolas bazan, ez, gero bazen ingrediente hori, ez diala bere gura zoena, historia kontatzia, baina oso modu zion erez pixu bat planteamenduan ere ez. Orduan, ba oso jolasetik eraman deu eta oso entzuten ere une oro ze izan gertatzen rodajean eta beak esan duna, ez? Niteak esan duna, pues momentu bakoitza, osea, estena bakoitza nun gaude, ze behar deu, improvisatu, hau gehatzea, hau kendu, hau jarri eta jun eraikitzen bizkanaka hiru egunez, ba iritsi arte, ba momentu, bueno, ba eztabaida sutsu horta edo esango dugu.
1: Ikuslearentzat beraz dokumentalaren eta fikzioaren artean dagoen bezala, antzeslearentzat dago antzerkiaren eta filmaren artean eta galdetu nahi nizun Iraia, Nitiarekin gero aipatuko dugu, zu kasu honetan Nitiaren ama antzesten duzu, ama hori dokumentalean edo filmean hobeki erranik ageri da. Berezia hori ere, ez?
3: Bai, a ber, bai, berezia da. Gotzen ez, hasiera-hasiera esan zizkiala ba, pixkatola bere aman ezaugarri batzuk edo, baina gero, bueno, zuaz pixka, eta klaro, gero ba, bere ama dokumentalian sartzea, gero bere amakin ere, ja behin filma bukatuta gero ere elkartu gea, ez? Eta, bueno, kuriosua da, ez? Momentu hori, esatia, jo, bueno, nien iz, pixkat, bea representatzen esango deu. Baina oso modu azken eta irekian, eta hori, esan nahi, nik ez dute ikasi aberbere aman muim, oza, ez nahi zor sartu, eta ez zan ere ez hori asmua, orduan, bueno, beste toki batetik, eta bueno, zerbait iritsiko zan igual, eta, bueno, pues horrekin gatza, gara, ez azkenian, artefaktua bea zan interesantian ikustet.
1: Nitia López aipatu dugu, zu filmean zuzendari bezala gertzen zarela, seme bezala ere batzuetan, zer zara, zuzendari eta semea eta zuzendaria?
2: Pelikulan uste dut, eta uste dut hori dela, como, motibo principala pelikulitzen dut nagaitzik. Niri harrapatzen dut ideia honek oso momentu vital konkretu baten nazena gehizau zuzendari zeme baino, azalduko dut. Zuzendari zen rola beti da, edo askotan da, como oso kontrolatzaile, oso razionala, oso... Bueno, gero beba egon behar dozu, como emozionalki irekita zer daun lan onain nahi badozu, ez? Baina, eta zentsurretan pelikulan uste dut bai erakusten dala como prozesu hori, eta ni azten naz como oso zuzendariko lekutik, eta gitxike eurek personajiek gorpuzten dauzen prozesu horretan, ni beban oie como barruen ikutzen doztezen gauzak ikusten pantaila horrien, eta horrek hori da seme partie pues gehiz hau erakutsi arazi itzen deguena, ez? Osea, beraz nik bizi izen dutena da, como banek izen gauzak topako gandu zela, eta nik emozionalki gauzak topako gandu zela, baina bat ez behin dutena da, como gertatzen zanari erreakziona.
1: Filma hasieran ageri zara aipatzen lau laburmetrai eginak dituzulak eta lauak bikote harremanen ingurukoak direla. Kasu honetan, ba bueno, harreman baten autopsia bat egiten du. Egin batean simulakro filma honek eta bukaeran zu agertzen zara aipatzen zenuen bide emozional hori ere egin eta gero halako autobidaian modu introspektibo batean leherketa handiaren ondotik nolako bidaia izan da zuretzat eta kaso aurkitu duzu egia buruan etzen dituen oroitzapen horiek bir sortu dituzu?
2: Egia, holan, kontzeptu gisa ez dut aurkitzu uste dutelako hori ez dela existituten topa dutena da, como egiz izen dizen gauza asko. Eta uste dut hori izen dela como oso interesantie eta sama bat askatu dutela zentzazio hori, ez? Bazen, nik baneukan hor como hori zegoen como itxaletan edo eta pelikulak erakusten duena da como saiakera hori como hori argitu alizeteko, ez? Edo ikusteko hor zer dauen edo niri zelanik barrutik mobi duten dozten eta bai, zentzu horretan oso eta bai lagundu izen doz como nire gurasoek ulertuten. Osea, ja ez guraso modure, sino persona modure eta uste hori da, beti dala oso oso positiboa bakoitzan zat, ez? Eta hori bai topa dut bai.
1: Iraia, zuek akaso film honetan bertze batzuetan baina modu pertsonalago batean sartu zarete ba bide hau guztian, antzerkian akaso ohikoagoa da luze egoten baitzarete elkar bizitzan eta birak luzeak izaten baitira, kasu honetan pentsatzen dut hiru eguneko momentu nuklear oso intentso bat egon zela, baina nolako bizipena izan da?
3: Joan, eretzako oso bizipen ederra izan da, osea, eta ez dut bizi izan ere, hola, intensidade hiru egun izan zian, baina oso modu naturalian eman zian, nitiak esan zuen bezala, beretzako, osea, guraski prozesu, beste prozesu bat izan zan, guria paraleloan zijoan, ez? Pertsonaia zijoan igual eraikitzen gero eta gehiago, eta bere kasuan igual, ba, zuzendaritik semerantzeko bidaia bat edo, bueno, eongo zan, ez? Baina, bueno, nola intzan, ez dakit, inungo ez pretensio gabe, ez etzeon aurretik establezituta, bueno, hemen bukatu behar deu, hau lortu behar deu, etzeon olako ezer, oso irekita junginan danok, bea oso, izan da oso generosua, entzumen asko eukidu, eta orduan, jungea, bueno, entzuten jungean enean, ze behar zun proiektuak, eta horren arabera nik ustet, jundiela osak kolokatzen, eta oso modu naturalian eta erresian bezala Nikola bizi izanun. Eta bukatuta gero esan jo, ke guai, ez? Osea, guain, aber mendikan, gero zeiten nitiak, baino oso modu ba, errezian gogoratzen nik.
1: Eta hortikan nitiak egin duenarekin, hau da emaitza finalarekin, zer modu, ze sentsazio?
3: Jo, ba iruditzen zaitu indula gauza oso berezia eta konturatu gabe eramanite izula, ez? Osa, badala, bidaia bat dala ikusleantzat ere. Osa, kolokatzen zaitu hasiera batean toki baten, eta irutzen zait gero, arte izula konturatzeako eskutik zua zela, eta konturatzeako jasuaz berekin jako txian, ez? Eta hori lortzia irutzen zait, jo, ja lorpen handi bat, bai.
1: Ba, bidaiak aipatu ditugu behin baina gehiagotan eta bukatzeko filmaren bidaiarekin bukatu nahiko nuke Nitia López, Donostiako zinemaldian du, geldialdia orain filmaren bidaiak, ez dakite hau espero zenuen, nola bizitu zenuen, eta bukatzeko urrengo geldialdiak zein diren.
2: Izen zen kriston sorpresie eta oso pozik hartu gendun. Nik asko maite dut zinemaldize eta hemen egoti da kriston aukerie gainera nire lehenengo pelikuligaz. Eta hain leku humil batetik sortzen den pelikula batek behar duguna da como existu dutie eta jaialdizeko horretarako laguntzen dugu. Eta ideia da como gitxike pues beste jaialdira batzutara jutie, jentiek ikusteko gehiago gitxie. Eta pues uste dugu pues, datorren urtien estrenatzeko asmoedeko gula, hasiko orgoi ez.
1: Ederki, horrexekin geratuko gara, Iraia Elias eta Nitia López, mi esker biei.
2: Zueri.
1: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
0: Ba, holaxe, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa goratu segidan, Every morning there's a halo. Kirolarekin jarraituko dugula, Antxeta Irratiko programazioan eta astelenean, goratuko dugu ordu berdinean ordu batetan hementxel izango garela, ipar orratza saioan, aste buru ona izan. Couldn't understand. Aio.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
2: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
1: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
2: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
3: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: kapsulen tenorea.
1: Radiokulturak oren bateko soinu bidaia eskaintzen dautzue, nun irrati kapsulak edo podcastak musikaz tartekaturik deskubrituko dituzue.
2: Baina nahasteko, horra hautatu dugun lehen musika.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatia.
2: Bengo, izen artistikoaren gibelean, Oiartzuneko Aitor Bengoetxea, musikari eta break dantzaria kokutzen da. Musikalki, genero urbanoaren baitan kokatzen da, pop, hip-hop, rap eta elektropiskatzen ahastuz. Parada izan dugu Aitorekin sortzatzea. 2024an ateratutako Belarra izeneko diskoa aurkezteaz gain, bere ibilbidea kontatzen digu Bengok.
3: Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia. Bueno, ni naz Aitor Bengoetxea eta musika munduan edo arte munduan ezagutzen naute Bengo bezala. Hasi nintzen pregitantzari bezala 11 urterekin, pixka bat da hip hop munduan edo murgiltzen eta gero ja 17 urtekin gutxi gorabehera nire lehenengo kantak edo grabatzen. Izan zela ba rap generokoak eta pixkanaka ba bueno, musika urbano barruan edo kokatzen dut nire proiektua edo.
1: Nola izango zen dena. Zuen men
3: Hasi nintzen trompeta jotzen 7 urterekin. 17 arte nintzen hor 10 urtez trompeta jotzen eta gero ba bueno, nik uste igual izan zela garrantzitsuago segurazki dantzan hastia break dantzan, nolabait hip hop barruan murgildu nintzelako eta rap generoko, bueno, kantak edo hasi nintzelako egiten. Segurazki igual ba guretzako ba lagun artean edo parkian zelako modu erresena, ez? Gure barruko sentimendu hauek azaleratzeko eta letra hauekin ba kantak sortzeko edo. Hoi txikitan hasi nintzen ba herriko musika eskolan, Oiartzungo musika eskolan eta aukeratu berren instrumentu bat da batzakit zara zeien gatik handituzia nola atentzioa trompetak eta hasi nintzen eta oso gustora egia esan. Egia da, bai, igual utziak atera pixka bat instrumentua, bino, bueno, noiz behinka juten az, jotzea eta ezazteko batez ere, eta gustoko gutelako noski, bino, oain zentratu gonabil, bai, abeslari bezala edo dantza munduan edo.
1: Zate jate, joe bengo beti ala izaude, ta geho kanta guztiak diela triste.
3: Bengo da Bengoetxea abizenan mozketa bat eta txikitatik bai eskolan deitzen ziguten anaiaietanei Bengo eta bueno ba ere saukinun izena jartzeko orduan.
1: Bestia juntzien begirada bat nahikoa dela gure artean oroitzapen hoietara utzinazu bueltatzen.
3: Niretzako musika da nire parte izan den zerbait oso garrantzitsua azkenean ba txikitatik anean azelako bueno, musika entzuten edo musika barruan kasu honetan, ba, bai trompeta jotzen edo instrumentu bat ikasten. Eta hoi, esango nuke, ba, dela nere bizitzako zati oso garrantzitsu bat.
1: Atzoko bezarka den esperantzail, usti zurbil, ke honen usaiani, kalderak lokartuz, beste gau batez, kalera baten...
3: Esan duten bezala, bazken ninetzako ba, letrak edo letrek badituzte bakate bere esan nahi azkenean, ez? Eta uste dut letrak zaintzia garrantzitsua dela. Nire kasuan letrak oso pertsonalak dira eta oso barrukuak dira esango nuke. Barrutik handi joazten letra batzuk. Azkenin ba momentu honetan, bueno, momentu horretan, ez? Sentitzen dutena azaleratzen duten letra batzuk dira. Eta bai, esango nuke niretzako ba garrantzitsua dela mantentzia letren nolabaiteko zure kutua edo eta zaintzia pixkat atalau edo. Askok dira, ba, bueno, nire bizipenak edo nire gertuko jendian bizipenak. Bestiak galduta izan, ba, bueno, maitasunezko kantak, bat zurekiko maitasuna edo beste batekiko maitasuna. Eta esango nuke gai aldetik nahiko, bueno, nahiko irekia dagoela eta azkenin kanta bakoitzak kontatzen duela zerbait eta saiatzen azela alik eta errealenak iten, ez, letrak.
1: Bueltatu nahian zabiltza.
3: Letrak idazten ditut, ba, nolabait inspiratuan nagoen momentun batean edo. Askotan, ba, kaletikan nabil eta ez dakit, etortzen hau rima bat edo esaldi bat edo eta apuntatzen dut. Eta horren arira, ba, gehi gala da kanta bat atera edo estrofa bat edo egia esan, ba, letren aldetikan saiatzen az ateratzen bakarrikan eta ez igual forzatzen, ez? Letra bat idaztia edo.
1: Utzinazu bueltatzen, segundu batzu bakarrik, azte horren
3: Eta genuen lehen urtean, Belarra izan da un diska bat, mira, justo Belarra da olatu bat, da gola Endaia eta, bueno, hor pixkatu da kostaldean edo Baruraka. Eta, bueno, nola bai da gure Euskal Herriko ebai simbolo bat ez, ezain ohikoa guretzako. Eta guretzako, ba, bueno, gure musika edo musika urbanua edo hau, oain artetzen hain ohikoa edo. Eta horregatik hartu genuen simbolo hau, eta ateratzen justu duela urte bat, Bai, hor badago, ez gure artisten arteko leia gure buruakin askotan beti zaude, ez? Akatsak aurkitzen eta jo, hau hola ingo nuke edo hau aldatuko nuke eta nik uste bai gure buruantzako ba osasuntsua dela, ez? Gelditzia momentu batean eta esatia gure burua, bai, bueno, honeaino iritsi ga, pozik gaude eta aurrera. Bestela beti hor egongo ga. Bueltak ematen bai. Azkenian disko batez fisikoki ukitzia zure eskutan edo ba esango nuke sentsazio berezi bat dela azkenian eraman dizun lanangatikan, ez? Sortziak eta nolabait prozesu guztiak. Orduan bai ikustea behin ja diskoi dagoela formatu fisikoan eta zure eskutan dakazula, ez? Entzun gai edo ba bai, sentimendu berezi bat dela esango nuke. Holtza gainean egia esan, ebai oso berezia, azkenian hortza delako, ez? Publikoakin konexio berezi bat sortzen, eta guri pertsonalki ba, kontzertuak edo zuzenekoak gustantzaizkigu pila bat, horregatik, azkenian bereziak diela, bereziak dielako, kontzertu bakoitza, kontzertu bakoitzak badakalako, ez? Bere berezitasun puntu hoi, eta azkenian ba, kontzertu delako disfrutatzeko eta jendeakin egoteko azkenian. Esango nuke fase bakoitzak badak ala bere ez dakit, alde positiboa eta polita eta bueno, berez gauza negatiboak edo. Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia. Ba, nik uste denak ditugula, ez, ametsak. Ez dakit, ez, nik uste amets bat esaten bali mazuia ez dela, ez, emango, orduan, esango nizukena, nolabait ametsa, ez, edo zeinen ametsa dela, ba, pozik egotia aiten nahi den horrekin, balin, ba, musikan gozatzen egotia, batez ere igual disfrutatzea, ez, askotan, da nik uste tal bat ez dugula, ez, hor fokua hor jartzen, eta azkenin, ba, garrantzitsuena hemen, ez, bizitzako gauza guztiak bezala disfrutatzea dela, eta horrekin ba aurrea jarraitzea.
0: Radio Kultura
1: zurekin juntzen zatia.
0: Puntu eus.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Baionako Euskal Museoak euskarazko bisita gidatuak antolatzen ditu erregularki bere bildumaren aberastasunak aurkezteko sedearekin. Jesin Etxeberri, publikoen zerbitzuaren arduraduna eta aur eta helduendako ari den bitartekaria segitzeko parada izan dugu 2026 urteko martxan.

Harik Sanleon gunera, harat, hemen bilakatu zen, izan zen alzari denda bat, bazen aduana, baziren aduana bulegoak eta bar, eta beduela ehun eta bat urte, hox museoa instalatu zen, eta garai hortan baziren holako gizarte museoainitz sortu ziren, baziren aldaketa handiak bizi moldeetan eta lan moldeetan eta bereziki laborantzan adibidez, beraz sentitzen zuten zinez behar zirela holako memori lekuak, memorio lekuak, horretzapen lekuak, kontatzeko nola zen mundu hori oartzen ziren ahunt ahantzia fite ahantzia izan entzela, eta hola sortu ziren holako museoak, izan zen Arleseko museoa, Lurdeseko museoa, Euskal museo, hemengo eskual museoa, Bilbokoa eta bar, ingurumen hortan sortu zen museoa.

0: Ogoi, bai, ogoi naski, horretan marri, bai, ogoi kotalde bat gira.
1: Eta zenbat euskaldun?
0: Zenbat euskalduna? Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, sortzi. Ez baina ez oker, sortzi.
1: Pentsatzen duen gutxiago.
0: Me badira euskaldunak baina ez dute publikoarekin lan egiten, beraz ez da ageri, eh? Bada zurgina adibidez euskalduna da eta mediatekan lan egiten duen bi pertsonak, eh? Odre eta Intza ere publikoen zerbitzuan badira bi, ajeran badira bi.

Beraz, gure lehen gaia ikusiko dugu, beherrean dena. Ara, beraz, segituko dugu eta gizonarriak aipatuko ditugu, gaur, aipatu zuen. Beraz, gela untan gizonarriak aipatzen ditugu, aurkezten ditugu. Hori dira, hilarrietan diren ahriak. Eta Euskal Herrian, baziren ainitz, hama zazpi eta hama sortzi garen mendean, alta Europan ere badira ulakoak, aurkitzen dira ulakoak, badut hemen mapa bat nun agertzen den zon bat diren. Hiru euskalde horietan badira ainitz handiz, dira Katalunia, Portugalea eta Euskal Herria. Eta hemen go berezitasuna da, marazkiak biziki aberatsak dira eta apaindurak aberatsak dira. Askotan areagia da edo kareagia batzutan. Eta ikusten ditugu apainketa horietan badira marazki geometrikoak, hemen hiruki hoiekin. Duritzen zaigu behar ba, zakitzen petsatzen duzuen, baina eguzki baten eguzkiaren itxura behar ba. Gero loreak hemen, zitori lorea hemen, eta hemen IHS, hori da Jesus Hominum Salvatore, hori da kristautasunaren mezu bat eta letra izki batzuk askotan aurkezten direnak.

Badira ere batzutan hitzak eta biztanda hilaren izena eta data bat batzutan, bo ik jazet askotan hizkuntzak nahasiak dira, bada latina, frantsesa, euskara. Ik jazet Domingo Zagarzete Behere, bere izena edo etxearen izena eta etxearen izena, oita bat buruila mila saiehun berrogoita zazpi, fin, data, non hil zen gizon hori. Eta batzutan ere, badira seinale txikiak pertsonararen lanbidea erakusten dituztenak, adibidez hemen, behar ba, aurkitu.

0: jarriko duzue zein zen pertsona horren lanbidea. Hemen ikusten duzue bada ora forma bat, besteak ondoan, hemen beste bat. Zer hote da hori? Nola? Ez. Ez. Handeatua da, eh? Ez da isea gertzen.
1: Geziak.
0: Bai, geziak dira, bai. Hemen geziak eta hor?
1: Arkua.
0: Bai, arkua, bai. Bai, bai, soldado bat zen, beraz bada arkua, geziak eta hemen da ganibeta, edo ezpata txiki bat, ez dakit. Eta nungo soldadoa, hori guk badugu hipotesia bat, baina hipotesia da, ikusten duzue hemen, bon, ados naiz, zaila da ikustea, baduzue hemen kurutze bat, hemen, eta kurutze hori makurtua da, goian. Beraz, behar ba, nungo simboloa da hori. Ez da lau burua, ez da batxikanoa, hori da ojeagako kurutzea. Sartzen zaretelarik, agerida eta ba. Beraz, pentsatzen dugu, behar ba, han soldadoa zela. Gizon hori, gizon batzen. Badakizue, holako ospitaleetan nun behilariak gelditzen ziren. Baziren beti bizpairu hola soldado eta babesten zituzten han gelditzen ziren behilariak edo dibidez ez dakit zaurituak balin badira edo eri bidean edo ez dakit elujan edo hola joaten ziren haien seka. Hala. Beraz, gure hipotesia da, hori behar ba, ojeagako soldado bat dela.

0: Gero, 19 garren mendean, pixkanaka, desagertu ziren, olako gizonarriak ez ziren modan.
1: Eta hor badago emazterik?
0: Hame bai, seguraski, bai. Gizonarria, doaika gizon ahia hitz da diten da, afan, gorputaren itxura duelako, baina mo ez dakiko, baina famili baten ahia zen, beraz, emazteak ere baziren.
1: Hor zeude?
0: Bai, doaika, bai, bai, bai. Bai, bai, zaketua.
1: Baina ez dugu esaten.
0: Baina ez dugu esaten. Hemen ez dugu adibiderik izen emazte baten izenarekin.
1: Ja, ja.
0: Behar ba askotan hartzen zuten etxeko nausia, hola zen. Hala, ohitura txarrak bazituzten.
1: Baina ez bada gertzen ez dago.
0: Ebe, bai, bai, hori da.
2: Gizonaria,
0: nondik etortzen da? Ez dakit gu, batzuek erraten dute gizon, ara, gizon baten itxura baduela burua eta gorputza, baina hori ez dakit gu, ez da frogatua.

Ara, beraz, bebagoaz lehen estaiara, segitzeko. Jartzen alzarete, nahi baduzue? Orain aipatuko dugu hemen den tapiseria, hori da hamaseigarren mendeko tapiseria bat, artilea eta zetarekin egina izan zena, eta guretako lekukotasun aberats bat da, erakusten dituelako hemengo emazte talde bat, eta hor ageri dira haien jantzian arabera ikusten dugu gizarte aristokratok bat dela, biziki ederrak dira, adibidez hemen emazte horrek baditu erbinudea da, hori erregeek askotan bazuten araholako berokiak, erbinudea da lehmin, eta hemen ere hola modan zen hamasei garen mendekoa da, beraz modan zen hola gerriko ertsi bat, hola, eta gero gerriko bat, eta askotan baziren joiak gerrikoaren gainean, eta gero gona luze eta largo bat, eta kapa bat, ere sorbaldean gainean, eta interesagarria dena da hemen dira adarrezko burukoak. Eta haiek ikusten duzuelarik holako burukoa sutsuta, hori egan nahi du emaztea ezkondua dela. Aldiz, hola makura delarik, hori egan nahi du alarguna dela. Bai, alarguna. Eta hori zen ohitura bat Euskal Herrian baizik. Hemen, bai egoaldean, bai iparaldean. Aldiz hemen badugu emazte bat bere hileak labur-laburak dira. Hori erran nahi du ez dela ezkondua. Eta hori ohitura hori balio zuen Europa guzian. Hola zen, hile labur-laburak ukaitea.

Tapisaria horiek historio bitxi bat badu, ez dakigu nor zen tapisariaren lehen jabea, aldiz bigarren gerla denboran Lapurtua izan zen famili bati, behar ba jude familiari, seguraski famili bati, eta hor lehenik Lapurtua izan zen, eta gero salgai zen Parisen, 1942an, galeria batean, Charpentier galerian, eta Hermann Göring naziak erosi zuen eta eraman zuen Alemaniara, han bazituen bi jauregi, eta jauregi horietan, apaintzen zituzten, hola, erosi elementuekin, lehenik Lapurtuak izan ziren, eta gero salduak, bera. Eta han eraman zuen Karinol naski bere jauregian, eta gero ondamena jintzelarik, gerlaren bukaera, estatu batuen armadu baten gain zen hola, holako objektuak errekuperatzea, berreskuratzea han Alemanian, eta berriz dintzen Frantziara, eta adituek ohartu ziren ehundua izan zela Akitanian, eta hortan objektu holako objektuak berriz eskuratuak izan zirelarik, Frantziak eskuratu zirelarik, Louvre Museoak inventerio bat egin zuen, eta inventerio berezi bat da AOB, arte objektu berreskuratzea. Kuratzea, eta holako objektuak, Lapurtuak izan zirenak, hortan sartzen dira. Eta izan zen Rose Vallon ekin batzorde bat, hola, jabe legitimoen aurkitzeko berriz, hainitzek haien jabe legitimoak berriz aurkitu zuten, bainan batzuek ez. Beraz, objektu horiek edo ez baziren balore handikoak salduak ziren edo eta besteak sartzen ziren museoetan AOB inventerio horrekin. Eta Louvre Museoak ohartu zelarik Akitanian ehundua izan zela, errantzuen, legitimoki behar da, Akitaniara itzuli eta Gironden, Kadiak Museoan, han eman zuten. Eta hortan, Kadiak Museoan zelarik, aditu batek filakterioak irakurri zituen. Beraz, behar ba irakurriko dituzue, zuek ere? Hemen? Bai? Bai, tondu de Renteri? Dupré, Olida Eche. Oui, Dupré du passage, Olida Pachaya. Beraz hor Gipuzkoan gira, Renteria, Pachaya. Hemen, femme, de Berga, de Berga, Dupré, de la montagne, de Eche. Adrien, de Saint-Adrien, de Saint-Adrien. Badakizue, Saint-Adrien da tunela bat, alaba eta Gipuzkoaren artean, ez baina izoker. Bai, Segamaren ondoan da hori. Beraz, aipatzen du ere Euskal Herria, eta hemen? Femme du Mont de Marsan. Bo, hor, landesetan gira. Beraz, adituek frogatu zuten horrela aipatzen zuela hemengo gizarte bat, beraz Louvre Museoak erabaki zuen hemen Baionan ustea. Eta museo batek baduelarik inventerio AOB hortako obra bat, guretako derrigorrezkoa da aurkeztea. Ezin dugu erreserbetan utzi zergatik, hola behar ba, xantza bat badu, bere jabe legitimoen oinordeak, behar ba, normaetek ikusiko du, zuetatik bat behar ba eranen du, bai bai, aitatxiren etxean zen, eta ara, ene familiakoa da.

Beraz, hemen, badugu Baionako portuaren maketa bat, 1805 gira, maketa hori gina izan zen 2001, museoa berriz ideki zutelarik, eta hori deitzen dugu guk interpretazio objektu bat, hori egin nahi du, ez dela lehengo objektu bat, alta laguntzen gaitu, hobekio gai bat ulertzea. Eta egina izan zen Normandiako atelier batean, eta hartu zuten 14 hilabete taldeak, eta haien eredua izan ziren grabaketak, garai hortako grabaketak, Verne, Garnere eta bar, eta biziki zehazki gauzak erakutsi zituzten, eta denak, fin dena, ongi da eta zuzena da.

bada ontziol bat hemen, bat ziren ontziol hainitza, bat hemen, bestea hor, hori zen tradizio bat, hemengo langileak famatuak ziren, lan hortan, bat ziren hara turin eta beste batzuk ere hemen, eta gero ban pasatzen dugu Santa Espiritu Zubia, oino ikusten duzue egurrezkoa dela, hemen dira biltegiak, ikusten dugu nola merkataritza aktibitate nagusi bat zen garai hortan, eta merkataritza egiten zen Espainiarekin eta Frantziako beste portuekin, eguneko berrogoia Espainiarekin, baziren handik etortzen ziren lajuak, fruituak, olioa eta holako gauzak, eta guk igortzen genuen Espainiari, oialak, gauzak manufakturatu, ara dibidez metalesko objektuak, egurra ere bai, eta artilea ere asko egiten zen Espainiatik.

0: Hemen badugu margolan bat, Baionako margolari bat egin zuena, 1927, Henri Zeau da. Henri Zeauk sortu zuen Baionako eskola Leon Bonarekin. Eta hor, Gobelin faktoriak nahi zituen Frantziako probintzioen tapizeriak egin, eta manatu zion Henri Zeauri erredua, modeloa egitea, hori deitua da en karton, no tapizrik, tapizeria kartoia, eta helburua zen erakustea Ipar Euskal Herria, gara jortan, eta gauza ezaugarri guziekin. Beraz, hor baduzue hiru minutu dena untsa ikusteko, eta gero eginen dugu joko txiki bat. Hiru minutu. Beraz. Prestak zarete? Ikusi duzue Henri Zeauren margolana. Orai notatuko duzue, jode Kim, Kim Diokoa eginen dugu, notatuko duzue ahalik eta gehien elementu margolanan direnak. Eta gero, berriz ukanen duzue hiru minutu, elementuak notatzeko, ikusi dituzuen elementuak, eta gero, zuzenketa eginen dugu, elementua justu bada, zinez margolanan bada ukanen duzue gehi puntu bat, eta ez bada margolanan ken puntu bat. Hale, hiru minutu berriz? Edo sobera da hiru minutu? Beni Regine Etxeverri naiz eta museoan publikoen zerbitzuaren arduraduna naiz eta bitartekaria naiz publikoarekin, aurrekin, helduekin.
1: Orduan, zibilbide edo zer motibatu zaitu Euskal Museoan lan egiteko?
0: Artea maite dut, formakuntza arte arloan egin nuen, eta Euskal Herriko ondarea ere maite dut, eta nahi nuen hobekio ezagutu. Beraz, sartu nintzelarik museoan ere, banuan ere beste helburua, gure lekua ere da hizkuntzaren transmititze ere leku bat eta bide bat, beraz hori ere aberasten du ene lana, bereziki aurrekin. Ana beraz, beti plazerekin partekatzen dut euskaldunen ondarea eta hizkuntza ere bai.
1: Gida lanak egiteko, erakusteko, pentsut badela lehenik ikerketa eta ikasketa formakuntza prozesu bat, nola egiten duzu hori eta nun parte hartzen duzuzuk hori badelarik obra bat eta ez delarik zuzen ez dakigu sobera zaharra baita ez da sobera elementurik, behaz nola egiten duzu.
0: Bai, egia da, zaila dela batzutan hola informazioa aurkitzea, askotan museoan sartu ziren objektuak, ez dugu bat ere dokumenturik gara jortan, problema arazo bat hori, beraz, badugu kontserbat zaileak museokoak, beraz, haiek badakite, eta bada mediateka bat ere, eta haiei galdetzen diegu dokumentuak ditugunak eta bar, eta egia da, bai askotan ez dakigu, beraz, badira hipotekan, tesiak eta hortan egoten gira, baina egia da badera lan handi bat bisita baten aintzin, hola edo erakusketa baten aintzin, hola dena eskuratzeko eta ikusteko zertakigun, zer ez eta hola.
1: Hor, zu gere, gauza initzik azten dituzu?
0: Bai, beti, eten gabe. Bai, sakontzen dugu, hola, bisiten kari, hola, sakontzen du, eta askotan ere bisitariak, hola, gauzak badakite, eta hola, partekatzen ditugu ere elgarrekin, eta erakusketa bat delarik, ere, hala, gai bat sakontzen dugu, adibidez, otokromoak, edo lurgintza, edo olako gauzak, hala, batzutan ez dugu bat ere ahlo bat ezagutzen, eta gero, bortzatz ezagutzen dugu, hala.
1: Bikain, esker.
0: Plazerekin.
2: Beraz, bagoaz berriz margolanaren aintzinean.
0: Ekan duzu hamar segundu gehiago. Bo, konfiantza moduan eginen dugu, bako txakirak urriko du bere zerranda. Bon, zaila zen edo erretxa? Erretxa. Ba, erretxa. Beraz, nox hasiko da? Asten zira, otoi?
3: Horren, dantzadiak, baziren hiru dantzadi eta dantzamota, eta zamaltza. Fandango eta makil dantza.
0: Bai, bikain, beraz, puntua ematen duzu,
3: ara, ematen duzu. Gio pilotariak, Bo, ez dugu...
0: Puntu bat ematen.
4: Pilotariak, ze pilotari.
3: Sisteran, bai, sei pilotari baziren. Gero, laborariak, ikusi laboraria bazen, hanzokoan eta Elizanduan. Hala, hala, puntu bat. Gero, emazte bat doluarekin, emazteak doluekin.
4: Hala.
3: Gazte bat hor bada txisterraikin ere, hor eta hori. Gio zaldia ere ikusitugu, zaldia. Bon, gio itzulia maitugu, Andai, Miarritz, Bayon, Tardetz, Maule, Moleon, Saint-Jean-Bet-Port, Ustaritz. Gai iramuak, eta itzulian. Bai, Laurier. Iram, hori, bai, hala, hala. Honen bipundu hori, horren zan. Gero, plazata ikurinaikin, frantxez ikurinak. Hala. Bandera.
5: Kendu bat otoi.
3: Ikurra, hiru ikur. Hiru ikur. Bai, bai, barkatu. Nindu dut bat, gaizki eta...
6: Uste dut lagun dela, Eliza bat, itxasua eta urguinago erritipi bat, dantzariak, emazteak begiratzen duten bigizan, pilotariak, sei, jolasten direnak, frontoi bat, ezakit, nola erran, polizia ero ertzaintza, bigizan, publikoa, eta kiso.
7: Zamaltzain bat eta Siburuko dantzariak. Pilota partida xisterarekin. Bi idi bere karroarekin. Lagun behar bat, gibelean. Itxasua eta undartza, ere bai. Baserri batzuk. Txakur bat aitzinean eta bi emazte edera.
4: Sombria.
7: Parasolarekin, bai. Lau zaldi eta gizon bat eta bi emazte belzez.
4: Voilà. Zaharrak.
7: Zaharrak, bai. Bo, edakit, ogoi bat punto. Zer
8: Sei pilotariak, pilota plazan. Sei puntu. Lau zaldi, zamaltzain bat, ezen bikote fandango dantzatzen, edo ez tekin bat. Txakura, hemen, eta bi emazte diartzen direnak. Badira gizonak maiaren inguruan, berba musean, tenari ere. Ba erriak, Bayonan, Miarritze, Maule eta bar. Lagun mendian. Beia eta orga, uste dut?
9: Orga, gordia, ba. Depende.
8: Talde, fa mutilak dantzatzen makil dantza. Mutil bat txistelarekin eta gizon bat makilekin, makil batekin.
0: Beraz, zure kontua egin duzu?
8: Hama hiru.
0: Hama hiru? Beraz, hama hiru, zu hama bi, bai? Norda txapeldu datu?
10: Amerika.
0: Beharba txapeldu zida. Amerika txapeldu zida. Hala, ebe bukatu dugu.
4: Bile eskerra egin
0: zen. Ebe bile eskerra
11: zuen. Bile eskerra
0: zuen. Ebe bile eskerra zuen. Eta bestan dibat arte.
12: Radio Cultura .eus

0: Beltzane Obanosek Kulunka Feldenkrais izeneko gunea ireki du aurtin. Feldenkrais metodoak gure gorputzaren kontzientzia hartzera eramaten gaitu espazioan eginitako mugimenduen bidez. Erregularki Beltzanek Feldenkrais saio labur bat entzutea proposatzen dizue. Orduan, untxa instalatu eta utzi gidatzen.
1: Radio Kultura.

0: Zutik eman, unetxo batzuk hartu sentitzeko nola zauden zutik, nola banatzen duzun pisua oinetan, eta non dagoen zure begira da. Eta orain poliki-poliki hasi makurtzen, eskuekin oinak ukitu nahi bazenitu bezala, baina ez da helburu bat oinak ukitzea, bakarrik eramaten dituzu eskuak norabide hortan. Makurtzen zara eskuak oinetarantz eramateko eta gero berriz itzultzen zara. Eta poliki-poliki egin sentitzeko noraino iristen alzaren erraz-errazki. Hau da, ez duzu inon luzaketarik sentitzen, ez duzu sentitzen belaunen atzean tiratzen duela, edo benetan super erraza dena egin, eta ikusi zein den distantzia hori. Ikusi epaitu gabe, frustratu gabe, oinak ukitzea ez da helburu bat, beraz ez saiatu hori egiten. Eta gutxi gora bera ideia bat duzunean, zure distantzia erreza horren ideia bat duzunean, gelditu. Eta orain, eskuak eman kadera baten eserlekuan, eta horrela dituzula, hasi katuak bezala bizkarra borobiltzen eta luzatzen, baina ez egin luzaketa moduan, ez duzu nahi urrun joan. Piskatxo bat borobiltzen da eta piskatxo bat luzatzen da. Borobiltzen zarenean txilkoa begiratzen duzu, luzatzen zarenean aurrera begiratzen duzu. Zenbait alditan egin, errazki, eta gelditu piskatxo bat, eskuak kadera gainetik kendu, berriz zutik eman. Eta itzuli eskuekin, oraingoan gauza bera egin eta arreta eman zure arnasan. Silkoa begiratzen duzunean, utzi haizea libreki ateratzen eta aurrerantz begiratzen duzunean, profitatu espazio gehiago duzula birikak betetzeko. Baina ez egin arnas intentziodun bat, ez egin... Ez da hori, airea libreki sartzen eta ateratzen da. Eta sinkronizatzen duzu mugimendua arnaz espontaneo horrekin. Oartu, honek laguntzen zaituen, edo ez? Eta gelditu. Gelditzen zarenean berrizutik eman, nahi bauzu ibili pixka bat pausatzeko edo lekuan egon. Eta hurrengo aldian itzuli zure eskuekin kadera gainera. Eta orain utzi burua erortzen, hilik balego bezala, buruak ez du ezer egiten, beraz erortzen da lurrerantz eta ez da berriro altxatzen. Eta mugimendu bera egin bakarrik bizkarrarekin eta pelbisarekin. Beraz, bizkarra borobiltzen denean eta ornoak zerutik hurbiltzen direnean, pelbisa buruaren gandik hurbiltzen da, eta bizkarra luzatzen denean, eta silkoa lurretik hurbiltzen denean, koksisa zerutik hurbiltzen da, buztana aterako bazenu bezala, baina buruak ez du ezer egiten, burua zintzilik da. Zenbait alditan egin, luzaketari gabe, egin dezakezun guztia egin gabe, egin dezakezuna baino gutxiago. Eta gero pausatxo bat hartu, ibili pizkatxo bat pausatzeko, bizpairu urrats besterik ez badira ere. Itzuli eskuekin, eta orain mugimendua egin buruarekin, bizkarrarekin eta pelbisarekin, eta begiak eraman kontrako zentzuan. Burua altxatzen denean, koksisa zerurantz doanean eta silkoa lurrerantz hurbiltzen denean, luzatzen zarenean aurrera begiratzeko bezala, aurrera begiratu ordez silkorantz begiratzen duzu. eta burua jausten denean, bizkarra borobiltzen denean, eta koksisa sartzen denean, saiatzen zara zerurantz begiratzen. Ez duzu ikusten, baina begiak norabide hortan joaten dira. Eta ez izan exigentegia, ez baduzu lortzen barregin eta berri saiatu. Zenbait alditan esploratu mugimendu ezoiko hori. Segurazki mugimendua askoz ere txikiagoa izango da, begia kontrako norabidean doa zelako, beraz ez harritu txikiagoa egiten baduzu, ez du esan nahi gutxiago egiten duzula. Gelditu, urrats batzuk eman, aulkiaren inguruan, eta berriz, eskuak eman, eserlekuan, sinpleki egin berri zenbait alditan mugimendua bizkarra borobilduz, behera begiratzeko eta pelbisa eta burua elkarrengandik elkartuz aurretik eta gero gora begiratuz, buruaren atzekaldea eta koksisa dira elkartzen direnak. Elkartzen ez du esan nahi elkarrukitzen, eh? Beraz, ez joan estremora, ez saiatu, ez duzu lortuko, lortzen baduzu kezkagarria da. Simple egin, egin egiten alduzun txikiena. Utzi arnasa libreki sartzen eta ateratzen. Eta gero gelditu. Zutik eman. Ohartu nola zauden orain zutik, non dagoen zure begirada. Eta ikusia errazagoa den eskuekin oinetarantz joatea. Berriz ere esaten dizut, ez da helburua oinak ukitzea, baizik eta mugimendua errazagoa, sinpleagoa eta isurkorragoa bilakatzea.
1: Radio Kultura .eus. AIRK, eta zer gaitik ez? AIRK, la radio numérique qui vous passionne.

aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzea egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian

Urtetik sartzien, zenbat oroitzapen, gogora etorri zaizkien. Zerbitzariak irritxu, gau honak eman, tamaitziki bat, iradoki die.

onenak egin baino lehenago ere etorria eten une luzean isiltasun batek jo eta ez ustean harrapatu ditu buruz buru besterik gabe bata bestiaren aurrean daude bapatian telefonotza komedore osoan zehar gizonaren mugikorra da ta ekin dio deiari eskuan hartuta tandriak gogoratu du hots bat espero zuela deiak luzerako eman du bigarren platerakoan ere

bikote gaztiak aspaldiko partez etxetik kanpo afaltzera egin du. Jatetxe batera nahiko bildua garai batian.

0: shabam, pow, blow, whiz.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique autrement.
1: AIRECA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Eta txaldeko lauak Euskal Irratietan tenorea dugu zebra bidea mankizuren zuteko atxalde hori.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarra Arenan bukatuko da, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, irudite egiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, kirol tertuliaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango dugu, Antxeta Irratiko Paola Oskoz, gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur zortziren tartearen ostean, gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz, utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala gaur zortziren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean, beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur zortzik. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu osongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran beharko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz, hori ere izango dugu. Beraz, zago guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan lau euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko iraiaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabine Etxalde Ibarguren eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. Lau errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak, Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ies egiten saiatu ziren, iesaldiak ordea etzuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen, eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste hiru hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondorean polizia patruila batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bialdetan. Horren erakusgarri da egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren aldeko batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urteurrenarekin batera gertatu ziren. 1975ko irailaren 27an fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 igaro direnean, indarrilun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste 4 euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, hori xebera, entzuengo dugu jarraian.

0: Irailaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, betere.
0: Bai, ongi gabiltza hemen, betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari txapelketa martxan daia da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena. Ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia, eta zitara handia ere, ogen parekoa.
0: Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertso zale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez, eta behia ekan astapenean zantzen olako, eta jirura handia izan zen, ez diren burmuinak ulektu zuen, baina zabelak tarte bat behar izan zuen bizte ditzeko, eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea, eta hori poz eta gogo handiarekin heldu genion desafiari.
0: Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zerantzidalarik holik ulektu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, egaren dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen tarde ben. Eta guen txek proposatu bidana, eta beraz, egon nintzen Manuren zai txeko atean, erdi jautika, hau jabetzala. Eta iritsi zelarik ezanean, oa, hori da, enak egintzen zeguk, niri bezain bat poz emanen ziola edo, eta azkenean bai, bezkigidan, ezanean hori proposatu digute onartuko dugu, ez, eta bai, onartuko dugu. Azkenean.
0: Zalantzari gabe, beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai, holako aukerak hartu behar dira.
0: Bai. Emantzizueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzizueten sintonia egingo duzue edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egintzuten, ez da egia da ez zela zek nahi ala ere sintonia hori tortea, batetik zuzkezan zumezala zaleti otan ebiliko da eta hori bat da. Baina beste ardura handi bat da, momentuan bertso lariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten botolo eta xehe bat, guri eman zigun, eta baita ere Irati Antia eta Malen Agijeri, beraz, eszenografiaz eta irudi katikoaz ardurako direnei, eta beraz, adierazkazen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zertziren prinsipioak, gero musikatze eta ugarri izan behar zituen, ara dibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, izgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zen horako, bai, balintzen bat ziren bai.
0: Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ez dakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut izgaki, eta manik ere uste dut, normalean guk sortzen dugularik zerotik hasten gira, eta buduan oizenka ukaitza olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona, edo izan ditugu bizpairu behiki hola, eta hori besterik egingo ez baginu behar ba aztertuko gineateke, baina oizenka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik, eta hain ahi delarik ere adieratzi nahi dena, eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, ba, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan, ba, laguntza besteik ez da. Eta orduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitean mm-hmm. Dinamoan, irudigileekin batera. Hiru egun ziren eta egun noietako bakotxaren artean bi aste pasatzen ziren. Mm-hmm. Orduan janeko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudigileek. Orduan gu iritsi ginen lehen egunera janeko astapen batekin, zikat urrixuriaren beldurra edo meditzeko, izteko gabe. Eta baina txosten hori irakurririk jadanik. Eta gero, han joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak eginez, bide honetik egiten hori ginen, behin baiariek, eta ara, gero etxan segitzen ginen lanean, etxeko lanekin zulten ginen handik, eta hola, niru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki harina, goztua, izan da, prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio ataiko iruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti, gurekin, eta beti zagoiteko prez, beti sortzen goz, zinez, akera, bozte prozesu idilikoa izan da, ikan, zinez, ametxetakoa izan da.
2: Zepolita hori.
1: Bai?
2: bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu, zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Sortzeko baliatu dugu eskiberuako txuntzun, soka txuntzun baten hori jantzenoa tanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Sortziko ekipoa baliatu dugu ere hori nahi egista. Eta gero horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatu. Eta gero Manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk tartuz. Hor ere... Efektuak sortuz, irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgarria, ez eta behar du alako ez monotonia, baina bai behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, gertakariekin ala ere nortzi... iru minuto horietan bajana.
2: Pasaz izkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin, edo?
1: Bai, lana zen hor, nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea. Mm-hmm.

0: Ba bueno, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Hemen entuko erreakzio onak, gero, bon, beti noski erreakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak laguntzen baitute, pixkat, hobetzen eta, baina gara gutxitan ezanen ditula jendeak, bo, ez du maita ez du ez, ez bat egustatu, bo, gaz. Hori da, baina ahera ona neuk daiteke alere pixkat jakutzen duzun iritzi honen kopuruan edo. Oh, bai pixkatzen ditzen duzula eta egia ezan hasteko eta behin bertsozelen elkartekoak eta lehen bertsolariak eta boentzun duten lehenek iduritzen zait zintokite jarri dutela, zinez maitatu dutela, elkartekoak biti konten ziren eta geroztik entzun ditugu noa jakonak dira ere, bai, oa jonak entzun ditugu eta gu pozik gelditu gira, beraz, dena positibo.
0: Bueno, zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke, esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz badugula joera soinu zinagoak edo egiteko, maite dugu gazaktizitzea eta errango nuke pixkat ilunagoa dela uzaian gure muzitea, baina kasualitatez egia da azken aldian justuki badugula gogo hartzeko pixkat bide argitsuago bat edo, zenik bereziki badutzinez argi eta laitasun gehiagoren beharra, eta beraz pixkat uste dut bide hortan sartu dela ere sintoniarena eta bai, nik uste dut bai, gero bai, ezan behar da ala ere zuhuta prozesuaren erri bide hortan izan zen kontraste bat hola jendeak ajerazituten entzunarazi genien eta azapenean ez ginen sobera hausartu experimentaziora jotzera edo eta egun hortan bilkura hortan egantzik duten bada egin dezakezu ez gehiago. Manuri etzario sobera uri ezan behar azkenean betit landu genuen etxan eta igorri genielarik jantuten hori ja pixkat sobera da baina hobeda joatea unjunegi joatea eta gibelera egitea eta beti damu horrekin gelditzea, ez behar jonego joaten alginen edo. Zaiatu ginen, gero ilunegia edo zikinegia edo ez dakit pixkat. Batzen ujuritakun puntu bat jazurik edo behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezpen gertakarian, bertsio, azkenean gure bertsio hori atxiki genuen, zuzeneko atzenez eta hor bertsolari egitzenez konzentratzeko eta bertsio hori zen aurkezu genuena eta pentsatzen ari gira gure zuzenekoetarako ere atxikitzea beste bertsio zitzina gortan edo beraz bai, azkenean gure egin dugu.
0: Eta ze momentuetan esan zenuten kito, hau da sintonia definitiboa?
1: Irugarren egun pasatuta nik uste aktifite gero izan ziren nahazketa kontuak eta pixkat, baina aski fite egia ezan zinek egit aski aizte joan den lana izan da. Egin dugu lan, bai aintzin eta bai egon oien oietako tarte, arteko tarte oietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gita guzti tepe bat bazen, horrek laguntzen du, epea bat zen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, goguan, memoria txaja dut, baina, zen uste dut, martuan igorri genuela, azken bertsioa, beraz, guretzat, aspaldiko akera da, aspaldikoa edo ezan ezake, eta nere uste, azken puntara ino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genitzen, seok naiz, azken mementu arte izan zirela, gero izan zen, eta bazen iru minutuko kieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginoen hamar minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginoen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak jafaga eta kuina behitzen direnak basare sozialetarako eta hola. Horiek izan ziren gero azken

0: azken horrapketa lanak edo, baina burin egote martxo bukaeran bukatu ginen.
1: Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan saio guztietan entzungo da zuen sintonia, Azparnen jada entzunda, jada ikusi dituzue bertsolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
0: Azparnen ginen, bai, baina ojere azken puntan jutu iritsi ginen. Na, bogero ikusi genituen, banak entzun ginoen ala ere sintonian, banaka sartu zirelarik, gambaratik eta bat, entzun ginoen inintzalit. Lehen hori ez, berantean iritsi behi ginen, baina gero, eneri emotua ondia ematen dit, pentsatzen dut, nire utzet iruñan negar eginen dut, sartuko direlarik, gure sintoniarekin. Baina gero jendea ez toa oztara, esan nahi dut, ez da ere hori momentuko betakaria guretzat bai berezia da, baina jendea ez da sintonien zutera joana, ez da konzertu bat bezala, orduan, bon, ojere egoa apaldu behar da, eta hartu plazerarekin, baina hori da, ez da gure musika momentuko betakaria.
1: Bueno, seguro nago elkarrizketa entzuten ari direnek jarriko dutela arreta sartzen ari direnean eta esango dute begira, Lumiren sintonia da hau. Bueno,
0: eta izan da azteko eta gainera izan behar da, ala ere, ni presiatzen dut bertsozalen elkartekoak guri pentsatu izana, ipajaldera joan direla ere musikari batzuen seka, beste irudigileak biak ere Malen Agiz eta Idatian tia emakumezkoak dira, antxu netkak baizik ez ginen talde horretan, bara, ikutte, aipatzekoa da, azpimakatzekoa da, piskat periferietara joan direla, ere zortzaile hon bila. Eskertzekoa da.
1: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzungo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
0: Bai, hori da, lau urtaz, agian gu, agian ere kezkara, ja, hemendik abendura jendea agian ez dela nazkatuko hainbesten zukearekin zutua, bat da, eta aski berezia, beraz, aldi berean sartzen da, baina ez da, ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertsozta ikastekoek ez. Pero, badakizuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duela. Entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du plazera bat da. Sartzen bada, ongi.
1: Ongi. Bueno, ba, nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzongo dugu, eta Nafarroa Arenan gozatuko dugu ere zuen sintoniaz, eta baita, bueno, nola ez bertsolarien bertso ez da?
0: Bai, hori da lehentasuna ala ere.
1: Oso ongi. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, Naia, eta nahi duzun arte.
0: Mi esker zuri.
1: Agur.
0: Eskeratak.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko ordu ere, kirol tertuliarako tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoren bestaldean dugu Antxeta Irratiko Paola Askoz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba ongi, orain ja hortzira larratxaldea, ja hau bukatzen, astea bukatzen, lanari dagokionez, bera, ongi.
0: Ongi, ongi. Bai, egia esan ikuste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan, aste honetan, aste buruaren behar handia dago.
1: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da, eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, bai, beti heldu da ongi aste burua ailegatzea eta gogoz hartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta gila da bai, mugimendua egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino bai, bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
0: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorrean izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
1: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
0: Hori da.
1: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nik haunitzetan lagunekin eta ipatzen dut, ez? Ze beraiek ongi ikusi dute, eta aldi berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixat rutina edo mozten du, eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da, eta aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
0: Bai, bai, bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, bueno, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den aste buruan Estefania Etxebeste iturendarrak, ba, marka historikoa ezarri zuen, 166 kiloko harri lauki zuzena eraman zuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ezakit, zer iruditu, edo nundik jaso zenuen berria?
1: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurrian une arran.eusen eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek, eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba, hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Iturendarra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut. Eta aprobetxatu bartzuten, bueno, ba, bertze eitaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren berrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behartzuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabeteetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde hortatik, bera harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut ure irurte edo dire sekula ez zuen nola kirolik probatua edo, eta gutxiago, ez, herri kirolak, eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baina ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela hiru urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela, edo Orion, eta bueno, bera joan zen horri ikusi zun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki, altxatzen zituela, ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori. Eta bueno, ba horra zizen poliki-poliki probatzen, eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehenzaiak era hori. Eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, ez da binarra, ez? Eta bueno, horra zizen probatzen, eta hor hasi zen trebatzen ere, eta hiru urtetan, ba, txapeldun orde izan zen, Euskadiko txapelketan, 2024an, marka propio da marka bat ezarri zuen harri borobila, 1 kiloko harri borobila 10 aldiz altxatu baitzuen 3 minututan. Eta iaz ere harri bera, 1 kiloko zilindriko hori 49 aldiz igo zuen, altxatu zuen 5 minutuko biserietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan bazen marka bat ere kasualidadez Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxaldi egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba ikusi da, ez? Berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan, eta erran bezala, ba, orain. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna, eta guk eskualdean ere, ba, bebino gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, bazun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta reja sotzailea hundiak ere joan ziren bera animatzera, eta hurbiletik ja, marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen, gainera, mm-hmm. Eta marka historikoa da, zuk aipatu ezak, orain dela 10 urte, Idoiak ezarri zuen marka, 163 ez, handitu du, edo egin du marka berri hau Estefi Etxebestek, ez zuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba, lehen da biziko saiakeran, atzera erori zitzerelako mm-hmm. arregi, eta, bueno, ba, ate, hildu omen zen, eta, bueno, bera ez nahiko urduri, eta pixat desagertzeko ez, nahi horrekin elkarrizketa batean berrian egin dago elkarrizketa nahi patzen dut desagertzeko.
0: Paola, ez dakit ea kobertura oso ona duzun, zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugitzeko aukerarik duzun.
1: Bai, saiatuko naiz mugitzen, hemen
0: Zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
1: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
0: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: Euskal Herri poeta dio abesti honek ere nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke Paola badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun entzuten zen kontua tarteka isiluneak zaudela. Baina, bai, bueno, aipatu duzu, marka gainditu duela, hasiera batean lehenengo saiakeran atzeraka erori zitzaiola, zortez harria etzen hautsi, ze horrek ere nahiko buru hauste ekarriko lizkioke, ze zingo luke marka gainditu. Eta hor esan dugu hasieran, beti ez dela guztia espero den moduan joaten, eta horrelako kontuak, ba, bere kasuan ere, oraingo honetan etzen espero moduan joan, ze bere asmoa bere zen 165 kiloko harria jasotzea eta horrela marka gainditzea, baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela, eta kilo bat horrelako kopuruetan, ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa, ez, hartu zuen Estefi Etxebestek momentuan, ze kilo oso bat gehiago, eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo, ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen, edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba, ez da erraixa, ez, ba, horri aurre egitea, batez ere, ba, zuk burutan bertze kontu bat duzulako, ez?
0: Hori,
1: baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba, espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, arrejasotzaile izenezko, ez? Arrejasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik etziola sekula ikusia, harri altxatzen, eta, bueno, ba, Iturengo plazan izan da, amatxik edukizan aukera plazara horretzeko, eta biloba ikusteko, aita ere horronduan, eta, bueno, ba, ez, berezi izan zen, bai eguna, Marquesko gatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez, ba, uste duzuna, ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean, ba, sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi atera zen, eta bueno, ba, sorpresa ez, positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, errekiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, bazenean, bueno, betiko, eta nonitzetan aipatzen duguna, referenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera bertan aritzeko eta maila honean, eta, bueno, ez, ba, horrelako markak egitea, ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez, aritzea eta markako betzen joatea, eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba, laguntzen du batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan, erakustaldeak egitea, geroz eta gehiago dira, badira ez, herria unitzetako bestetan egiten dira, herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez, bai azkoran, bai harria jasotzen, bai edozein motatako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun, mistoak izaten dira, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, bai, ba geroz eta gehiago dira, baina batez ere apostu egin delako edo ikusi delako, ba bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen eta eta badirela geroz eta gehiago gainera eta horri ba ikusgarritasuna eman behar zaiola. Ba, etorkizunean ere horrela segitzeko, eta bai, baina bai egia da, bai, goraka egin duela, ez, emakume herrikirolariak edo erran, ez, gora egin dutela, ez, kopuruz, eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute, eta hori, haunitzetan pilotan aipatzen da, ez, geroz eta maila hobea dute, eta ematen du, ba, sorpresa dela edo papatean gertatu dela hori, baina atzetik ere lana dago, eta batez ere, norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzoteke egin, eta norbait egon behar da hor prest, baliabideak emateko emakume horiei entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, bai, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta diru ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, hor, apustu egiten eta babesten, horrek azkenean egiten du, ba, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean ba, gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik ustek gertatzen dena herrikiroletan ere, ba, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baino hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
0: Hor, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nun baitetik lortu behar dira, materialare nun baitetik lortu behar da, hor nahiko adierazgarria da, dagokionean, jolinaren etzaidaterako, aizkolariei dagokionean, aizkolariei dagokionean, enbor pila bat behar izaten dute, hori guztia erosi egin behar izaten da, eta horrek ere, babesleak ez aldi mara gode, ez dago aukerarik, ez da?
1: Hori da. Aizkoraren kasuan uste dut garbiago ikusten dela, ez, azkenean, eta nik neuk ere orain dela gutxi jakin nuen hori, edo ez, hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean, noski, ba, aizkolariak entrenatzeko enborrak ere, ez, eta uste dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki, ba, kirol merkeena, ez, azkenean, bueno, ba, egurrean eta honitz, kasatu behar da, eta bueno, entrenatu behar duzulako, ez? Hortan, eta hori errandugun bezala, ba, bezat gabe edo norbaiten laguntzarik gabe bazaila da egitea, ez? Noski errandugun bezala herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez? Bertzelako ba, diru alortzeko moduak eta, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski ez da inerraxa, ez? Diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, bueno, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo berterik gabe, ez? Entrenatzaile batzuk ere, eta, bueno, bai, babesletza hori edukitzea, garrantzitsua, eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu, eta horrek albidetuko dizu, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta geroz eta hobea izatera dena gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean ez baduzu inorren babesik ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, babesle bat baldin baduzu, geroz eta aukera gehiago izanen dituzu, horta entrebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan geroz eta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ez? Horrelako gurpil bat da guztia, baina bai, babesletza hori edukitzea, kirol guztietan Pero baino, kasu honetan, ez, herri kiroletan, ba, agian ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo, bueno, ez direlako, ez, ba, futbola bezain bertzeko, edo bezain bertze ikusten, edo horrelako ez, kiroletan bezain bertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, bazkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, gero zeta, bueno, ba, enpresa, edo ez, entrenatzaile, edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor, inbertitzearen alde.
0: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena eta bainik berari ikusi nion aipatzen zuena enborrena eta bai esan dutzen nuen bide horretatik babesleek asko dute honetan egiteko harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala kirol gogorra dela eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, baindarra behar da, baino noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez, teknika handia ere behar da, ba, bueno, batez ere hori minik ez hartzeko, eta, bueno, kirol guzti ban bezala, baino kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan, eta bai, teknika berexi bat behar duzu, ba, rioiek ongi jasotzeko, eta hortan, ez, bide horretan, ba, minik ez hartzeko, eta bai, kasualidez, nik ere irakurri nuen, ez, berari egindako elkarrizketa hori, eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean, etzela lehenago koa bera, edo etzuela, ez, lortu euneko eunean segitzea forman, orduan ba, ezin izango zuela maila berean ez lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut, amatasunaz ere aritzen zen bera, ez, ama izan ondotik ere, kosta egin zitzaioa berriz ere forma hori hartzea, edo bueno, bere gorputza desberdina denez ere, aurkitu behar dituzu, ez, bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fizikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, horra aurkitu behar ziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta naiz, eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen eguneko egunean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen, ba, bizkarreko min horiek, eta pensatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba, egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo gutxiago sufritzeko, ez, baino, bai, eta hortan ere sartzen da noski, ba, entrenamendu lanak eta zure gorputza zaintzea, ze hori ere ez dira hortaz bizi, baino, eguneko hogeita lau orduak erranen nuke ba egon beharko direla pendiente, ez? Bai beraien elikaduraz, bai gorputza zaintzeaz, entrenatzeaz baino deskansatzeaz ere eta bueno, ba hori bertzelan bat duzunean, bueno, amazarenean edo bertzerik gabe, ez? Bizi behartzarenean ba hori da lana edukita eta bertzelakoak eginda. Hori egiteaz aparte ere, bueno, ba ez da erraza izanen. Eta azkenean, bueno, hori da, errandu dana, ez? Ez zara hortaz bizi, baino zure bizia guztiz egokitu behar duzu, barri jasotzailea zarelako ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, uste dut hor mantentzea ere ez dela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko, eta hor maila emateko orduan. Bai, ustut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela, eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba hori da, ez? Zuk zure burua zaindu behar duzula, kirolaria zarela, eta, bueno, bertze gauza honitze egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela, eta batez ere hori, zure egunerokoa egituratzen saiatzen zarela, ba azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko eta zure gorputza zaintzeko hori egin ahal izateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Kudeatzea.
0: Bai, seguru ez ez. Bueno, ba amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zaigola, 166 kilo hauek bai izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ezta?
1: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausua haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko eta, ez, oraindik ere badela. Zerregin eta zer landu, beraz, bueno, espero dezagun, honek ere eta gai hauek ez ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, usnartzeko tarteare hartzea, guk eta babesleek eta inguru hortan ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasunare emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, ze azkenean hori da helburua, ez.
0: Mm-hmm. Ba, segundu utxiren faltan eta bukatzeko, azke, bueno, azte buru honetako, ez dakit, datarik edo mm-hmm. Proposamenik?
1: Ba, bai, ba, emakumezari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Ondein, Txingudia Rugbi Klubak bertze urte batez, emakume rugbi eguna mm-hmm. Antolatu duela, eta biharri izanen dela, irailaren 26an. Orduan, goiz, 8 urtetik gorako, emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago urbiltzea Playa Ondira, eta, bueno, ba, erakustea errubia edonorentzat ere badela.
0: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
0: Agor.
2: Mi esker zuei, eta txaldeko postako bai Euskal Irratietan, berriak segidan.

0: Atxaldeon entzule, guzie ramar bat errik onartu dituzte Euskalaren aitortzaren aldeko deliberoak ipar Euskal Herrian, besteak beste aieran Azkainen, Baionan, Itxasun, edota Saran bozkatu dituzte. Hendaian ere mozio bat aurkezteko tan dira asteazkeneko erriko kontseiluan, eta Ziburun antzeko asmoa dute ere. Bien bitartean, prefeta Paueko administrazio auzitegira jo du, bost erriren deliberoen balio gabetzeko, Sara, Baiona, Lesantzu, eta arberatzekoen kontra, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutela argudiatuz, beste herri batzueke formulazio desberdinak hautatu dituzte, Azkainen adibidez Frantziako lege esparrua errespetatuko dutela zehaztu dute. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian emaitza emanen dute atxalde undajuntan Pariseko auzitegian hiru asteko epaiketaren ondotik Loik Lepriolen defentsak haren errealitatea ulertzeko gaitasuna aldatuta zela argudiatu du armadan bizi izandakoaren estresaren ondorioz. Romain Bouvieren defentsak aldiz hilketaren saiakera baztertzea eta armarekin egindako borondadezko indarkeria gisa kalifikatzea galdegin du prokuradoreako goita zazpi eta ogoi urteko kartzela zigorrak galdegin ditu sarri beraz emaitza. Igande untan izanen dira biriatuko bozak Paueko administrazio auzitegiak martxoko erriko bozen balio gabetzea erabaki zuen, ekainan arratsaldeko botoen kondaketa etzelako legearen arabera egin, bi zerrenda dira lehian martxoko hauteskundeetan bezala, baina zerrendaburu berri batek ilan, Elur Alberdi da altxa biriatuko zerrendaburua Michel Iriarten ordez, haien listake galdu zuen martxoan Odil Susperregi Kornuren kontra biriatuko Iriatun bizi zerrendaren kontra, 17 bozengatik, hauteskunde horien erdigunean hiriaren finantza egoerak dira, eskualdeko kontuen gamerak berriki publikatu duen txosten batean, erren finantzak kenka txarrean direla dio. Euskal preso eta ieslari elkartasunaren adierazteko eguna ibiakoitzean izuran jasko gudari egunaren antolatzailek beste ekitaldi bat antolatzen dute Euskal preso eta ieslarien aldeko eguna, egun osoko programa dute antolatu, Mirentxu Arbeletxe antolatzailea.
1: Indik badira 100 Euskal preso politiko kartzeretan eta biga Euskal Herritik kanpo dira oraindik Frantzian. Guretako importanta zen gai hori plazara atera maitea eta hainitz atera baitira zigor luzeak eta gero arere badira oraindik presoak eta guretako erakusia gure sustengoa eta aipatzia importanta zen eta gero beharrerari eman ginoan dirua zenta horiek preson degititik ateratzen diren presoen sustengu zaiden elkarte bada. Beaz, oiek laguntzen ditu, baina naiz eta prisondegietatik ateratzen diren, jakin behar da, egoera biziki zailak bizitzen ditu zera, hainbat urtez prisondegietan pasaturik, izan diru mailan, sozial mailan, hainbat ahlotan oiendako ez da errez, eta hainbat badira, eta beraz, ala, garantzitsua atseman ginoen elkarte hori gure zuzengo emaitean.
0: Biago izan beraz, itzaldia izanen da, Frantziar eta Espainiar estatuek zapaltzen dituzten hainbat herrien lekukotasunekin, Kanakia, Palestina, Euskal Herria, Bretaña, Katalunia eta Galizia, elkarten gune bat ere idekia izanen da, gero Baskari Alaitua, Bertxo Pilota eta Kontzertua Karratxean, Mexiko Hortxo Band, Siberutz, Bide Bakarra, Disbausa, Artibi.0 eta Txarra Aska Sound System. Bururatzeko errugubian jaztopa malauan ari zen Montoba errezebituko du miarritzeko ostiral untan, zazpiak eterritea egoiti agileja zelaian, sailkapenean laugarren lekian dira Lapurtarrak eta bosgarrenean da Montoba tanto bat gibeletik bakarrik, orain arte etxeko bi partidak irabazi ditu Beok eta beraz, neuberen irazidu ere joan den astean partida galdu zuen Oionak zen, hori zen galdu duen partida bakarra mementuan.
2: Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierrei estarán Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Alen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ya martxa hartzea.
1: Bara aurreko, azkenengo aldia urruti egiten zait, ba.
0: Bai, bai, hori da, hartuko dugu.
1: Bai, bai.
0: Ongi, ongi, mono, zuek ja martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez geroen galdu.
0: Karo, ez zenuten galdu.
1: Ez geroen galdu, hartzen lanik ez.
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ez da?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen.
0: Hori da.
1: Ba, aurriak 17ko asteburu horretan, 1000garren zenbakia.
0: 1000garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: eh? Astero, 1000 aste.
0: Begira.
1: 20 bat urte. Eta bat betetzen den, baina 20 urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez diniko 20 urtekin, eh? Baina... Gutxixeago, baina... Bai, bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia seguro nago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da. Bueno, aste honetako azalean Nora Salvoch, darabogu... Badakizu, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Jantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infraganti edo ditzen diogun ataldean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra elkarrizketatu du Nerea Gotik, oraintxe egin duen arte lan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixkat bere ez sortze prozesu horri buruz, Bilbon dauk estudioa, eta berekin izan da Nerea Goti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta, bueno, berak kontatzen ditugu nola sortu zen, ez, nola tan egin zuen, Aiman Orbitaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze berak kontatzen du, bera Nafarra da, iruindarra da, eta bera kontatzen du, bere gurasoak ez direla euskaldunak, baina beraita oso musikatzalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Imanol Urbieta izan zela pixkat, ba, berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixkat, ba, abesti horiek, biak batera kantatuz, eta gero noski baia, ba, ikastolan eta bar, ba, beste hainbat ezagutu zituela, eta bueno, horri zantzuela beretzat, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixkat, ez? Imanol Urbieta. Eta bueno, unibertsitatea sartu zenean, bueno, hasi zela pixkat ikerketa gaiak eta, ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan, ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, ba, pixkat, ez? Musikari eta irakaslearen eta ondarean nolabait ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasiera batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea pixat nahasgarria izaten dela batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela. Kutxak zabaltzen hasi, eta bere txea joan, eta hasi zenean, guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras.
1: Eta horietatik, orain arte, bera lanean, eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lan handia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ezagunak esatea gian gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2,187 abesti, 373 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek emandu izenburu askotarako, ez, Davide desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4,188, ez, zenbaki horretan, kontuan izan behar dela, hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela, kasu askotan, herri, abesti herrikoiak zirenak, berak nolabait moldatu zituenak ba bere klaseetarako, eta ez, ba, adibidez jartzen du, ez, ba, txiki-txiki-txikia, ba, bueno, ba, lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk, pixkat, berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak, pixkat, berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da, sekulako ba, bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jozuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat. Ezta? Arbeak apatzen ditu, epare bat liburu badirela, bat Andoni gainak idatzi zuena, baina agian, pixka bat, lako biografia bat, baina pixka bat, gertukoagotik, ez, egunerokotik, zarauzko bizitzatik, nahi, pasadizoetatik eta joz, eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela alako, ez, kasu honetan, ez, tesi bat, alako ez, akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez. Eta bueno, ba hortxe dago, interesatzen zaionaren zat, bera esaten du hor, ja da, oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberden gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da etorkizunen ere beste irakasle batzuek eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain irailaren 28an, datorren astelen ere, zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela, eta urte urren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira. Oraindik askoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti horiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta? Esaten du, claro, 100 hoietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz hori nolabait ba horari dira lantzen, eta bueno, ba abes batzekin, musikariekin eta bar, hori pixka bat, ez, nolabait euskarri batera ekarri eta jendeari ere eskuragarri jartzeko. Beraz, bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez, nola bere urtzaroan musika, bere musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, ba, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasu honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera, ikasturte honetan itxi da musika eskola berak sortutakoa, ez da? Nola zen? Ez da gindola den? Zarautzen zegoen?
1: Bueno, Zarauzko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena...
0: Ez, baina berak sortutako beste zerbait zen. Bueno, hurrengora pasako gara. Bai, hori da.
1: Eta, bueno, ez dakit demoraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltzan. Ez
1: teraitxo bat aipatzeko. Bueno, eta gero, nazioarteko, atzerriko gaietan, bueno, pasada nahi patzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa, bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek, urtero-urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta, bueno, ortengoa berezi xamarra da, 20. Urte horrena delako, 20. Urtez egin dutelako txosten hori. Eta, bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek, eta, bueno, nik uste usten dituela pixkat pentsatzeko moduko, ez, olako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste 120 urte beharko liratekeela esango dugu parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, bagizu, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartea, baina bueno, utzi dute izenburu hori. Eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere oraindik ez duela lortu a genero parekidetasun hori, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, txosten hau, egia da, World Economic Forum hau aipatuta, ba, mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira, Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gizien puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik, ulertzen dudan moduan, zerotik egunerako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, ez dakit, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez, zehazten dute iaztikona, urte betean, 0.4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzeko da, ez da, egoera ez dela oso, oso, ez da?
0: Bai.
1: Eta gero, pixkaten morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunen aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia.
0: Meira.
1: Omen da, zerrenda burua, eta bere egiten duten neurketa horretan, 183. Omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180 gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Eira. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, Erresuma Batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10. Horiek Europakoak, eta hor tartean sartu direnak, eta Europarrak ez direnak, badago, harri xamarren bat, badibidez Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikara, eta gero adibidez, ba, Zeelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, Estatu Espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta Estatu Frantsesa 22. Postuan.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste ranking bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hortxe parekidetasun, ez, euneko handiena, 174.5, eta gero apurbanakana geisten joaten da, errenta ertain altukoetan 170.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta baxukoetan 175.8. Bueno, hortxe txosten horrek karri dizkigun emaitzak, oso, ez, pixkate begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egin zaigu, eta hemen horren aipamena ere zineko nuke.
0: Oso ongi. Ba, guzti hau eta gehiago hor 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula musika eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen nire horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena, ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu, eta behiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu, eta behiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu, eta urrengo bat arte.
1: Osondo, balen, agur.

Karrikan zehar mikroik ez da behar, bakoitzak berea daramaki. Zer da errealitatea fikziorik gabe, inok bizitzen ez badaki. Zuri ala beltza, la rosa ala asuna, zein errazitzali diguten kritikarako gaitasuna. Osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna, baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen nola orai pasata gero ai kontra esanetan ego nahi, jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutio nahi. Elkarrizketa manuak nor naik, karriketa mamuak non nahi, txarrena onartzera iritsi gira gure ustezko egun hobeen zain. Zer nahi

zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.

aski kate, aski kalte. Ez harri zaizkigu gaur arte, geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, gu geugira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuen zat jolas baloia, zuen zat diruta loiak. Zuen belardian jolastea, baino nahiago basata loia. Beti mugan, beti dudan, ez alda betikoa gugan. Abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, gainekoak irriz bulegoetan. Egunez egun, aroz, aro, globo ariso, nago, mago. Sentitu nahi nuke baina ez dut uste naizenik ezer gehiago, akabo arago. Joan nahi dut baina ez naiz nik nahi aina ezin marra igaro. Inuzko gizaki gehien gaudeta, inuzko gizatasun gutien dago. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izanen dugu eren batil. Zer nahi genuen,

0: Be, iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, iraiaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu iraiaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako batzu.
0: Hori da, izan zen gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina, bueno, hor, bi batean egingo ditugu, albistona ere prestatu dut orduan. Bueno, ez albistona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, azteko eta behin, ostirala, zer moduz?
1: Ostirala, ai, azte honetan, sekulako gogoa neukan ostirala izisteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra
1: ondia. Lehen komentatu dugu erredakzioan, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Wow. Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri bintzat oso luzea egiten. Astea upatez ere.
0: Astea, unik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsientzia aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Horentxe konsientzia izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, horrendik sentitzen da, ja pixutxu hau egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta dena gaude ez dakit, ematen duela daramagula ilabete oso bat lanean jarraian.
0: Ez que niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza, atzuko eguna izan zen...
0: Nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, egon, atzo esan genuen ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze, klaro, orain ja ilunpetan amaitzen dugu, orainek ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta egongo da, eta atzo, lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando, atera nintzela, ilargia zegoen polipolita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez egun pare bat edo faltako.
0: Hori da, ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina ilargi betearekin normalean gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko,
1: egun bat geratzen zaio, hau da bihar.
0: Bihar, puf, bai. Bihar ordango zarrero asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez mesedez, nahikoa da. Nahikoa da, mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetara arte ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia honditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai,
0: ilgoran.
1: Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu. Bestela norbetek zuzenduko digu.
0: Horain baten bat idazten,
1: ez da ilgora. Ez da ilgora justo kontrakoa da, bueno, ilgoran dago imitartean guk ere notatu dugu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin bat guaz.
0: Bai, nik normalean ez duen da baritzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxasoa mugitzeko bezain besteko indarra baldin badu.
1: Bai, ni gainera naiz da horrela normalean, bai, bale, hori era elne dozu, mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargia gure ganduen eragina, horrelako gauzak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eragin duela. Aste honetan, erredakzionetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzion orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragin du, bai. Bueno.
0: Txoro aizea edo ez dakit zer izango zen.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno. Bai. Ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko. Baina gaurkoan bi gai dituzu, lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzuleak jakingo dute, hemen hasten garen laitz egiten.
1: Zazara geratzen.
0: Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian multxa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai.
1: Orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu bada espada.
1: Potentea, bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izet izenburua eta...
0: Titularra.
1: Bai, Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados?
1: Behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ai, ba ez ditugu, eh?
1: Ja, bueno, egingo ditugu.
0: Txan, txan, txan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, edo, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Ezta? Ezta kitu
0: urriaren bia da, urrengo ostirala.
1: Vale, ba, urrengo ostiralean, nahi du, esan barruen, nahi duen arentzat, ez, orain nazalduko dut, zergatik ez. Bartzelonak antolatuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxinez, 1,85 m neurtu behar da. Hau da, malen zutani ez goaz?
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazalduko dut. Bueno, gutxinez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaiek, hau honek grazia egin dit, antolatzaiek sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventura bezala.
1: Jelen Junen Romatel lankideak esan du, zer da Portaventura, 1,40 m, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez dugu egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edo errelak.
1: Inozoak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gogo da dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak prestatutako festa izan da, 24 ditut, pentsatzen
0: dituzu?
1: Dut, ez ditu, nik ez. Bueno, urte bete geratzen zait.
0: 24 dituzu.
1: Ditugu. Hemen, hori da, pluralean. ez dakit berak zenbat neurtuko dun. Suposatzen dut, 85 ora.
0: Claro, bestela zengo
1: DJak ere neurtu beharko du, ezta?
0: Claro, bestela zengo du sartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne. Hau normalen, bueno, diskoteketako gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Ah, lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona
1: altu entzat. Nik ere hori ulertu dut. Baina, hobetu irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta, bueno, beraien, bere esanetan, kasu honetan, Eloi Rodriguezek egindu festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz. Eta bere esanetan pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen nahi patu izudan, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, hor hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, claro, guk bizi dugu mundua, esan behar ben txikitasunetik, ez urra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, media gaude.
0: 1,75 m zu, eh?
1: Ni. Vale, zuk, zemat, media 1,72 m dago.
0: Ba, uste dut,
1: ba,
0: hor inguruan.
1: Ai, ni altua guanez, media baino.
0: Egia da...
1: Etxeko txikiena naiz, altura baino, bueno, ez
0: da. Egia da, nik dudala, txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta vale. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz bai. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni azte nintzen, ba, agian bigarra batxillergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai gutxi gora bera horren guruan azte nintzen.
1: Normalen eta, baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean sentitzen naiz oso txikia, baina Oiartzungo kuadrian adibidez, ja da gaur egon enaiz txikiena, naiz eta jende asko uste duen, oraindik txikia izaten jarraitzen dudala, eta ez da horrela, orduan nik ere barneratua dut txikitasun hori.
1: Ba, hemendik esango dizut, en median zaudela.
0: Bai, begira.
1: Así que ez pentsatu txikia zare. Bueno, ez da ezer txarra.
0: Ez da ezer txarra, baina...
1: Hemen kasu honetan altuak ari dira kixatzen. Baina egia da, klaro, gu kontzertuetara joaten garenean pertsona altu bat aurrean jartzen bazaigu, kontzertua izuratu zaigu.
0: Klaro, ez dugu ikusten.
1: Baina egia da, normalean jendeak bai esaten diola, barkatu mesez altu zuatzera joan zuko beto ikusten duzula. Horren, egia da, altuei normalean tokatzen dela bai argazkietan, bai aseleko gauzetan, beti atzean jartzea. Orduan, kasunetan esan dute, abai, ba, orduan egingo dugu guretzako bakarrik den festa bat. Baita esaten dizut, 1,85 m neurtzen duena, kontzertuan aurrean jartzen bada, baina 2 metroko tipo bat aurrean jartzen bada, zaila arazo iguala da.
0: Claro,
1: ez altu, claro, orduan, claro, bueno, bueno, beraien logikoen barruan, honek zentzua duka.
0: Bai.
1: Ba hori, eta nahi zuten, ba, denak batera, konpleju horrekin, elkartzeko espazio bat sortu, festa bat sortu, eta horretarako sortu dute festa hau, urriaren bian. Ideia, estatu batuetatik dator, nola ez?
0: Nola ez?
1: nola ez? Eta kasu honetan, ideia izan da Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
0: Opa, Tyler.
1: Bai, ez dakit bera zehazki zer den. Baina berak dauka
0: pertsona
1: sortuta...
0: Pertsona.
1: ofizio, ez dakit bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
0: Ados.
1: Berak neurtzen ditu 2 metro eta 5 zentimetro, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023-tik onaino,
0: pertsona altuen topaketak, ados.
1: Baina zertarako diren topaketak, jende, elkar ezagutzeko ez dakit.
0: Ba, izango, horre egiten dituzte ere, ilogorrien topaketak, eta horrelako egiten dituzte.
1: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaketa hauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin, eta Seattleen, dena estatu batetan. Eta Eloi honek esan du bagoa, zen Bartzelonan arakartzera.
0: Zergatik ez.
1: Hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan, gizonezko gazten bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ez dut esartu. Azteko.
0: Karon.
1: Emakumena 1.72. Oraindik eta gutxiago. Mm-hmm. Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
0: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
1: Emakumeak, ez dut nire inguruan badaude pertsona altuak.
0: Baina bat 1.85, baina gehiagokoak.
1: Bat 1.75-etik gora, ez dut inorrez agutzen.
0: Bai.
1: Nik nire inguruan.
0: Gure lankideren batek neurtuko bat 1.75 baino gehiago.
1: Nesketan?
0: Ah, nesketan.
1: Claro, claro, ez nesketan, nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
0: Eta estatuan... Eta zalantza dut, nik uste baiez, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
1: Bat larogeita bostera bai. Listerako beretan.
0: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
1: Ja, bai.
0: Bueno, jende askoren ondo.
1: Baren, ez ara intzikia.
0: Ena izan txikia. Sartu behar dut buruan, ena izan txikia.
1: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko, 1.72 da, hori zentimetro asko dira, ena izan ziko kinketak egiten.
0: Hori ordoan izango da, zakil festa bat.
1: Bai, hori da. Bai eta ez, ze 1.76 balin bada bat azbestekoa gizonena, oraindik ia mar zentimetro. Ba hori da, ondorioa.
0: Joango dira turistak, begira. Hori da. Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, zepadu izen bat, da kanpotikan ona bizitzera da datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin, etxe bizitzarekin eta horrela dago sekulako arazoa. Ez dakit osongin nola izena duen hori egiteak.
1: Ja, ez dakit.
0: Badu termino bat. Erikin
1: kontzeptu bat zegoela horre.
0: Bai, badu termino bat, gero bilatuko dugu. Eta hori bizi da kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
1: Bai, ni hori pentsatzen ari ditzen, Holanda, Alemania,
0: hori da.
1: Belgika,
0: bai,
1: horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko... Herberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera urriaren bian altuentzako egina dago. Lako esan egin, iruditzen zait Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da urriaren bia ez urrengo astea, ezta?
0: Urrengo astea.
1: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
0: Zer?
1: Nire urrengo tartea ostiralean izango da...
0: Ba...
1: Urriaren biko astea ez urrengoa.
0: Ba, baliteke.
1: Bardoan saiatuko naiz ekartzen emaitzak.
0: Updatea. Zer norbait joan da?
1: Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ala ez. Baina apuntatuta utziko dut Eloi Rodriguezonen Instagramen sartzeko ea jendea agertzen den edo frakaso bat izan den.
0: Ados.
1: Ondo iruditzen zaizu?
0: Oso ondo iruditzen zaizu.
1: Nik gubetat ez gara joango, hori argi da.
0: Hori. Bueno, ba, altuen kontuak orduan hemen utziko ditugu.
1: Bale,
0: bai,
1: ondo deritzot.
0: Urrengo puntura egingo dugu salto, eta entzulari adieraziko diogu.
1: Preparatu,
0: ez dela,
1: prestatu,
0: oraingoa bezalako tarte xamurra.
1: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tartea aurrekoa zen pixkat aktualitatea, orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile. Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
0: Bai.
1: ze egia da kurtso berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondoriotzen bazaizu entzungo dugu bideo hau
0: eta gero itzuliko dugu ze gazteleraz da.
1: Bai.
0: Alden moduan.
1: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales, sí, ¿no? pero como animales. O sea, yo creo que estamos, la generación de Kate Moss, que era como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa Estreba Vegadeta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí,
2: pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo. O sea, creo que eso es... Viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco...
0: Wow.
1: Bai, wow. Bai,
0: bueno, itzuliko dugu hau, badelako seguraski gazteleraz ezakien jendea bai. Gurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
1: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan. Gauza izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta
0: izena da,
1: hori da. Animo Lorena, pues ez dakit zein izan den Lorenaren erantzun kasu.
0: Nik ez dakit baina, wow.
1: Baina ni seguraski altxa eta joan egingo nintzateke.
0: Nik bera botako nuen.
1: Bai, eta hau izan da, ez dakit alko luke, baina bueno. Elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta ahotik perla hau bota du.
0: Itzulpenari dagokionean, esan genezake esaten duela, joaten dela eventoetara, eta bertan ikusten dituela neskak jaten, berak dioen moduan, animalien modura, eta esaten du beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak, Kate Moss ezakien arentzat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotekide hoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak. Eta aipatzen ditu, ba, Shakira,
1: Lola Indigo,
0: eta hauek, pertsona hauek, ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
1: ekstremo... hogeita malau baten taia batean.
0: Hori da, argaltasun ez dakit estremo edo ez dakit dola deitu.
1: Hiperargaltasun
0: batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du. Bai. Ez dakit nola deskribatu botatzen duen hori.
1: Bai, saiatuko naiz ni apuntatu ditut. Esaldika itzutzen, Juan, uste dut itz bakoitza analizatzeko modukoa dela.
0: Bai.
1: Bueno, lehenik eta behin esan du, gaur egun, iruditzen zaidana da, ez dakit, normalean aktore hauek edo maila honetako influencerrak pertsona bat izaten, agente bat izaten dute ondoan. Normalean agente hauekin, bai musika munduan, bai aktore munduan, bai influencerren munduan, agenteak normalean erakusten dizute elkarrezketetan nola erantzun. Hori da beraien lanetako bat.
0: Restraining.
1: Bai, ez dakit nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duenerako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta bai bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena esaten duen moduagatik bakarrik.
0: Bai.
1: Bueno, gauza izan da berak hasi zuela podcasta esaten gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bueno, aditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltze, uste dut esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, mm-hmm. baina ja nahiko polemika sortua esaldi honek gero erabiltzen dituen adibideak uste dut egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, Markekin egiten dituen bidaia edo mm-hmm. evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak Marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zuten ez, goze bali maduka zer egin behar dut, ez jan. Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badidate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatea.
0: Claro.
1: Claro, Paula Etxebarriak hor esaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean, estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, osea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
0: Bada jatera.
1: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
0: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
1: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorpuz arazoekin dauden, bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin
0: hor egontzen beste polemika bat ez dakit norri izan zen tipo batek esan zuen niri gustatzen zait norbaitekin eska batekin afaltzera baldin manoa eska dezala entxalada bat eta uz dezala erdia eta horrekin sortu zen sekulako erantzuna TikTok guztian eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela bai. TikToken agertzen zen jendea ba asko jaten eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nikusten eken ere gertatu dela.
1: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean joaten badan eska batekin afaltzera eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu eta dena jaten badu ja elitzatekela berarekin aterako ze zer da hamburguesa oso bat jate hori.
0: Hori da.
1: Hobeto dala ensalada bat hartu eta osoa ez jan.
0: Oi.
1: Eske ekipo utzi sare sozialak.
0: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna.
1: Mugatu behar da nola bait, ez dakit nola.
0: Ez, jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
1: Bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak.
0: baina
1: uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gaztek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janari eta gorputzarekin zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da Kate Mossen gorputza eta 34 batean sartzea. Pufu.
0: Baina hori badazkenean beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan ezitzen, 2000-garren hamarkadan hori zen estandarra, eta horrek erora ba, sortu zituen arazoak.
1: Bai, baina 2026-garren urtean, ikusita gauzak nola datu diren, jakinda berak 16-18 urteko alaba bat duela, horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi bere alabak zer aukiko duen buruan. Horazita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak ez, gaur egun zeta generazioak adibidezat hartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira, lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume horietaz, ez?
0: Nei.
1: Ez daudela gaur egungo estandarret, bueno, zure estandarretan.
0: Claro,
1: lehenik eta behin hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitateaz hitz egiten ari garela ja, ez?
0: Eta ari da esaten ere pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
1: Izan behar, claro. Beste aldetik hori. Ta gero, gainera erabiltzen du kañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin.
0: Nik ez dut ulertzen hori.
1: Ez dakit, kañoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara 34 taia baten ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontraesan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Orduan, ez dakit, iruditu zait eztabaida, eskerrak eztabaida piztuen, hau esan duenean, ze bestela gehiago harrituko nintzateke eta arduratuko nintzateke ere. Uste dut horrelako, ezakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esan barren, harritzen hau, en hau harritzen jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dutela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez? 34 tai lehenik eta behin taien asunto honekin. Zergatik sartu behar da pertsona bat taia batean? Eta bigarrena, gainera horrelako diskurtsoak eramaten badituzu, iritzi publikora, oraindik eta arriskutsuagoa irutzen zait gehiago jakinda bere publiko objektiboa zein den. Mm-hmm. Eta berak hau bot eta hain lasei geratzea, horrendik gehiago hartzen dago.
0: Bideoa ikusita ala ere, nik uste bera ez dela konstiente benetan
1: esaten
0: ari denaz, edo honek gerora izan dezakeen eraginaz. Nik uste ez duela egiten, ez da gindola esan ze, ez du defendatu nahi, baina ez du maliziarekin egiten,
1: benetan
0: pentsatzen duelako, eta hori da agian gehien larritzen nahuena.
1: De oso barneratuta duen diskutsua.
0: Hori da, orduan, da oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakinda sare sozialetan azken aldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai, bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan, nahiko kezkagarria da azken aldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti hauek ze erantzun izaten ari diren.
1: Bai, ze uste dut, adiez perak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen amarkada ez, 80. amarkadako muturreko argaltasun hori dela, berez gizarteak
0: duena, hori da.
1: Emakumeak horrelaz bagaude ez galera desiragarriak edo ederrak edo politak, eta gaur egungo kanonak, pixkat emakumen itxura hori, ez, itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Ez zaila da...
0: Bai, ez dakit ondik hartu.
1: Bai, ez zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu lertzea, bere buruan hori egotea gehiago jakinda alaba gazte bat duela, eta belaunaldikoa.
0: Bai. Bueno, ba, hemen txautziko dugu...
1: Intentxo jarri ostean.
0: Bai, hemen txautziko dugu Paulak esan dakoa.
1: Bai, uste dut garko ondorioak direla, ez joan Urriabiko festara alperrik izango delako,
0: bueno, ez joan
1: enaltuak.
0: Ez joan ez dugu joan.
1: Eta gero, mesedez, eman mikrofonak benetan merezi dituenari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
0: Boa, ze ongi geratu zaizun, Iraia.
1: Ez uste dut badirela beharrezko mezuak, eta esan bar direla horrelako kere.
0: Mentxotzeko dugu gaurkoan, mi eskerri gaia, gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
1: Entzuleak uste dut jada, egun gurela mesez iso, eta hemen 5 minutu barru berriz izango nauzu azken ordukoarekin, así que,
0: claro.
1: Animo!
0: Oso ongi, ongi zan, eta urrengo arte.
1: Hori da, aste buron.
0: Ah, claro, aste buron. Eske ja, aste hau eta gero ezakit aste buruan gauden, ezakit non gauden.
1: Ostia la damalen, aste buruan.
0: Aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saioari amaiera emango diogo, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun moduan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan zazpietan, zazpiterdietan Itzali eta Piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekin Ezapiain, Manex Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala zazpiterdietan, eta jarraian datozen beste bi hauek ere zazpiterdietan izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik aratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. Zortzietara egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkea Xake kompainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzeslan bat Etxea izenekoa, Amairu kompainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzeslan bat ere, 52 ertz izenekoa, Ados kompainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. Zortzietan garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren Makina Erreminta Museoan eta Jurgi Ekizaren kontzertua Hendaian Mendizolan. Zortziterdietan bertsoari dagokionean Bilintz saria izango duzue, bertan arituko dira Oier Etxeberria, Antxon Fernandez, Asier Ibarguren Amondarain, Manex Mujika, Egiar Otegi Torres eta Iker Uriarte Urrutia, hau Donostiako Donosti Berri elkartean izango da. 9 bertsoa faria Unai Iturriaga eta Etxaun Lekuerekin, hau Abadinoko Urkiola tabernan izango da. 9:30 Odolkiak Ordainetan Aju eta Ateriren kontzertuak Bilboko Kafe antzokian. 10:00 Katana antzeslana edo bakarrizketa Ana Goitiaren eskutik Elgetan Espaloia Kafe antzokian, eta 10:00 ere urrengo hiru kontzertuak, Gabezin Erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan, eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan, eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, Zebrabidea gurutzatzeko prest, aio!

0: radiocultura.eus.
1: Egun txarretako lagunok gauonak eman, talde egiten dut. Errekaudazioa txarra izan da, errua neurea da. Utz guziak enegain hartzen ditut. Entzun egin behar nezuen. Koker musika gehiago jo behar nuen. Gustatu egiten da musika hori, baina egin dudana egin dut. Pagero urduri jarri.

lagunok gau honak eman talde egiten dut, talde egiten dut. Lo egin, amets egin, nire aldetik ene biser hartu ta virus zigarro paketetik tabanua. Noizean behin arnazazu ego guan, gero esnatzen zaretenian, goguan arfoka ta izoki musika. Musika hori jotzen duena gauen

AI Ereka, la radio. AI Ereka, c'est numérique et c'est un DAB+.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA maitatzen zaituen irratzi digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

faccio tambalevat, sentite night.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK nahi duzuen bezala. Mamma mia, mamma

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: All aboard!

16 coaches long. Baby and go.

AIREK nahi duzuen bezala. AIREK, pourquoi pas?

pausa tu pisca.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

handia, forma zestaria. Nire bihotzak ez ditik galdu, zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz karrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut, eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

San Juan Bagileko, denpora derreko, atortakari, aixan gordetako, zapo eta zugek, zuten erretako. Gora San Juan!

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

vida o toca tu

kontua, benetako den. Kantezki dazu, iragarkiak, parkinetan buruz arrapikatuko ditugu laloak.

Zorretan kutsa zainak tiro egin zion bati aurrea zen.

izquierda, urteak ziren dartan bizitzirela, zaindari guztiei ieska. Jan, lo, erosi kaka egin aukera, bizitza bertan. Munduari, eskertu beharreko eskuzabaltasuna, hipermerkatuan biziko gara munduari. Eskertu beharreko eskuzabaltasuna, txeke txuri baten antzera munduari. Eskertu beharreko eskuzabaltasuna, akabo betirako pobrezia munduari.

piégé dans la nasse, des idées de masse.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala. AI Ereka, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

Gure bizitzeko norma, zure ustezno gote normala. Hemen da ene, pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean, anaitasunaren erotasuna.

ikera sirosik ez dugu. Borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Iste aukera sirosik ez dugu, borgan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Ai, ai, ai.